0: күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы, ұлттар ынтымағы алғабасарлық істерінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етті. 2026 жылы 9 айдың 21 күнінен 27 күніне дейін еліміз Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алғабасарлығын жебеу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығын қарсы алды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жөніндегі түрлі формадағы үгіт тәрбие қимылы бүкіл елдің жер-жерінде шоғырылып өрістетілді. Жұңқа ұлты әр ұлт халқынан ұйысқан көп негізді бір тұлғалы ұлы шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайдан бері Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті ұлт қызметін бұрын болмаған тарихи тың деңгейге көтеріп, бірқыдыру келелі шешімдермен орластырулар жасап, еліміздің ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз алға ілгерілетті. Анар гүлі жайқал ашылып, бақыт баянды болды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт перзенттері аға бауырдай етене болып, бір-біріне қарайласып, анардың дәніндей тығыз ұйысып, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекемдеп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағының дәуірлік күштеуінін Жұңғоның байтақ даласын да жаңғыртты. Әр ұлт халқы тілектес, ниеттес болып, ынтымақтаса екпінді ілгерілеп, Жұңқа ұлтының көркем болашағын бірге жаратуы, ұлттың гүлденуі сынды ұлы даңқтан бірге игіліктенуі керек. Бүкіл елдегі әр ұлт халқына мықтап арқа сүйеп, және оларды ынтымақтастырып бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, жаңа тарихи шұғылалы нәтижелерді құлшына жаратайық. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні Жұңго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Ши Цзиньпин бүкіл партиядағы жолдастарға үндеу тастады. Идеяның шұғыласы гүлдену жорығын нұрландырды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экологиялық өркениет құрылысы және партия құрылысы сияқты әр салаға сіңірілген. Ол жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілететін құдіретті идеялық қару. Болашақты бетке алғанда сөз жоқ, партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, ұлттардың ынтымақтаса күрес жасайтын ортақ идеялық саяси негізін үздіксіз бекемдеу керек. Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау сәтінде Гуаншидің Нәннин қаласы, Ляңчин районы, Ляңчин қалашығы, Пәнлұң әлеуметтік аумағы парткомы, мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағына ие болып, жергілікті орындағы кадрлар мен бұқараны айрықша желпіндірді. Бұл әлеуметтік аумақтың партия құрылысы қызметі, негізгі сатыны басқару және ұлттар ынтымағы, алғабасарлығы істері жөніндегі тұрақтандыру. Пәнлұң әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Лю Янлин мыналарды білдірді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің әлеуметтік аумаққа келіп қызмет тексерген кездегі тапсырмасын есте берік сақтап, назарды партия құрылысы арқылы жетекшілік етіп, біріккен күш ұйыстыруға, қызмет өтеуді негіз етіп, дамуды жебеуге шоғырландырып, әр ұлт тұрғындарының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатамыз. Партияның басшылығы, партия мен мемлекеттің түбірлі тянағы, жан тамыры, бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесі мен тағдырымен байланысты. Әмәлият мынаны толық дәлелдеді. Тек Жұңғо Коммунистік партиясы ғана Жұңқа ұлтының ұлы ынтымағын жүзеге асыра алады. Тек жұңғоша социализм ғана ұлттарды ұйыстырып, ұлттарды дамытып, ұлттарды гүлдендіре алады. Жеті қарақшыға қарасаң жолдан адаспайсың. Коммунистік партияға лессең, бақытқа кенелесің. Қалың партия мүшесі мен кадрлар бас шужи Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, партия құрылысын игеріп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу қызметін күш сала жақсы істеп, партияның басшылығын ұлт қызметінің тұтас барысымен сабақтастыруы керек. Болашақты бетке алып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, әр ұлт халқын бейнетпен зейнетті бірге өткеру, даңқпен намыста бірге болу, ащы тұщыны бірге тату, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға ұстанымын берік орнатуға жетектеу керек. 1947 жылы 4 айдан 5 айға дейін Улан Хотта ашылған Ішкі Моңғол халық құрылтайында Жұңғо Коммунистік партиясы басшылығындағы алғашқы өлкі дәрежелі ұлттық автономиялық район құрылды. Ішкі Моңғол Шиңән әмігі Улан Хот қаласының 1 мамыр мәжіліс орны залында 1 мамыр жиналысы атты көріністік театр қойылып жатыр. Зерттеп үйренуге келген балалар қызыл әңгімені мұқият тыңдады. Бір тұлғаланған қызыл зерттеп үйрену шебін құрудан жұп құрап бірге құру қимылын өрістетуге дейін Шиңән әмігі көп түрлі шараны қатар қолданып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің тиянақтанып тамыр тартуын ілгерілетті. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ міндеті. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының атқарылуына байланысты партком бір тұтас басшылық ететін, үкімет заң бойынша басқаратын, бірлік сап қызмет тараулары бастамашылдықпен сәйкестіретін, ұлт қызметі тараулары міндет атқарып жауапкершілікті адай ететін, тараулар тізе қоса селбесетін, тұтас қоғам бірге атсалысатын, ұлт қызметі жағдайы үздіксіз кемелденіп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу ұлт қызметінің жалпы барысы мен әр саласымен онан ары сабақтасып, Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі, анағұрлым жоғары үйісу қуаты, анағұрлым күшті тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілетті. Болашақты бетке алғанда сөз жоқ, әр ұлтты ең жоғары шекте үйістіріп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірге гүлденіп дамып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету керек. Фудзян мен Ниншаның істестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және пайдаланып, істестік механизмін онан ары кемелдендіріп, істестік тәсілін сапалландырып, істестік саласын кеңейтіп, шығыс батыс бөліктердің кәсіп салаларының өзара толықтауын, қызметкерлердің ықпалдастығын, технологияны өзара үйренуін, көзқарастардың өзара тоғысуын, істілде өзара үлгі алуын ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, бірге дамуды жүзеге асыру керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылы әрі еліміздің шығыс батыс бөліктерінің істестік өрістеткендігінің 30 жылдығы. Бас Шуджи Си Цзиньпин жаңа бастамада шығыс батыс бөліктердің істестік жасау қызметін ұдайландыра ойдағыдай істеуге айқын беталыс көрсетті. Фудзян мен Ниншаның істестігінің демберуінде Ниңша мүлдем кедейлік мәселесін тарихи сипатты шешіп, жоғары сапалы дамудың даңғыл жолына түсті. Шизанға көмекке келген, Шинжанға көмекке келген, Чинхайға көмекке келген кадрлар әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жергілікті кадрлармен бұқарамен қол ұстаса екпінде ілгерілеп, дамуды ілгерілетті. Ұлттар өңірлеріндегі әр ұлт бұқарасы шығыс орта бөлік өңірлерге барып жұмысқа орналасты, шаруашылық құрды, алаңсыз қоныстанды. Әр ұлттың бірге ынтымақтасып алға басуы, бірге гүлденіп көркеюімен дамуы, дәл Жұңқа ұлтының тіршілік тиянағы, күш тиянағы, үміт тиянағы. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасауына сүйеніп, тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткіздік. Сондай-ақ, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасауына сүйеніп, үздіксіз тың шұғылалы нәтижелер жаратуымыз керек. Жаңа тарихи бастамада Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт перзенттері тілектес, ниеттес болып, ынтымақтаса екпінде ілгерілеп, Жұңқа ұлтының ұлы ынтымақ арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетсе, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманы сөз жоқ жүзеге асады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан
0: асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼前世四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: келер.
1: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
2: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
3: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен, аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қайткенде жайлы ұйықтауға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қандай отбасы баланың мұрасыз болуына себепкер болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында шігерің мұғым болса қиындық алдында мойымайсың тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қайткенде жайлы ұйықтауға болатындығы жөнінде кеңес береміз. Адам өмірінің үштен бірі ұйқымен өтеді. Санаққа қарағанда елімізде 300 миллионға жуық адамның ұйқысы жайлы емес. Ересектерде түрліше деңгейдегі ұйқысыздық мөлшері 40%-ке жеткен. Ұйқы әрбір адамның денсаулығының тірегі, сонымен бірге тіршіліктің организмдік қажеті. Кеште ұйықтамаса, күндіз ұйқы басады. Ендеше сіздің ұйқыңыз жайлы ма? Ұйқы ұзақ уақыт бойы жеткілікті болмаса, физиологиялық, психологиялық қауіпсіздікке зор ықпал жеткізеді. Ұйқысыздықтан қиыншылық көретіндердің көрнекті бейнелері. Ұйықтаса да сергей алмау, көңіл күйі қобалжу немесе түсіңкі болу, жоғары қан қысымы ауруына шалдығу, жүрек қағысы ретсіз болу. Мұндай жағдайда жұғымдалумен түрлі ауруларға шалдығу ықтималдығы артады. Мұнан сырт күндіз мажаурап жүретіндіктен шырғалаңға ұшырау қатері көбейеді. Ендеше қандай ұйқыны жайлы ұйқы дейміз? Оның мынадай ерекшеліктері болады. Тез ұйықтай алады. Әдетте 30 минуттан аспай ұйықтап қалады. Оқуға түсу алдындағы балалар 10-13 сағат ұйықтауды қажет етеді. 6-17 жастағы балалар, жастар мен өспірімдер 7-10 сағат ұйықтауды қажет етеді. 18 жастан асқан ересектер 6-9 сағат ұйықтаса қалыпты есептеледі. 60 жастан асқандардың ұйықтау уақыты жас шамасының артуына байланысты азаяды. Ұйқының жақсы болған болмағандығын парықтаудың ең қарапайым тәсілі таңертең ерте орнынан тұрған кезде зейін қуаты тасқындап тұрған тұрмағандығына, қызметпен күнделікті тұрмыстағы энергиясының мол болған болмағандығына қарау. Санаққа қарағанда жай ұйықтау жастардың ұйқысының ең үлкен жауы. Ырықтылықпен жай ұйықтайтындар қолфондағы түрлі жолдамаларды көруге қызығады. Телесериал көреді, ойын ойнайды, бас қосады, арақ ішеді, тағы басқалар. Ырықсыз жай ұйықтайтындардан рухани жақтағы қысымның жоғары болуы, көңіл күйінде түйткіл болу, дәрі-дәрмекті үйлесімсіз ішу, ортаның ушуы болуы, шам жағып ұйықтау қатарлы жайттер байқалады. Ендеше ұйқыңыз қашса болды, ұйқы дәрісін ішесіз бе? Кейбір себептерден адамның нерв жүйесінің қозуы артып, қысқа уақыттық ұйқы қашу жағдайы туылады. Бұл психологиялық жақтан шұғыл жағдайға төтеп беру болып саналады. Мұндай жағдайда арнайы шара қолданудың қажеті жоқ. Шұғыл жағдайды тудырған мәселені шешудің негіз ету керек. Егер аптасына 3 реттен артық ұйқы қашып, ол бір айдан астам уақыт жалғасса, әрі денсаулық жайсызданған, күндізгі әрекетіне ықпал ететін жағдай байқалса, бұған белсенді шара қолдануымыз, тезірек кәсіптік шипагердің кеңесін тыңдауымыз қажет. Онда ұйқы сапасын қалай жақсартуымыз керек? Бұған мамандардың керемет амалы бар. Ұйықтаған кезде тазалыққа мән берген маңызды. Уағында ұйықтау және уағында орнынан тұру әдетін қалыптастыру қажет. Ұйықтайтын ортаны жайлы орналастыру, жатын үйдің температурасы жайлы болу, ауа алмасуы жақсы болу, әрі шамның жарығы әлсіз болу. Әдетте жүйелі шынығу керек. Алайда ұйықтауға 3 сағат қалған уақыт ішінде жаттығу жасамау, ұйықтаудың алдында кофеин, спирт құрамы бар ішімдіктерді ішпеу, темекі тартпау қажет. Ұйықтар алдында жеңіл көсіліп созылатын әрекеттерді істеу, жеңіл музыкаларды тыңдау, әрі кітап оқу ең жақсы талғам. Күндіз қызметті мұқият істеп, күнделікті тұрмысты тәртіпті орналастырып, ұйқыға тамаша көңіл күймен бас қою, ұйықтайтын уақыт жеткілікті болу қажет. Демалуды білгенде ғана тұрмысты анағұрлым ойдағыдай өткізуге болады. Мақаланы аударған Нұрғиса Құрманжанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Қандай отбасы баланың моралсыз болуына себепкер болады? Жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы жалпы қылмыс салыстырмасының 70% ұстайды. Ең жаңа сандық мәліметке негізделгенде, жұңғыдағы жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы жалпы қылмыс өткізу салыстырмасының 70% ұстаған. Мұның ішінде 15-16 жас аралығындағы жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы жалпы жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасының 70% ұстаған. Сонымен бірге жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы барған сайын артқан. Бұл салыстырма ата-аналарды барынша алаңдатады. Ендеше жасөспірімдердің қылмыс өткізуі ересектерге қарағанда оңай болғаны ма? Сяохуй былтыр орта мектептің 2-ші жылдығына оқуға кіреді. Оның нәтижесі тым жақсы болмағанымен оқуда ұқыпты еді. Мінезі салмақты, басқа балаларға ұқсамайтын, ата-анасымен де қарсыласпайтын, тіл алғыш бала еді. Алайда Сяохуйдың бір кемшілігі бірер істі істегенде ой елегінен өткізбейтін алаңғасар еді. Жоғары мектеп емтиханының аз алдында ол класындағы бір сабақтасымен ерегесіп қалады. Ашуға булыққан ол әлгі сабақтасымен төбелеске түседі. Басқа сабақтастарының ара түскеніне қарамастан, әлгі сабақтасын қатты ұрып жаралайды. Бұл іс мектепке жаман ықпал тудырды. Ал жараланған оқушы шипаханаға жатып емделуге тура келгендіктен, оқуына да ықпал тигізді. Жараланған баланың ата-анасы қатты ашуланып, мектеп басшыларының бір жақты етуін өтінеді. Сонымен мектептің тәртіп түзімі бойынша Сяохуйға мектептен шегін ұқтыруын шығарады. Сяохуйдың ата-анасы да жоғары сомадағы емделу ақысын төлеумен бірге ұлдарының мектептен шегінетінін естіп, қайтерлерін білмей қиналғаннан көз жасы көл болады. Әр балаларының бұндай мінез құлқын ертерек байқамағанына қатты өкінеді. Көптеген бала қарамаққа жуас сыпайы көрінгенімен іш жүзінде албырттықпен оңай ашуланады да, ақырында орны толмас өкініштерге қалып жатады. Олай болса, оңай ашуланатын қол жұмсағыш содыр балалар қандай отбасынан шығады? Балаларын үнемі ұрып, янаттайтын отбасы. Қазіргі ата-аналар, әсіресе жас шамасы үлкен ата-аналар қызмет қарбаластығынан балалармен тіл табыса алмайды. Балаларының қате істеген бірер іс-әрекеттері үшін ұрып, янаттайды. Олар осылай істесек, бала қорқады деп қайталап, бұндай қателік өткізбейді деп ойлайды. Бірақ ата-ананың үнемі ұрып янаттауы балада өзін қорасыну сезімін тудырады. Жас парқымен күш салыстырмасына қарап, бала ата-ананың алдында өзін жарамсыз қораш сезінеді. Баланың кішкене кезі мен жастық шақ кезеңі олардың өзіне деген сенімін қалыптастыратын маңызды кезең саналады. Ата-ананың үнемі ұрып янаттауы олардың сенімін жоғалтумен бірге өзін қораш сезінуін тудырады. Бұндай балалардың жан дүниесі нәзік, жасқаншақ, мінезі тұйық болып, бірер мәселеге жолыққанда оңай шешімін таба алмайтын ыңғайсыз күйде қалады. Екінші, ата-анасы жақсы үлгі бола алмаған отбасы. Ақлақ моральмен дұрыс ойлау тәсілі балаға жастайынан қалыптасатын жақсы деген келеді. Адамдардың сапасы оның кішкене ғана іс-әрекетінен барықталады. Отбасы баланың алғашқы тәрбие

жеткіліксіз болған отбасы. Жақын жылдардағы сандық мәліметке негізделгенде ажырасқан отбасындағы балалардың қылмыс өткізу салыстырмасы жалпы қылмыс өткізу салыстырмасының 50% ұстаған. Бірақ бұл ажырасқан отбасындағы бала оңай қылмыс өткізеді дегендік емес, тек ата-аналарға көрсетілген сандық мәлімет. Бәрімізге мәлім, ажырасқан отбасындағы балалардың әкесі немесе шешесі баламен жалғыз тұрады. Әдетте бір адамның жалғыз өзі бір жағынан балаға қарап, бір жағынан қызмет істейтіндіктен балаға серік болып тәрбие айтатын уақыты аз болуы мүмкін. 4. Балаларына тең мәміле жасамайтын отбасы. Қазір көптеген отбасында екі бала бар. Ал ата-аналар отбасында үлкен баласына қарағанда баланың кішісіне көбірек жан басатын, барлық зейінін кішкене баласына арнайтын мәміленің себебінен баланың үлкені елеусіз қала береді. Бұндай жағдайда, егер баланың үлкені жастық шақ кезеңінде болса, 18 жасқа келуден бұрын ата-ананың көңіл бөлуіне мұқтаж мезгілде, ата-аналар баланың кішісіне қалыптан тыс жан басса, баланың үлкені өзіне тән мейірді жоғалтып алғандай сезініп, соның салдарынан албатта ашуланатын, ата-анасымен пікір алмастыруда қаламайтын тұйық мінез қалыптастыра бастайды. Осы себептен бала мен ата-ананың ара қатынасы алыстап қана қалмастан, бір отбасындағы екі бала арасына да іріткі түсуі мүмкін. Сондықтан ата-аналар балаларға тең мәміледе болып, баланың мейірімді отбасында ақаусыз есейе бержетуіне кепілдік етуі керек. Баланың көңілі өте пәк, дұрыс жолға жетелеу, оларды қате жолға түсуден сақтайды. Егер ата-аналар балаға жақсы үлгі бола алмаса, бала нашар көңіл күйдің әсерінен жаман іс-әрекеттердің жетегіне ілесіп, үлкен мәселелерге ұрынып, өміріне нұқсан жетуі мүмкін. Сол үшін ата-аналар сөзсіз баламен көп пікір алмастырып тұруы, баланың ішкі жан дүниесін түсінуі, ата-ана мен бала арасынан іріткі түсуден сақтану арқылы балалардың моралды ақаусыз ер жетуіне мүмкіндік жаратуы керек. Аударған Сауық Нұржанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

жігерің мығым болса, қиындық алдында мойымайсың. Бала кейде неліктен көңіл күйі бұзылып мазасы кетеді. Оның себебіне үңілсеңіз, телефонның электрі таусылған.

сабақханада тыныш отырмай оқытушыдан сөгіс естіген. Емтиханды қаралық істеп класс жетекшісі сындаған. Әке шешесінің сүйіспеншілігін сезін алмаған. Сабақтастары жағынан оқшау қалдырылған деген сияқты болмашы жұмыстар екендігін білгеніңізде. Сірә қазіргі балаларға не болған? Олардың жігері осыншалық болмашы істерге де төзе алмайтындай әлсіз бе деп таңғаласыз. Өмірдің мәнін жете білуі әрі өмірді қастерлеу танымы болуы керек. Австралияның психика маманы Виктор Франк былай дейді. Мен дәп басып соны ашық айталамын. Әрқандай адам өз өмірінің бәрінен қымбатты екендігін сезін алмаса, дүниеде ешқандай нәрсе оның тығырыққа тірелген кезінде жалғасы өмір сүруіне дем бере алмайды. Өкініштісі, іс жүзінде көптеген ата-ана өздерінің абайсызда баланы өмірдің мәнін шынайы сезіну орайынан мақұрым еткенін аңғармай қалып отыр. Айталық қазір көп деген ата-аналар баланың барлық талабын екетпей орындап, олардың өз құлшынысы арқылы қол жеткізген нәрсесі барған сайын азайып, табыс сезімі солғындап бара жатыр. Бала өмір жөнінде көп ойланса да, өз арман тілегінің не екенін анық біле алмай дағдарып, айналасындағы адамдар тек жақсы үйреніп, ойдағыдай қызмет табудай өте қарапайым өмір үлгісін оған зорлап таңса, ол іштей бұл менің өмірлік нысанам емес қой деп ойлайды. Өзінің өмір сүру құны мен өмірдің мәніне күмәнмен қарайтын болады. Сондықтан балаға өмірдің мәнін және тұрмысының қуанышын шынайы сезіндіріп, оларды өзінің арман тілегін жүзеге асыру жолында құлшынып, өзіндік құнын әйгілеуге шабыттандыру керек. Әдетте ата-аналар мүмкіндіктің барынша балаға даңғыл, іркіліссіз жол ашып береді. Олардың өмір жолында ешқандай қиындыққа жолықпай, баянды өмір сүруін үміт етеді. Басым көп сандағы ата-ана баласының ақыл-ой және ұстамдылық, байыптылық тәрбиесіне баса мән беріп, баланы үздіксіз алға ұмтылып, табысқа қол жеткізуге шабыттандырғанымен, баланың қиындыққа, сәтсіздікке тап болғанда төтеп беру қуатын жетілдіруге немқұрайды қарайды. Бұл бәлкім олардың мұндай тәрбиенің балаға кері әсер беруінен алаңдауынан болса керек. Іс жүзінде адам өмірі ұзақ бір барыс. Бұл дүние біздің ойлағанымыздан әлдеқайда күрделі әрі рахымсыз. Сондықтан әрбір адам өмірде түрлі қиындыққа, сәтсіздікке тап болуы мүмкін. Қазір көптеген ата-аналар ешқандай қиыншылық көрмей, сәтсіздікке жолықпай ержеткен баланың қоғамдағы өзгеріске сәйкесі қуатының өте нашар болатындығын терең сезінуде. Қаршадайынан баланы өте мәпелеп, айтқанын екетпей орындау баланың кейінгі өмір жолына көп деген көмескі қатер алып келеді. Сондықтан балада қаршадайынан өз құлшынысы арқылы арманын жүзеге асыратын қайсарлық, кездескен мәселеге дербес тұжырым жасайтын көрегендік, дербес шешім ете алатын ақыл қуат, сәтсіздікке төтеп бере алатын жігер, қиындыққа мойымайтын тамаша мінез қалыптастыру оның сабақта үздік болып, бәрінен озып алдыға шығуынан әлдеқайда маңызды. Шынайы көңіл күйімен бетпе-бет келу керек. Әрқандай ата-ана баласының табысқа жетуін үміт етеді, әрі баланы үздіксіз алға ұмтылуға шабыттандырып отырады. Десе де күндердің бірінде сәтсіздікке тап болғанда оған сөзсіз төтеп беру керектігін ескертіп тұруды әсте естен шығармау керек. Бала сәтсіздікке тап болса, әсте абыржымау, әрі оны жазғырмау. Қайта іс жүзіндік әрекетіңіз арқылы сәтсіздікке, соққыға батыл, байыпты төтеп бере алатыныңызды білдіруіңіз. Балаға әрқандай кезде өзіне көмектесетін адамның тек ата-анасы ғана екендігін, сәтсіздікке тап болғанда оларды алаңдатпау үшін жағдайды олардан жасырмау керектігін ұғындыру керек. Бала сәтсіздікке тап болғанда абыржып сүлкіні түсу сияқты жағдайлардың белең беруі қалыпты құбылыс. Мұндай кезде бала ата-ананың жазғыруына ұшыраса тіпті үмітсізденеді. Сондықтан ата-ана баланы жан-жақтылы қолдап, кез келген сәтсіздікке шынайы көңіл күймен бетпе-бет келуді, көңіл күйін орнықтыруды үйретуі керек. Реті келгенде баланы сәтсіздікке төтеп беруге шабыттандыру, әсте баламен бірге абыржып, үмітсізденбеу, мәселені шешіп беруге асықпау, баланы қорғаштамау керек. Осындай құлшыныстар арқылы балаға сәтсіздік пен қателіктің адам өмірінің сақтануға болмайтын бір бөлігі екендігін, оның оншалықты қорқынышты еместігін ұғындыру, әрі өзі де бұл заңдылықты білуі керек. Үмітсіздену мен қайғыру біз үнемі бастан кешетін жағдай. Дегенмен сәтсіздікке дұрыс мәміле жасауды үйреніп алу ең маңызды. Әрине, бұл барыста бала өзі жетпекші болған нысана мен өзіндік қуатын дұрыс бағалауы керек. Өйтпегенде жеңілгеннің үстіне жеңілетін жағдай жарыққа шығып, баланың өзіне деген сенімі мұқалтып, психикалық жақтан соққыға ұшыратады. Өзін жан-жақтылы бағалауға баса мән беру керек. Басым көп сандағы бала түрлі себептерге байланысты өзіне деген сенімнен айырылып, өзін қораш санайтын болады. Себебі бала көбінесе

Үлкендердің құрбыларының өзіне қаратқан бағасын, өзін бағалаудағы негізгі өлшем етіп алады да, қарсы жақтың өзіне берген бағасы ойдағыдай болмағанда, өзін теріске шығарады. Сондықтан балада өзін дұрыс бағалайтын сенім қалыптастыру аса маңызды. Егер бала психикасында өмір тәрбиесі мен сәтсіздік тәрбиесі сынды осы екі түйін нығайса, ол әрқандай қиындық алдында мойымайтын мығым жігер қалыптастырады. Сондықтан балаға жеңіліс пен сәтсіздіктің өмірдің сақтануға болмайтын бір бөлігі екендігін, мұның әсте өте қорқынышты жағдай еместігін, әр үмітсіздікпен торығу да біздің өмі бастан кешіретін барыс екендігін, мұнда бастысы сәтсіздікке дұрыс позицияда болу керектігін ұғындыру дейсіз. Бала психикасында өмір тәрбиесі мен сәтсіздік тәрбиесі сынды осы екі түйін мықты игерілсе, ол әрқандай қиындық алдында мойымайтын мығым жігер қалыптастырады.

0: қадірімді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жаңа даму сатысын өткенде ішкі сыртқы ортаның терең өзгерістері бір қыдыру жаңа орайларда, бір қыдыру тың сын сайыстарда ала келді. Бұл дағдарыспен қатар өмір сүрген қауіп-қатер ішінде орай болған, қауіп-қатер орайға бұрылыс жасаған жағдай. Біз ел іш сыртындағы ауқымды диалектикалық жақтан танып және игеріп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, еліміз қоғамдағы басты қайшылықтың дамуы мен өзгерісінен туындаған жаңа ерекшеліктер мен жаңа талаптарды, шытырманда күрделі халықаралық ортадан туындаған жаңа қайшылықтарды, жаңа сынақтарды жете танып, орай танымы мен қауіп-қатер танымын күшейтіп, өзгерісті дәл танып, өзгеріске ғылыми төтеп беріп, өзгерісті ырықты қабылдап, қорықпай алға тартып, дағдарысты орайға айналдыруға шебер болып, анағұрлым

Анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Орта ұзақ мезгілдік экономикалық қоғамдық дамуда келелі мәселелерді дұрыс таниық және игерейік. 2020 жылы 8-ші айдың 24-ші күні 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 663-ші 664-ші бет. Жаңа даму кезеңі дегеніміз жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құратын екінші жүзжылдық күрес нысанасына қарай жорық жасайтын кезең. Бұл еліміздің даму барысындағы белестік мәнге ие. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Ел ішіндегі үлкен айналымды негізге тұлға еткен, ел іші және халық арасында қос айналым бірін-бірі жебейтін жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміздің даму кезеңінің ортасының шарт жағдайының өзгерісіне, әсіресе еліміздің салыстырмалы әбзелділігінің өзгерісіне сай заманды, ауқымды бағамдай отырып жасалған келелі шешім. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру жалпы жағдайға саятын жүйелі терең қатпарлы өзгеріс. Кезектегі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашаққа көз жіберген стратегиялық жоба. Біз жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырудың стратегиялық ойын жалпы жағдай және стратегиялық биіктен дұрыс игеруіміз керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру, дамудың ырықтылық оқуын игерудің атойшысы. Ол амалсыз істелген шара және уақыт жәдісі емес. Халықаралық салыстырудан қарағанда ірі ел экономикасының ерекшелігі түгелдей ішкі сұранымды жетекшетеді. Ішкі жақтан айналым қалыптастырады. Еліміз дүние жүзіндегі екінші ірі экономикалық тұлға және жасау кәсібіндегі бірінші ірі ел ретінде ел іші экономикалық айналымының халықаралық экономикалық айналыммен қатынасын объектив жақтан ертеден реттеу талабы бар болатын. Бұл біздің жаңа даму жағдайын қалыптастыруды алға қоюымыздағы маңдай алды ойымыз. Кезектегі халықаралық жағдай орнықсыз, тұрақсыз болып отырған жағдайда ел ішін тиянақ етіп, ел ішіндегі ірі базар әбзелділігіне сүйеніп, ішкі сұранымның көмескі үшін толық ашу, сыртқы соққы мен сыртқы сұранымның төмендеуінен туындаған ықпалды жоюға тиімді. Сондай-ақ төтенше жағдайда еліміз экономикасының негізінен қалыпты айналымы мен қоғамдық келелі жағдайдың жалпы тұлғалық орнықтылығына кепілдік етуге де тиімді. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру томаға тұйық елші жеке дара айналым емес. Ашық болған елші халықаралық қос айналым. Еліміз экономикасы дүниежүз экономикасымен терең тоғысып, дүниежүзінде көптеген елдермен шаруашылық байланысымен, өзара ексүйеу дәрежесі бір шама жоғары болып, ішкі сыртқы сұраным базарының өзі бір-біріне сүйеніп, бірін-бірі жебейді. Ішкі үлкен айналымды негізгі тұлға ету, әсте есікті жауып алатын томаға тұйық айналым емес. Қайта ішкі сұранымның көмескі күшін сәулелендіру арқылы ішкі базар мен халықаралық базарды анағұрлым ұластыру, тұтастыру, ішкі үлкен айналым арқылы әлемдік байлық факторларын баурау, сол арқылы ел іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, әлемдегі байлықты орналастыру қабілетін жоғарылатып, есік аша дамудағы стратегиялық ырықтылыққа анағұрлым ойдағыдай қол жеткізу. Еліміздің ашық есігі жабылмайды, барған сайын айқар ашыла береді. Ел ішіндегі үлкен айналым мен ел іші және халық арасында қос айналымның қатынасын ғылыми танып, ырықтылықпен, шеберлікпен істіндіріп, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономикалық жаңа түзіліс орнатып, анағұрлым кең көлемде, анағұрлым кең салада, анағұрлым терең сатыда сыртқа есік ашуды атқару керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру жер-жердің өз алдына шағын айналым құрумен айналысу емес. Бүкіл елдің бір тұтас ірі базары негізіндегі ел іші үлкен айналымының негізгі тұлға етілуі. Партия орталық комитетінің жаңа даму жағдайын қалыптастыру стратегиялық орналастыруын жасап, ел ішіндегі үлкен айналымды негізгі тұлға етуді алға қоюы. Бүкіл ел жөнінен бағыттай айтылған болып, жер-жердің өлкө, қала, аудан ішінде өз алдына шағын айналыммен шұғылдануын талап еткендігі емес.
жер-жер өзінің ішін

әдеттегі үлкен айналым мен ел іші және халықарасында қос айналымдағы орнымен салыстырмалы әбзелдігін дәп басып тауып, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды өңірлік келелі стратегия, өңірлік сәйкесті даму стратегиясы, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы, еркін сауда сынақ районын құру сияқтылармен органикалық ұштастырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа биігін қалыптастыру керек. Шағында толық болумен шұғылдануға болмайды. Ішкі айналымды желеу етіп, өңірлік құрсаулаумен шұғылдануға тіпті болмайды. Шарт жағдайы бар өңірлер бүкіл елдің жаңа даму жағдайын қалыптастыруды жебеуге тиімді, өнімді жол қарастырып, жетекшілік және қозғаушылық ролын сәулелендіруіне болады. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Партияның 18-ші құрылтайынан бері біз экономикалық қоғамдық даму жөнінде көптеген келелі назария мен ұстанымды алға қойдық. Мұның ішінде жаңа даму ұстанымы ең маңызды, ең басты екендігін дәріптемекшімін. Жаңа даму ұстанымы системалы назариялық жүйе. Ол дамудың мақсаты, қозғаушы күші, тәсілі, жолы сияқты бірқыдыру, назариялық және әмілияттық мәселеге жауап беріп, партиямыздың даму жөндегі саяси тұрғысы, құн беталысы, даму үлгісі, даму жолы сияқты келелі саяси мәселелерді байымдады. Бүкіл партия сөз жоқ жаңа даму ұстанымын толық дұрыс жаппай дәйектендіру керек. Жаңа даму ұстанымын ішкерлей дәйектендірейік. 2021 жылы 1 айдың 11-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Жаңа даму сатысына қадам тастап, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының назариялық логикасы, тарих логикасы, реал логикасы белгілеген. Бұл үшеуі тығыз байланысты. Жаңа даму сатысына қадам тастау еліміз дамуының тарихи орнын айқындады. Жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру еліміздің осы замандану құрылысының жетекші принципін айқындады. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміз экономикасын осы замандандырудың жолын таңдауды айқындады. Жаңа даму сатысын игеру жаңа даму ұстанымын дәйектілендірудің жаңа даму жағдайын қалыптастырудың реал негізі. Жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму сатысын игеру жаңа даму жағдайын қалыптастыру үшін әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жаңа даму сатысындағы орайлар мен сын-сайыстарға төтеп берудегі, жаңа даму ұстанымын дәйектілендірудегі стратегиялық талғам. Жаңа даму ұстанымын құруды жеделдетейік. 2021 жылы 1 айының 11-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 178-ші бет. 4-ші. Ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны басты желетіп, экономиканы дамытуда сапа өзгерсін, өнімділік өзгерсін, қозғаушы күш өзгерсін ілгерілету. Қандау жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілету, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу, оны игеру, оған жетекшілік етуде келелі жаңалық ашу. Халықаралық финанс дағдарысы туылғаннан кейінгі мемлекеттің кешенді қуаты бәсекесінің жаңа жағдайына үйлесудегі арықты талғам. Еліміздің экономикалық дамуының жаңа қалыпты жағдайына үйлесудің қажетті талабы. Жолдастардың бірге құлшынып, осы бір келелісті ойдағыдай игеруін үміт етемін. Жаңа қалыпты жағдайға қалай қарау, жаңа қалыпты жағдайда қалай істеу керек. 2015 жылы 12 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 73-ші бет. Қандау жағындағы құрылымдық реформаның түйіні өндіргіш күштерді азат ету және дамыту. Құрылымды ретке салуды реформа әдісі арқылы ілгерілетіп, және тиімсіз төмен деңгейдегі ұсынымды азайтып, тиімді және ортадан жоғары деңгейдегі ұсынымды көбейту. Ұсыным құрылымының сұранымының өзгеруіне үйлесімділігімен икемділігін күшейтіп, толық факторлы өндіріс өнімділігін жоғарылату. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 98-99 бет. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуде өндірістен бастау керек. Мұндағы басты түйін, артып қалған өндіріс қуатын ұтымды шешіп, шаруашылықты сапалыландырып қайта құруды жебеу. Кәсіпорынның өзіндік құнын төмендету,
стратегия

экологиялық жаңадан гүлденген шаруашылық пен осы заманға қызмет өтеу кәсібін дамытып, әлеуметтік өнімдерді молайту және қызмет өтеу ұсынымын арттыру. Ұсыным құрылымының сұранымының өзгерісіне үйлесімділігі мен икемділігін күшейту керек. Қысқасы, артық өндіріс қуатын қатардан қалдыру, басылып қалған тауарларды бір жақтыл ету, сүймендерді күшінен қалдыру, өзіндік құнды төмендету, олқылықтарды толықтыру керек. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бет. Тұлғалық шаруашылықты өркендету ұсыным жағындағы құрылымдық реформаның басты міндеті. Ұсыным жағында құрылымдық реформада тұлғалы шаруашылықты өркендетуге күш салу, күш үйістіру керек. Мейлі экономика дамып қай кезге жетсе де, тұлғалы шаруашылық еліміз экономикасы дамуының біздің халықаралық экономикалық бәсекеде ырықтылыққа қол жеткізуіміздің негізі. Еліміздің экономикасы тұлғалы шаруашылыққа сүйеніп шаңырақ көтерген, жалғасты тұлғалы шаруашылыққа сүйеніп болашаққа бет алуы керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету туралы 2016 жылы 12 айдың 14 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142-143 бет. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету. Осы замандағы экономикалық жүйе орнатуда сөз жоқ, экономиканы дамытудың түйінін тұлғалық шаруашылыққа аударып, ұсыным жүйесінің сапасын жоғарлатуды негізгі қамал алу бет алыс етіп, еліміз экономикасының сапа әбзелділігін көрнекті арттыру керек. Жасау кәсібі жағында құдіретті мемлекет құруды тездетіп, озық жасау кәсібін жедел дамытып, интернет, ірі дерек, жасанды зерде және тұлғалық шаруашылықтың ішкерлей тоғысуын жебеп, орташа жоғары деңгейдегі тұтыну жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету, жасыл төмен көмір қышқыл газды, тең игіліктенетін экономика, осы заманғы ұсыным дізбегі, адам күш капиталы жағында қызмет өтеу сияқты салаларда тың арту түйіндерін жетілдіріп, тың қозғаушы күштерді қалыптастыру. Дәстүрлі шаруашылықты сапалыландыруды, дәрежесін жоғарлатуды қолдап, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін жедел дамытып, халықаралық өлшемге туралап деңгейін көтеру. Еліміз шаруашылығының әлемдік құнтізбегінің орташа жоғары деңгейіне қадам тастауын жебеп, дүниежүзілік деңгейдегі бірнеше озық жасау кәсіп шоғырын жетілдіру. Су игілігі, темір жол, тас жол, су тасмала, авиация, құбыр, электр торабы, информация, зат айналымы сияқты негізді құрылғылардың торап құрылысын күшейту. Артық өндіріс қуатын қатардан қалдыруға, басылып қалған тауарларды бір жақты етуге, сүймендерді күшінен қалдыруға, өзіндік құнды төмендетуге, олқылықтарды толықтауға табанды болып, қалдық байлықтардың ыңғайлауды сапалыландырып, сапалы үстемелеп ұсынуды кеңейтіп, ұсыным мен сұранымның ауқымдық тепе-теңдігін жүзеге асыру. Кәсіпорыншылар рухын тасқындатып және қорғап, анағұрлым көп қоғамдық тұлғаларды жаңалық ашуға, шаруашылық құруға атсалысуға шабыттандыру. Білімді, өнерлі, жаңашыл еңбекшілер қосынын құрып, еңбек ері рухы мен ұсталық рухты сәулелендіріп, еңбек даңқты деп білетін қоғамдық салт пен кемелділікке ұмтылатын кәсіп сүйгіш салт қалыптастыру. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 24-ші бет. Еліміздің экономикасында терең өзгерістер туылуда. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуде, реформа әдістерін көбірек қолданып, базарландыру заң мен басқару тәсілдерін көбірек пайдаланып, бекемдеу күшейту, жоғарылату, іркіліссіздендіру жағына күш салу керек. Бекемдеуде үшті күшінен қалдыру, бірді төмендету, бірді толықтау жетістігін бекемдеу. Ескіні қирату, жаңаны орнату, өзіндік құнын төмендету тебінін арттырудың түйіні, жансыз кәсіпорындарды үздіксіз бір жақты ету, өндіріс қуаты артып қалған анағұрлым көп кәсіптерді жедел қатардан шығаруды ілгерілету, тұтас қоғамдағы түрлі тижарат сауда өзіндік құнын төмендету, кәсіпорындардың ауыртпалығын өнімді жеңілдету, негізді құрылғылар сияқты салалардағы олқылықтарды толықтау тебінін арттыру керек.
күшейтуде микро субъекттердің өміршеңдік күшін арттырып, кәсіпорындар мен кәсіпорыншылардың субъектік белсенділігін сәулелендіріп, жер қатарлы факторларды базарландыру аяқ алысын тездетіп, әділ, ашық, жария базар ережесін және заңмен

басқаратын тижара сауда ортасын жаратып, түрлі маңызды фактордың ауысуына тұсау болатын кедергілерді күш сала талқандап, оң бағытта шабыттандыру мен таңдауларын алып, жарамсыздарын қатардан қалдыруды жебеп, анағұрлым көп сапалы кәсіпорынды дамыту керек. Жоғарылатуда шаруашылық тізбегінің деңгейін жоғарылатып, техникада жаңалық ашу және көлемдік әсерден пайдаланып, жаңа бәсекелік әбзелділікті қалыптастыруға баса мән беріп, шешуші өзекті техникаларда алқымнан алатын мәселелерді шешуді тездетіп, өнеркәсіптің негізді қуат құрылысын күшейтіп, жаңа шаруашылық шоғырын жетілдіріп және дамытып, дүниежүзіндегі ең кемелді шаруашылық жүйесін ойдағыдай сақтап, еліміздің әлемдік ұсыным тізбегіндегі, шаруашылық тізбегіндегі, құн тізбегіндегі орын жоғарылату керек. Іркіліссіздендіруде экономикалық айналымды іркіліссіздендіріп, бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті осы заманғы базар жүйесін қалыптастыруды тездетіп, өндіріс, айналыс, бөліс, тұтыну айналымын іркіліссіздендіріп, финанс жүйесінің тұлғалы шаруашылыққа қызмет өтеу қуатын жоғарылатып, ішкі базар мен өндіріс субъектілерінің экономиканың артуы мен жұмыстанудың кеңеюінің финанс пен тұлғалы шаруашылықтың тамаша айналымын қалыптастыру керек. Жоғарыдағы бағыттары кезекте және бұдан былайғы бір мезгілде ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетудің, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің жалпы талабы. Бүкіл партия сөз жоқ мұқият дәйекті тиянақтандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны басты желетуге табанды болайық. 2018 жылы 12 айының 19 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 299-300 бет. Экономикалық қимыл қозғалыс күйіндегі қайталана беретін айналым барысы. Терең қатпарлы реформа мен саясаттық жетекшілікті күшейтіп, экономикалық айналымды тежейтін шешуші бөгеттерді күш сала ашу керек. Ішкі сұранысты қанағаттандыруды негізгі тиянақ етіп, ішкі сұранысты кеңейту стратегиясын атқаруды ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалы ұштастырып, ұсыным жүйесінің ішкі сұранысқа үйлесімділігін күш сала жоғарылатып, сұраныс ұсынымды жетектейтін, ұсыным сұраныс жарататын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыру керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні, іздену журналы 2022 жылғы 17 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен кісі көркі мінез, көңіл күй барлығын белгілейді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

досым Шаолю жақыннан бері төтенше жабырқау. Онымен бірге серіктестікке қабылданған үзеңгілестерінің кейбіреулері қызметі өсіп, кейбіреулері үй сатып алды. Ең нашар дегендерінің өзі астына жеңіл машина алып мінді. Ал өзі оның бәрінен құралақан. Бұл болмыс Шаолюды тіптіре тығырыққа тіреді. Сонша тырыссам да бастықтардың көзіне түспегенім сірә қалай деген сұрау мазалай берді. Сонымен Шаолю өзінің ішке себін соғып, дүние теңсіздікке толы екен, қызмет орны өскендердің қалайда басшылықпен белгілі бір байланыстары бар. Үй сатып алғандардың ата-анасы қалталы, ал менде дәнеңе жоқ деп ойлап, барған сайын бой көзденді. Шынтуайтында оның өмірлік құлшынысының тоқыраған жері өзгелердің өмір сапарының тек бастамасы ғана еді. Күндерін мән мағынасыз бос сенделіспен өткізе бастаған оның тұрмысында шынында тілге тиек етерлік ештеңе қалмаған еді. Егер адамның көңіл күйі дұрыс болмаса,

албырай бастайды. Барлық іске деген позицияңыздың ішінде сіздің болашағыңыз жасырынып жатады. Кейде бір мезгіл жолыңыз болмағанымен, өміршеңдікке толы көңіл күй болса, теңдессіз жігер қайрат сыйлап, туыңыз жығылмайды, сағыңыз сынбайды. Тек көңіліңізді кең ұстасаңыз болғаны, нөсерден соңғы арайлас пандай нұрланарыңыз хақ. Дүниедегі барлық келіспеушілік атаулының бәрі көңіл күйден. Тек көңіл күйіңіз жақсы болса басқаның бәрі дәнің емес. Бір шағын ертегіде былай делінеді. Ертеде бір патша түсінде тауларының құлап, өзен суларының тартылғанын, гүлдердің сабағынан үзілгенін көріпті. Ханымы түсін жорып, таулардың құлағаны елдің қорғансыз қалғаны, сулардың тартылғаны халықтың көңіліне қаяу түскені, гүлдердің сабағынан үзілгені жақсы күндердің ұзаққа бармайтынын түсіндіреді дейді. Мұны естіген патша құлай сеніп, ой соқты болып, науқастан төсек тартып жатып қалыпты. Бір ақылды уәзір патшаның ауру себебін білген соң патшаға келіп, «Тақсыр, менше сіз өте жақсы түс көріпсіз. Таулардың құлауы ел жұрттың дүрбелеңнен тыныш болғандығы. Сулардың тартылуы апаттың жоғалуы. Гүлдер сабағынан үзілсе, өсімдік түйнек тастап молшылық болуының белгісі екен деп жорыды». Жақсы сөзге жаны жібіген патша аурудан түбегейлі айығыпты. Бұл қарамаққа оқсас іс болғанымен, мәселеге қалай қарау көзқарасы оқсамаса, нәтижесі де оқсамайды. Бір жұмыстың нәтижесінің қалай болуы маңызды емес, маңыздысы сол іске қандай көзқараспен қарауыңызда. Біз кейбір істен қол үзгенімізде жеңілдеп, сергіп қалатынымызды біле тұра, ойымыздағы сіңісті әдеттің шырмауынан шыға алмай, тұрмыстың балдай тәтті шырын шақтарын текке өткізіп аламыз. Көңіл күй дұрыс болса, барлық әлем нұрлы шуақты сезіледі. Тұрмыста өзгелердің қаңқу әңгімесін өзімізге жүк қылмауымыз, өзімізді басқалармен салыстырмауымыз қажет. Жеңіс пен жеңіліс қашанда егіз. Тек ішкі көңіл күйін теңшей білетін адам ғана мәңгі көңілді жүреді. Бұрын менде үнемі қамығудың құй батпағына белшемнен батып, өзімді барлығынан жұрдай сезініп, қызметте де белсенділігімді жоғалтқан едім. Күндерімді бос өткізіп, кейде тіпті ата-анамды қолдарынан түк келмейді. Мен туғанда байлық жинап, маған бақыт сыйлай алмаған деп кінәладым. Қанша назаланғаным мен, бәрі де бәз баяғысындай жалғасып жатты да, үйдегілерді әбден ығыр қылдым. Кейін біртіндеп серпіле бастадым. Ғұмырдың қысқа екенін сезе тұра, неліктен әр күнімізді ынтасыз, құлықсыз, енжар күймен өткіземіз. Шешілмес түйіншектерді түгендей бермей, мезеттік тыныстап ойланар болсақ, қою тұманнан айығып, ашық аспан астына шығармыз қақ. Біздің азаптануымыз жиіп айтқанда өзімізбен келіспеушілік. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ түйегістерді біле тұра, ішімізге сыйдыра алмай, өзімізді күйретіп, арманымызды аяқсыз қалдырамыз. Егер бәрін ой елегінен өткізіп көңіліңізге сыйдыра білсеңіз, онда қамығудан ада боласыз. Сергек оймен зер салсаңыз, уайым қайғыдан арылып, өміріңіздің бақытты болғаны. Біз өмірімізді қолдан ұзарта алмағанымызбен мәнді ете аламыз. Бүкіл уайым атаулыны таудай етіп, басымызға үйіп алғаннан еш нәрсе өнбек емес. Қайта дүниеге ғылыми көзқарас орнатып, ұзаққа көз салып, жаңалыққа қарай қадам басуымыз шарт. Көз көңілдің айнасы болса, көңіл күй менше болғанда бақыт атаулының тұтқасы болмақ. Ақ пен қараны айырып, жақсы мен жаманды парықтап, жеңіс пен жеңілісті тең қабылдай білгенде ғана арайла батқан ақтан сізбен бізге күле қарайтын болады. Әр күндеріңіз шынымен де көңілді болсын.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
6: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.

Ауыл сағынышы. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбәр ұлынікі. Орындаған Думан Бейбітқан ұлы.

Ауылдағы ағажи. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.

Айлы түнгі сағыныш. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі үсінді стратегиялы жалпы жағдайды бұрттас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басты нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізді құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр

тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақты әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Жұңғақ Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері еліміздің ауыл шаруашылығы ауыл қыстағы істерінде дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жетіп, дәстүрлі егіс формасынан ғылым техника арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге бет алып, сансыз негіз саты ауыл шаруашылық техника қызметкерлері бірінші шепке тамыр тартып, ауыл шаруашылығы ауыл қыстағы шаруалар істерінің дамуына берік негіз қалады. Бүгінгі сұхбаттасымыздың бірі Жұматай Қажыбайұлы, Жұңғы Комсомол партиясының мүшесі. Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі. 40-ші жылдан бері шекара өңірдегі егін мал шаруашылығы райондарына тамыр тартып, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, ауыл шаруашылық техникасын беріле зерттеп, егіншілік техникасын қолма-қол үйретіп, тұқым сортын жақсартып, өндірістегі қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт бұқарасының өнімді жоғарылатып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Ол ілгеріндегі енді мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденінің иегері. Мемлекеттік 10 таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісі, Автономиялы районының ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, Автономиялы районының таңдаулы партия мүшесі, Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу, мұрал үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Жұматай Қажыбайұлы ауыл шаруашылық техникасын атыз басына жеткізіп, нақтылы іс істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге атсалысып, отанның ауыл шаруашылық істерінің қарыштап алға басуына куә болды. Кезекте әуелі Жұматай Қажыбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды. Соңынан Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі кеңесімізбен жалғасын табатын болады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Жұматай аға, 40-ші жылдан бері ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру саласында жемісті еңбек етіп, сүбелі табыстарға қол жеткізген екенсіз. Енді өзіңіздің төл кешірмелеріңізбен бірлестіре отырып, еліміздің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар істерінің дамуындағы жетістіктерді тілге тиек етсеңіз.
1: Аса құрметті орталық халық радиостанциясы қазақ тілі Кәусар бағдарламасындағы жалпы ақпарат қызметкерлері және осы бағдарламаның алтын құлақ тыңдармандары, бүгін Жұңғақ президенттерінің аса бір қуанышты күні. Алып Азия шығысындағы Жұңғақ халық республикасы ұлы ана отанымыздың құрылғандығының 77 жылдық мерейтойы. Сонымен бірге шинжандықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжан Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу шадыман тойы. Мен бүгін қуанышымды баса алмаған

Керемет бір көңіл күй, орайы менен сіздерге ықыласты сәлем жолдаймын. Әрі, мен ұзақ уақыт ауыл шаруашылығы қызмет шебінде қызмет істегендігім себепті реформадан бер қарайғы ұлы дамушылықтарды өз сезген тұстарымды, ерекше сезінген тұстарымды лебіз ретінде айта кетуді жөн көріп отырмын. Басшы Си Цзиньпин ауыл шаруашылығы көркеймей, жүнгені көркейтуден ауыз ашуға болмайды деп атап көрсетті. Біздің ауыл шаруашылық саласы, яғни ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалары қызметі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып, толағай табыстарға қол жеткізді. Айтары болсақ, 1982 жылдан қазіргі дейін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ дейқандар мәселесі жөнінде партиямыз осы қызметті маңдай алды орынға қойып, бірінші ауызға алар болсақ, 26 жылға дейін 28 бірінші нөмірлі құжатты орталық партия комитеті мен Гоуюан осы қызмет жөнінде жариялады. Бұл партиямыздың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар мәселесін расында, шынында маңдай алды орынға қойғандығын түсіндіреді. Бұл 28 түрлі құжаттың рухына негізделгенде екі үлкен буынға, мазмұнға тұрақтандыруға болады. Бірінші, 1982 жылдан 1986 жылға дейінгі үртіс шығарылған 5 нұсқа бірінші нөмірлі құжат өнімді бірлестіріп, семьяларға көтеруге беру жауапкершілік түзімін нақтылы тұрақтандырып, ауыл қыстақ реформасының шымылдығын ашқан құжат болды. 2004 жылдан 2026 жылға дейінгі, яғни жаңа ғасырға енгеннен кейінгі бірінші нөмірлі құжат 23 нұсқа. Бұның 14 нұсқасы партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері шығарылды. Бұл бірінші нөмірлі құжаттар шаруалар кірісін арттыру, ауыл шаруашылығын үртіс замандандыру, яғни ауыл шаруашылығын осы замандандыру, ауыл қыстақты гүлдендіру, көркейтуді негізгі тақырып еткен құжаттар болды. Міне осыдан партиямыз бен үкіметіміздің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, дейқандар қызметіне қандай деңгейде мән беріп келе жатқандығын білеміз. Ал біз осы барыста қандай нәтижелерге жеттік? Бірінші, өндіргіш күштер азат болды. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру жауапкершілік түзімі жолға қойылып, осы реформа сәтті ілгерледі. Және ауыл шаруашылығында толағай өзгерістер барлыққа келді. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру өндіргіш күштерді азат етудің таптырмас дәрісі екендігі айқындалды. Шаруалардың белсенділігі артып, бірлік түсім күн санап жоғарылады. Ғылым техника бірінші өндіргіш күш екендігі мойындалып, жаңа техникалар жалпылас реформадан бұрынғы төмен деңгейдегі өнім қауырт жоғары көтерілді. Бірлік өнім жалпы түсім жағынан жұңғыда өзін өзі астықпен қамдайтын, басқаларға алақан жаймайтын тоқшылық барлыққа келді. Міне бұл өнімді бірлестіріп көтеруге берудің нәтижесі еді. Ал жаңа дәуірге кіргеннен кейінгі екінші сатыдағы құжаттар жөнінен алып айтсақ, ілгерілеген түрде осы реформаны жалғасты дәйектілендіру. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін маңдай алды орынға қоя отырып, бұны кәсіп салаландыру. Ауыл қыстақты көркейту. Қала берін ортақ дамыту, парқын азайту сынды осы замандандыру стратегиясына қарай көшті. Осының нәтижесінде, осы бірінші нөмірлі құжаттардың нәтижесінде шаруашылық бажысы күшінен қалды. Негізгі құрылғы құрылыстарына мемлекет көп деп қаржы ажырату арқылы алып айтар болсақ, су қоймалары, өлшемді тақталар қызметі күннен күнге жоғары өреге көтеріліп, қыруар қаржы шешіліп, ауыл шаруашылығының негізгі құрылғылары қамтамасыздандырылды.

0: ауыл шаруашылығының негізгі құрылғылары қамтамасыздандырылды. Жаңа техникалар қауырт жалпыласты. Әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін жарық көрген 14 нұсқа бірінші нөмірлі құжатта ауыл шаруашылығын құдіреттендіру стратегиясы ерекше ауызға алынып, басшы Си Цзиньпиннің ауыл қыстақты көркейту идеясының жетекшілігінде толағай өзгерістер барлыққа келді. Алып айтар болсақ, жалпылық негізгі құрылғылар ілгерілеген түрде бекемделіп, ақылдық ауыл шаруашылық техникалары негізгі сатыларға дейін қанат жайып жалпыласты. Топырақ құрамын айырып, жыл сайын рецепт бойынша өлшемді химиялықтың айтқыш беру, залалсыз дамудан жасыл дамуға өту, жасыл өнімді өндіру үрдісіне біртіндеп органикалық өндіріске өту сынды уақытты болжаған стратегиялық нысаналар ортаға қойылды. Кішкентай мысалдарды алып айтатын болсақ, тұқым сорттарын жетілдіруден қамал алу шайқас, мың қыстақты үлгетіп ұстау ұсынысы, 10,000 қыстақты оңау ұсынысы сияқты тамаша лағатты қойылыстар ортаға қойылды. Әрі осы үрдіс барысында өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарландыру сияқты отбасы, бірлестік, шаруалар бірлестігі, үлкен қарқанлар менен селбесудей кәсіп тізбегі жарқа шықты. Бұрынғы жалаң ауыл шаруашылық екпешілігі өңірлердің ерекшелігіне қарай ретке тұрғызылып, табиғи әбзелділікті экономикалық байлыққа айландыру сынды ежелден қойылып келе жатқан қойылыстар партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін іс жүзіндік жағдайға айланып, тиянақтанып, қанатын кең жайды. Осы арқылы партиямыздың 100 жылдығында кедейлік қалпағы алынып тасталды. Кедейлік қалпағы келмеске кетті. Бұл арада осыдан кейін партиямыздың 19-ші құрылтайы және 20-ші құрылтайы, әсіресе 20-ші құрылтайдың 4-ші жалпы мәжілісіндегі ендігі халық шаруашылығының 15-ші 5 жылдық жобасы. Міне осы барыста партиямыздың 19-ші құрылтайында ортаға қойылған 1-ші 15 жылдық және 2-ші 15 жылдық ұлы қойылысқа сай 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығын негізінен 4 тос замандандыру, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығын құдіреттендіру сынды үрдіске қарай алып адым мен ілгерледік. 15-ші 5 жылдық жобада осы ғасырдың 30-ші жылына барғанда сөзсіз ауыл шаруашылығын осы замандандыруды принцип жақтан орындаудай ұлы нысана алға қойылды. Қазір біз 15-ші 5 жылдықтың 1-ші жылындамыз. Бүгін алып отанымыз құрылғандығының 77 жылдығы 15-ші 5 жылдықтың 1-ші жылы.
1: Шинжаңдықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжаң өндіріс құрылыс Биңтуаны құрылғандығының 8 жыл толу
0: сынды 3 ұлы той. Біз толағай табыстарға көз жіберге отырып, ол табыстардың өткен күнге тән екендігін, енді жаңа қойылысқа сай алға қарауымыз, алға ілгерілеуіміз керек екендігін айқын тануымыз керек. Ауыл шаруашылығы осы замандан бай, жүнгені осы замандандырып, дүниедегі алдыңғы қатардағы дамыған ел етуден ауыз ашуға болмайды. Бұл орталықтың бірінші нөмірлі құжаттарында басшы Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы қызметін өзі көзімен көріп, өзі барып, шаруалар отбасына кіріп, аңызға кіріп, су қоймаларын жалпы ахуалды иелеген тексеру қызметінен аңғаруымызға болады. Сондықтан ауыл шаруашылық қызметі жалпы орнықтылықтың іргетасы, тоқшылықтың іргетасы басшы қайта-қайта дәріптеп отыр. Жұңғолықтардың
1: азықтанатын ыдысының ішіндегі өнім сөзсіз өзі өндірген өнім болу керек. Бұл нені түсіндіреді? Біздің мемлекетімізде 1,400,000,000 үстінде жансан бар. Біздің мемлекетіміздің жер шарындағы жалпы егістік көлем ішінен иелейтін мөлшері 7% айналасында. Міне осындай көлемменен бүкіл дүниедегі адамзат жансанынан 1,5 миллиардқа жуық жансанды иелейтін халықты ішкені алдында, ішпегені артында етіп, жалпы қоғамның тоқшылығын, молшылығын барлыққа әкеліп отыр. Әрі егістік құрылымына үрдіс теңшеу жасап отыр. Қазіргі біздің социализмнің жаңа дәуіріне кіргеннен кейінгі негізгі қайшылық халықтың күн санап артып отырған көркем тұрмысқа деген сұранысын менен дамудың бір келкі болмауы арасында қайшылықты шешу сынды стратегиялық қойылыс тұрғысынан дақылдар құрылымын үрдіс теңшеп халықтың ендігі адымда сұранысын қанағаттандыру мәселесін тиянақтандыру үстіне келіп отырмыз. Бұл қандай тамаша, қандай керемет ғылыми даму десеңіздерші. Міне, мен отырған шекара районда 1983 жыл қызметке қатынасқан адаммын мен. Сол кезде өндіріс құрылымы жалаң. Мысалы, Алтай аймағының Көктай ауданын мысал қалатын болсақ, жоңышқа, бидай, бұршақ тектес кәне дақылдар егілуші еді. Бірлік өрім сауиясы 100-150 килограмм. Жоңышқалардың жылдық түсімі 500-600 килограмм айналасында құрғақ шөп салмағы осындай еді. Бүгінгі күнге келгенде біздің ауданымыздағы 5 қалашық, 5 ауылдағы 700 мың мұға жуық өпшелесінде егістік көлемде. Бұның ішінде қоныстандырылған малшылар да қамтылады. Малшылардың саясаттық жері де қамтылады. Осы көлемде көп деген дақылдар егілетін болды. Яғни алып айтар болсақ, ауа климатына қарай жәңегі жаздық бидай, жәңегі асыл жемшөп жоңышқа, күлем жүгері, дәнді жүгері, майлы шекілдеуік, шекілдеуікті қарбыз, және қауын қарбыз көгөніс түрлері, ағатын шекілдеуік, алуан түрлі дәрі шөптер, егіліп өндіріс құрылымы сұранысқа сай, халықтың сұранысына, базардың сұранысына сай теңшелді. Әрі көп деген, көп деген селместіктер жарыққа шықты. Ірі отбастар, егінші малшыларының өз еркімен селбескен селместіктер. Бұл жәг өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарларуға қарай адым тастады. Міне бұл мен көрген нәтижелер. Бірлік өнімге келсек, бидайдың бірлік өнімі, ортақ бірлік өнімі 450-500 килограммға тұрақтанса, ішінаралық көлемде 700 килограммның үстіне шықты. Ано алдағы реформаның алғашқы жылдарындағы 100-150 килограмм міне осындай өрігі көтерілді. Біздің сол кездегі жалаң жоңышқаның жылында біріне екі шабылатын болса, қазір екіде үш шабылатын болып, құрғақ шөп салмағы 800 килден 1,5 тоннаға дейін көтерілді. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі, бірлік өнімі. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі 6-8 тоннаға. Ортақ бірлік биологиялық түсімі. Дәнді жүгерінің ең жоғары түсімі 1,3 тоннаға, яғни 1,300 килограммға. Ортақ бірлігі 850 килограммға тұрақтанды. Бұл не үшін? Бұл жаңа техникалардың, төменде біз үшінші жақтан тоқталсақ, ғылым техника бірінші өндіруші күш. Осы ғылым техниканың арқасында болды. Яғни мемлекет топырақ құрамын анықтап, не кем болса соған рецепт бойынша тыңайтқыш берудің қаражаттың санын түсірді. Осы арқылы топырақ құрам анықталды. Осы арқылы нені беру керек, қайсы сортты егу керек екендігі, жоғардағы тұқым өндірісіне қамал алу шайқасына сай, жаңа сорттар барлыққа келіп, дақылдың жалпы бірлік түсімі жоғарылады. Жалпы өнім жоғарылады. Базар сұранымын қанағаттандырды. Әрі қазір бас шужи Си Цзиньпин ортаға қойып отырған жасыл түсті даму. бұрынғы залалсыз дамудан енді жасыл түсті дамуды, онан кейін

жетістеуін өскелең дәрежеде дәріптеу. Әр ғылым техника және дарындыларға өскелең дәрежеде мән беруінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан қазір қайталай бір тәкірелеп айтатын болсақ, ұшқышсыз ұшақ пен дәрі шашу. Алыстан меңгеретін ақылдық техника арқылы дерт дербез, зиянды насекөм, вирус, бактерия, грибоктардың алдын алу, ауарайын алдын ала мөлшерлеу, сияқты ақылдық техникалар, топырақсыз өнім өндіру, сияқты өте жіңішке ғылыми сынақтар, жоғары түсімді органикалық табиғи тиімсіздіктерге төзімді сорттарды зерттеп жарыққа шығару, органикалық тыңайтқышты мәнерлеп химиялық заттардың істетілуін біртіндеп тежеу, тамшылату құрылғысы арқылы суару. Техникалар қауырт жалпыласып, негізінен 80%-ден өрдей біздің шекара районда осылай жалпыласып кетті. Мәселен, осының ішіндегі тамшылатып суару техникасын алып айтатын болсақ, бұрынғы дастұрлы бір муға да бір жол суаратын суменен мына техника арқылы 3 му жерді суландыруға болады. Қандай жаңалық? Бұрынғы сорттардың бірлік түсімі 300-500 күйлі болса, қазіргі сорт оның 3 есесі болып 1,5 тоннаға. Бидай жөнінен албайсақ, бұрынғы сорт 2-300 кг болса, әзір 2 есесі 600-700 кг шығып отыр. Мысалға албайсақ, шақпа шекілдеуіктің бірлігі 400 кг-ға, майлы шекілдеуіктің бірлігі 250-300 кг-ға жетіп отыр. Түрлі алуан дәр шөптер егіліп отыр. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан кейін жарыққа шыққан 14 реттік бірінші нөмірлі құжаттың нәтижесі. Қазір жоғарыда айтып өткен кәсіпталылану, арналану, өз ішінен ауылына жақын жерден жадыраңқы осындай кәсіптермен шұғылдану барлыққа келіп отыр. Міне бұл біз мақтанатын шаруа. Шинжаңда жерлік пен пингтуанның байланысы күшейіп, ғылым техникалығы ауыз күйіс етене болғандықтан біздің пингтуанның бірлік өнімі бүкіл мемлекет бойынша кейбір дақылдардан, яғни жүгеріден 1800 кг-дық сауя өткен жылы. Ат бұршақтан 480-ші кг-дық сауя болып мемлекетте бірінші орынға шығып отыр. Шинжаңның Шитай ауданында, Баркөл ауданында тұңғыш рет шағын көлемнен 900 кг-дық, 800 кг-дық күздік және жаздық бидайдың бірлігі бой көрсетіп отыр. Бұл не? Бұл пингтуан мен жерліктің ғылым техника жағындағы байланыс. Және партиямыздың әр дәрежелі үкіметіміздің кәсіптік тараулардың дарындыларға, ғылыми қызметкерлерге өскелең мән бергендігін нәтижесі. Бұл біз қуанатын жайт. Ең соңына келіп, сірге жияр ойымызды айтар болсақ, мен бір негіз сатыдағы ұзақ жыл, 40-неше жыл қызмет өтіп, халықпен бірге болған техник тұрғысынан алып айтатын болсақ, әзір халық неге мұқтаж? Әлі де көркем тұрмысқа мұқтаж. Осы көркем тұрмысқа деген тұрғанысын қанағаттандырмай отырған дамудың бір келкі болмау әзір әлі бар ма жоқ па? Кейбір орындарда аз көлемде әлі сақталуда. Сондықтан біз бұл қызметті, бұл қол жеткен толағай табыстарды өткен күнге тән деп қарап, алдыға қарауымыз, ұзақты болжауымыз керек. Бас Шужидің нұсқауына сай, осы ғасырдың орта шенінде құдіретті ауыл шаруашылығы барлыққа келді. 35-ші жылға барғанда ауыл шаруашылығын, яғни жасыл даму дейтінді 35 жылға дейін барлыққа келді. 35-тен республикамыз құрылған 100 жылдықтың тойына органикалық ауыл шаруашылығын, құдіреттенген ауыл шаруашылығын, білімді, мәдениетті, тижаратты, техникан білетін диқандар жетісіп болуы керек. Өнеңгөй селбестікті күшейту керек. Селбестікті күшейтіп, дамудың тың арнасын ашып, алып адыммен алға ілгерілеу керек. Ғылым техника қызметкерлері негізгі сатыға терең сіңіп, халықпен бірге болуы, техниканы өкшелей жалпыластыруы, етене болуы, еңбекте, тұрмыста, үйренуде халықпен бірге болуы керек деп қараймын. Отанымыз бұдан да гүлденіп,

0: арықтай берсін. Рахмет.
1: Еліміздің ауыл шаруашылық саласындағы сүбелі табыстарын көзде ұстай отырып, келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіздің де барша тыңдармандарымыздың да мерекесінің мерейлі болуын тілейміз.

0: Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы қарсаңында, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пиңтуаны 5-ші шысы Шуанқа қаласында Тыңгері құтты мекенінде әр ұрпақ Пиңтуан финанс қызметкерлері Пиңтуан рухына мұрагерлік етіп, шекараның бірінші шебіне тамыр тартып, финанстық жақтан ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсетіп, Пиңтуанның нақтылы экономикасына қуат үстеді. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жүңгі ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлы, солардың ішіндегі таңдаулы кәсіптік бастамашы. Серік Мұқашұлы 1990 жылы ауыл шаруашылық банкесінің қызметіне қатынасып, 37 жыл бойы Пиңтуан 5-ші шысының аманат қарыз саласына терең бойлап, Пиңтуан 5-ші шысының дамуының Шуанхэ қаласының жан-жақтылы гүлденіп көркеюінің куәсі болды. Ол ілгеріндегенде аманат қарыз қызметкері, ауылдық кәсіптік финанс бөлімінің қаридар меңгерушісі болған, кейін қауіп-қатерді басқару бөлімінде қарыз беру орталығын басқару, аманат қарыз кәсібін тексеру, сенімділік жинауды тексеру, тұтас банкенің аманат қарыз архивін басқару сияқты маңызды қызметтерге бастамашылықпен жауапты болған. Кәсіптік тректі бастамашы ретінде ол аманат қарыздың жалпы барысын меңгерудің қауіп-қатерін мықтап игеріп, қарыз беруден бұрын тексеруді қатаң өрістетіп, қарыз ақша бергеннен кейін бақылау тексеруді егжей-тегжейлі тиянақтандырып, кәсіпорындардың қаржы беталысына қадағалай назар аударып, финанс қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтады. Сонымен бірге үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеп, неше 10 жылдық аманат қарыз саласындағы нақтылы тәжірибесін жас қызметтестеріне жалықпай үйретіп, аталған ұжымның кәсіптік қабілетін жоғарылатуына жетекшілік етті. 37 жылдан бері ол Пиңтуандағы қызмет орнын тиянақ етіп, Пиңтуан 5-ші шысына қарасты кәсіпорындармен әр ұлт жұмысшы қызметкерлеріне ден қоя қызмет өтеп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, үнемі үстеме жұмыс істеп қамал алып, Пиңтуан базар субъектілерінің аманат қарыз қажетін бар күшпен қамтамасыз етті. Ол осы саладағы сүбелі еңбегімен ілгеріндегенде Жүңгі халық банкесі, Жүңгі ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифыңнан үйрену кәсіпте жаңа сіл орнатудағы мемлекеттік озат жеке болып марапатталды. Автономиялы райондық бас жұмысшылар ұйымы, автономиялы райондық еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірегей нәтиже жаратудағы озат жеке. Ауыл шаруашылық банкесінің автономиялы райондық бөлімше банкесі жағынан финанс жүйесіндегі озат қызметкер, Боратала облысына төте қарасты органдары қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі сияқты көп түрлі даңқтарға ие болған. Серік Мұқашұлы Пиңтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, финанс кәсібімен шұғылданушылардың пәктік қасиетіне қатаң бойсынып, қатаң кәсіптік финансты қызмет өтеу арқылы 5-ші шының Шуанхэ қаласының экономикалық құрылысына дем беріп, 37 жыл үн-түнсіз табандылықпен еңбек етіп, негізгі саттағы Пиңтуанның финанс директорлерінің борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Ендеше кезекте Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызда. Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, қадірменді Серік Мұқашұлыға, бүгін сізбенен сұхбат құрып отыруымыздың да өзіндік себебі бар. Әуелі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіз ұзақ жылдар бойы мынау Жүңгі ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесінде сүбелі еңбектер еттіңіз. Ендеше осынау қатар келіп отырған Жүңгі халық республикасының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс пиңтуаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды сәлиқалы сәттерге деген ықыласты лебізіңізбен кезекті сұхбатымызды бастап кетсек.
1: 2026 жылы 10 айдың бірі Жүңгі халық республикасы құрылғандығының 77 жылдығы. 77 жылдан бері Жүңгі коммунистік партиясының дұрыс жетекшілігінде Жүңгі халқы кедейліктен құтылып, дүниедегі екінші үлкен экономикалық тұлғаға айналып, халқы баяшатты, қоғамы тыныш, экономикасы дамыған, айбынды ірі ел болып, адамзаттың бейбіт өмір сүруі мен өркендеуіне зор үлес қосты. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы. 71 жылда құлашын кең жайды, экономикасы, ғылым техникасы, мәдениеті дамыған. Ұзақ уақыттан бері әр ұлт кәділері мен бұқарасы етене болып, бір-біріне қарайласып, тамаша тұрмысты бірге жаратқан, қою сүйіспеншілік достық орнатқан, Жұңғодағы әр ұлттың араласуының, іштесуінің, тоғысуының мекені. Бүкіл ел бойынша Жұңғо Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығын құттықтап жатқан кезде, біз Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары құрылғандығының 78 жылдығын қарсы алдық. Си Цзиньпин жолдасты өткерген партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң Ұйғыр Автономиялы район, Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары партия үкіметінің дұрыс жетекшілігінде сан-саналы кәсіптер өркендеп, шаруашылық шалқып, халықтың тұрмыс сүресі жақсарды. Жұңғо және Шинжаңның іс жүзіндік жағдайына сәйкес келетін бұйымдары құрылысының даму үлгісі жасалды. Мұнан Тяньшан перзенттері мол мерге бөленіп, барынша шабыт алды. Кең байтақ тарым ойпатынан тартып, көркемле аңғарына дейін, айбынды памір үстіртінен тартып, ырысты тұрпан ойпатына дейін, Шинжаңдағы әр ұлт кадр бұқарасы Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдарының асқақ сезім алаулаған жылдарымен тоғысты. Бүгінгі Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдарының гүлденіп көркеюін келбетін бірге сезінді. Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдарының ертеңгі көркем болашағына бірге көз салды.
2: 72
1: жылдан бері Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдарындағы әр ұлт кадр бұқарасы бұйымдар рухын және тораңғы рухын, сақа әскерлер рухын бар күшпен асқақтатып, семсерді соқаға айландырып, тыңнан тіршілік құрды. Ауыр жүкті батыл арқалап, қажырлықпен күрес жасады. Өндіріс әтіреті, қызмет әтіреті, жауынгерлер қосындық ролдарын сәулелендіріп, Шинжаңның дамуын ілгерілетуге, ұлттар ынтымағын нығайтуға, қоғам орнықтылығын қорғауға, мемлекеттің шекара қорғанысын бекемдеуге өшпес тарихи үлес қосты.
0: Яға мынау Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары 5-ші жылы, соның ішіндегі Шаңқы қаласының өзі 2014 жылы құрылыпты. Бұл да қазіргі таңда дәуірдің дамуымен ілесіп, құтты мекенге айналып келеді. Мұнда өздеріңіз сияқты жаңа дәуірдің күрескерлері жан-жақтылы еңбек етіп, қарқынды дамуға қол жеткізген екен. Ендеше Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары 5-ші жылы, әсіресе соның ішінде Шаңқы қаласының толағай табыстарына азырақ аялдасаңыз.
1: Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары 5-ші дивизиясы 1953 жылы құрылып, 1963 жылы Боратала Мұңғыл Автоном облысы өңіріне келіп, қоныстанып, осы қасиетті топыраққа тамыр жетті. 81-ші тоннан 91-ші тонға дейін 11 тон шекара жағалап орналасқан. 2014 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен Шаңқы қаласы құрылды. Дивизия қала бірлескен басқару үлгісін жүзеге асырды. Бұрынғы тақырдала орманы құлпырып, бұтасы бүрлеген, бау-бақшасы маужырап, өңірі гүлденген заманауи көркем қалаға айналды. 2026 жылы Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары 5-ші дивизиясы мен Шаңқы қаласы 3,4 миллиард юан өнім өндіріп, өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырған кезде 6,6% өскен. Дивизиямен қала бірлесіп 103 нысан саудагер шақыру жобасын жүзеге асырып, 19,7 миллиард юан қаржы қосып құн жаратты. Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары 5-ші дивизиясындағы әр ұлт кадр бұқарасы асқақ сезіммен, жалынды жігермен алға ұмтылды. Жаңа дәуірдегі бұйымдарының орнықтылығын қорғап, ұлттардың ынтымағын күшейтіп, шекараны күзетудегі жаңа тәсілдерін құлшына қалыптастырып, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың бұйымдар әмілетін ілгерілетіп, көрікті Шинжаң құруда, Шинжаң қызметі бас нысанасын жүзеге асыруда анағұрлым зор рөл атқарды.
0: Аға, сіз 37 жыл мынау банке саласында қызмет істеген екенсіз. Банке дегенде біздің көз алдымызға алдымен ақша елестейді. Басқа ішкі жұмыс тәртіптерін толық түсіне бермейміз. Жалпы тыңдармандарымызға бір жүйелі кеңес болсын. Ал ендеше осы қызметтеріңіздің сипатын, көлемін, функциялық рөлдерін толығырақ түсіндіре кетсеңіз.
1: Жұңғо ауыл шаруашылық банкесі Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдары 1-ші дәрежелі бөлімше банкесі 1992 жылы бірінші құрылып, Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдарының әрбір дивизиясында 2-ші дәрежелі бөлімше банкелер құрылды. Мемлекетіміздегі бірден бір Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымдарының ұйымдастыруына сәйкес құрылған ақша айналым қызметін өтеуді негіз еткен сауда банкесі. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының аумағында бірден бір ақша айналым қызметін өтейтін қызметкері 4000-нан асатын кемелденген орган. Қызмет өту торап желісі Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының әр қайсы дивизия, қала, майдандарын шарпыған. Басты міндеті бинтуанда орнығу, жергіліктің экономикасы, қоғамның өркендеуі, ауыл қыстақтың дамуы үшін қызмет өту.
0: Жарайды, былай деңіз. Біраз мағлұматтарға түсінікке ие болдық. Енді сіз 37 жыл осы банке саласында қажырлықпен еңбек еткен екенсіз. Талай биік белестерді де бағындырыпсыз. Осы барыста жеткен табыстарыңызға бір қайырыла қарап есеп бере кетсеңіз.
1: Мен 1990 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуан бөлімше банкесі, Боратлы тармақ банкесіне қызметке қатынастым. Банкенің кәсіптік бөлімі, серіктік кәсіп бөлімі, ауыл қыстақ өнеркәсіп ақша айналым бөлімі, аманат қарыз басқару бөлімі қатарлы бөлімдерде қызмет атқарып келемін. Ілгеріндегенде ауыл шаруашылық банкесі, Шинжаң өндіріс құрылыс бөлімше банкесі, Шуанхы бөлімше банкесі жағынан көбірек үздік жеке таңдаулы партия мүшесі болдым. Ауыл шаруашылық банкесі, Шинжаң өндіріс құрылыс бөлімше банкесі жағынан үздік қызметкер болдым. Жұңғы коммунистік партиясы Боратлы облыстық төте қарасты орган қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі болдым. Шинжаң ұйғыр автоном районы бас жұмысшылар ұйымы, автоном районы еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірінші дәрежелі үздік жеке болдым. Жұңғы халық банкесі, Жұңғы ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифынан үйреніп, кәсіпте жаңа әдет қалыптастыруда озат жеке құрмет атағына ие болдым.
0: Серік аға, бұл күндері де осы банк саласындағы қызмет орныңызда тапжылмай еңбек етіп келесіз. Қашанда табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Енді шәкірттеріңіздің бірі Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі, Шуанхы бинтуан бөлімше банкесі, Чыңдала тармақ банкесінің бастығы міндеттерін атқарып келе жатқан Қайса Құсайынұлының лебізіне кезек беріп, Серік Мұқашұлы ұстазының кәсіптегі шөгелдігі, өз білгендерін соңғы буынға үйрету, көмектесу, жетектеу жағындағы ізденістерін тілге тиек еткен ықыласына кезек берсек.
2: 2015 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуан бөлімше банкесі, Шуанхы бөлімше банкесіне қызметке тұрдым. Сол кезде Серік аға Шуанхы бөлімше банкенің аманат қарыз бөлімінде қызмет өтейді екен. Жүзі жылдан түңілме дегендей, кішіпейіл, ақ көңіл, аңқылдаған ағаммен таныса кеттім. Сол таныстық сыйластыққа жалғасып, Серік аға ұстаз, мен шәкірт болып, 10 жыл бірге қызметтес болдым. Кәсіптің қырымен сырын әбден игерген ұстазым маған шот соғудан бастап, банкенің түрлі кәсіптерін үйрете бастады. Менде құлшыны үйреніп, жалықпай іздеріп, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, кәсіптің маманы болып үлгірдім. Серік аға кәсіпке шүгел, жұмысты тындырып істейтін, маңайындағы қызметтестеріне қашанда жәрдемді болып, қол ұшын беріп жүретін лифыншыл адам. Серік ағаның тағы бір қасиет, талай шаңырақтың тойына, талай ортаның думанына, талай адамның шаттығына көрік беріп, серік болған. Айналасын дулы думанға айландырып жүретін жүйрік асаба. Серік ағаның финанс саласындағы, қоғамдағы еселі еңбегі, елмен болған береке татулығы маған айрықша әсер етті. Менің алдағы сапарыма жалықпай үйреніп, талықпай қызмет істеуіме демеу болды.
0: Қайса, жоғарыда өзің ұстазы жақсының ұстамы жақсы деп айтып өткендей, ендігі жерде осы Серік ағаң көрсеткен сара жолмен халықтың қалаулы қызметкері болып биіктерден көріне беруіңе тілектеспіз. Сенің кеңесіңнен тағы бір түйінді аңғарып қалдық. Серік ағамыздың кезінде жүйрігі асаба болғанында тілге тиек еткен екенсің. Ендеше сұхбатымыздың соңын Серік Мұқашұлының құтмекен тасырқайым өлеңімен жинақтауды оң санап отырмыз.

мекен тасырқай. Серік Мұқашұлы. Мақтаның жері астықтың кені, жайқалы бегін баурайды мені, қоғалы көлі, шұрайлы шөбі, ыстықсың маған арысты жері. Құлпыры орманы бұтасы бүрлеген, бұлбұлы сайрап өңірі гүлдеген, айналайын құт мекен тасырқай, есімің рухыма нұр берген. Суларың шәрбат, тастарың алтын, сақтаған ата дәстүрмен салтын, құт қонған елім, құнарлы жерің, қарышта балға тарта бер халқым. Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осаманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

Я, қадірмен тыңдарман достар, ендеше кешегі тасырқай бүгінгі Шуанқы қаласынан түлеп ұшқан бұл күндері Боратала облыстық ән би үйірмесінің белді әншісі Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Ән осы жерде, сөзі Манатбек Әбілісжанұлынікі, музыкасы Тұрсынбек Сумағұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Ән «Анарым», сөзі Ильяр Замза Кірібаевтікі, музыкасы Берік Сіләмұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қаүй Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы. Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қалутон аңызы» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қошташының буырқанған өзендегі арпалысы» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ауылдастары жаратылысында бұйығы момын жарылған десе дегендей ұя бұзбастың өзі еді. Үйленерде ара ағайындар сәтін түсірмегінде әлі күнге дейін салт бас жүрер ме еді кім білсін. Сылбыр тұйықтығы тек өзіне ғана жарасатын. Сосын қайсын отбасылық істердің бәріне әйелі араласуына тура келетін. Қылаяғы көршінің баласы балға сұрап келсе де бұл бейбақ әйеліне қарайтын. Осындайда адам болады екен ғой деп кейіген әйелі, әй бала, біздің үйде еркек жоқ болса балға қайдан болсын деп назаланатын. Үйреншікті көршілер болғасын балаларының бірі мына балғама деп қобдишадан алып шықпағанда байқұстықты естімегендей мелшиген қалпы отыра берер еді. Тым-тырыс он неше жыл отау ұстап, екі-үш баланың әкесі болған соң барып, бақырбасты екенін біле бастаған сыңайлы. Сонда да ел анардың күйеуі деп қана таниды. Бүйте берсе, өз атын мүлдемге ұмытатын тәрізді. Ар өткен бер өткен ел де анардың үйі деп түстіп, бұл жазғанды санатқа қосқылар келмейтін бастаған бағалай. Апырып-жапырып жүретін елдің күйеуіне іштей қызға қарайтын әйелі бұл қылығына қуанбаса уайымдаған жоқ. Еркек деген еркек сияқты болғаны жөн ғой деп ойлайтынды оңашады. Басқа елдер бұның екі дізгінін бір шылбыры өз қолында болғанына қызыққанда, бұл шаңырақтың ішкі сыртқы жұмыстарының бәрі өз мойнында болғанына қыстық атынды. Қызық болайын дегенде бауырларының бірі тілеу жасайтын болып, сол тойға ертіп бармай ма? Той жаттығына туғылдасқан балдыздары ептеп ұрттатып жіберген ғой. Оны қойшы, қызық қуанышта қайс еркек алқып ішіп, шалқып баспайды. Бір уақытта қараса, көп көрім адам құсап қонақтарға үрім қалдырып жүріпті. Үрімкасын төгіп алатында екі қолымен бірдей қысып ұстап кеудесіне басып алыпты. Күлімсіреген жүзі жылтырап, қонақтардың бәріне өзінше бәйек болып әуре. Бәрі жарасып тұр. Енді бірде топ ортада биге бассын кепті.

әйелі күйеуі емес баласын қызықтағандай қуанып екі беті албырап тұр. Отағасының шырайы кіріп қызара бөртіп алыпты. Бір күн бұғыра болса несі бар, қайта өжеттеніп алыпты. «Әй, отанасы, елден қалыспай билемейсің бе?» деп қояды өзін өзі ұмытып. «Ой, бояу, біздің кісінің де аузынан отанасы деген сөз шығады екен» деп әйелі налудан көрі таңданысымен қуанышы басым сөз айтты да отағасының бұйрығын жерде қалдырмай топалаң топырға қойды да кетті. Тойдың ең соңынан қайтқан ерлі байлы екеуі де көңілді. Би билегенде елдің бәрі біліп билемейді екен ғой, көбі қараға ілесіп қиқаңдай беретінін енді білдім. Бұрын бекер тартынып жүріппін, бәсе әлгі талқы аяқтан артық болмаса кем билемеймін. Ол бұтының талтайып жатқанымен жұмысы жоқ, тапырақта бортаның шаңын шығаратынын қайтерсің, тіпті адамның намысын келтіріп. Сосын бізді де бір байқасын деп әтейге биледім. «Әй, қалай екем, отырғандарды бір қараттым ғой деймін ә» деп ерленіп қойды. «Жақсы, керемет, несін айтасың, баға жоқ» деп құптады әйелді. Бірақ осы келе жатқан арасында өз момыным ба дегендей бір әуестікпен үңіле қарап қойды. Қараңғылық көлегейлеген күйеуінің өң түсі анық көрінбеді. Десе де екпінді дауысы оның күш қайраты тасқындап келе жатқанын әйгілейтін еді. «Ой, бүгін өмірімде бір тамаша күн болды ғой, иә» деп қояды. Өзінің әйел екенін алғаш сезініп келе жатқандай әйелі де «Иә, несін айтасың, шын болсын әйтеу» деп қостап қойды. Ертесі орнынан самарқау тұрған еркегі үн-түнсіз ғана шайын сораптады да отырды. Әйелі өзінше «Отанасы немесе соған тектес бірдеме деп қалама» деп дәмеленіп еді, ойлағаны болмады. Түндегі ерлік жігердің із сорабы да қалмай ұшып кетіпті де баяғы қой торы қалпына келіп құлағы салпиыпты да қалыпты. Күйеуі бұл кезде кешегі қылығы жайлы бірдеме деп қалама дегендей қылпылдап ұяттан өртенердей болып әрең отыр еді. Абырой болғанда әйелі ол жайлы тіс жарған жоқ, қайта не істейтіні жайлы ғана ақыл қосып «Егін тегін не күйді екен, бүгін бақша жаққа барғалы отырсың ба» деді. Соны күтіп отырғандай күйеуі «Бар десең барып келейін, әлгі қызылтайыншада сол маңға кетті мекен, пішілмеген бәле қаңғи береді ғой, саудагерлер келсе құтылғанымыз дұрыс па» дегенді міңгірлеп әрең айтты. «Ой, сол қасқыр жегірді сатасың ба соясың ба өз еркіңе бердім, табылса сол жерден көзін жоғалта салсаң да қан қатерім жоқ» деді әйелі адуындығына басып. «Онда мен кете берейін бе» деп бүгі жүктеген күйеуі шынысындағы шайды толық тауыспаған қалпы түрегелді. Қызылтайыншақ емес, өмір әуелгі әніне басқанына шамданған әйелі теріс қараған қалпы ыдыс аяғын шалдырлатып жинай бастады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қалу тонаңызы. Автора Екпін Мұңғылқанұлы. Тумасындай көңіліне толы барман. Жортып өткен десе де жолы бар жан. Сөзім аржан, ақын не абыз шығар. Күйшім әлде кім екен тоны қалған. Тоны қалған бәлкім ол сусар шық. Жазығы мен даланың тұр шабысып. Орта судың бойынан жалғыз үйрек нұр шағысып барады сусап ұшып. Көзің далдап, қыраттар құлын жарғақ. Өңірі гүлге толы қызыл жармақ. Батпақ бұлақ бойынан жүгірсем бе, өткен балалығымның ізін жалғап. Саусағым сусылдайды жал ұстаған. Тай мініп, таудан қалай алыстағам. Дала гүлін көмкерген көйлегіне бала күннен бір қыз бар танысмаған. Тектілік киесіндей жол қуатын. Бойжеттің бұла таудай мол мұратын. Ауылдың күйші қызы атандырып, атаң саған үйретті домбырасын. Әдемі соғушы едің шым бейкен. Қайтейін шымылдықсыз құр бейкен. Аңызын атаң айтып бере тұғын, санам дәлі сен тартқан күйдің соң. Күмбірде күмбір домбыра. Бұлқын тар ойды бұлағыз. Өткенгі есті бол күә, сөйлейді ғажап бірағыз. Жиектен ойды асыра. Күйгісі ұшар арайдан, сұп-сұры таудың басына тамады бұлттар ағайран. Шанағы толған қоңырын, саусағын жорға сүйріктей, күріктей ауыл өмірін, айлана шапқан жүйріктей. Айтатын аңыз атасы, қосылып егіз ішекпен, ақ түйенің анау жотасы, қалтон бай деген кісекен. Толықсып жатқан еледі, тауынан бұлақ күй толғар. Жауыны шығар керегі абыздар соны мысалдар. Дәл сол сәт үш күн толғатып, қабырсыз қалған әйелді, өлді деп жұртып бел асып, қайтқалы тұрған жәйеді. Ойнайды

қолы пернеден, саусағы қыздың мұң елес, қайтқан ел шала жерленген, жас әйел жайлы дау егес. Ізгүміт қолда бәйелді, танадай болды таушы, жас әйел кенет жидесін еңге сіңіп даусы. Шанақтың түбі шыңырау, дәрменсіз жанның шиқылы, аштайтеу тырнап саңылау, жеткізер қалай күйтілі. Босанды әйел соңғы дем, омырауын өпті шақалақ, туған жер торқа мол гілем, құлады қайта шалқалап. Жылдар сабара кеткен ел, оралды ескі жұртына, құлыншақ екі үш жасқа кеп ойнап жүр дөңнің сыртында. Жиналды қауым дүрлігіп, көрмекке үйін шақалақ, аңырды жұрт күлді үміт, о ғажап мынау махаббат. Тамырлап жерге арқасы, сүт тамып ана үрпінен, кеппепті сәби аңқасы, туған жер құдіретінен. Баян жүрек боз көңіл бұлдан шағым, баяғы өмір секілді кімді аңсадым. Сағынамын ақ қанат арманымның, көз алдымда көбелі қуған шағын. Балағиял болмаған күндес қылық, батқанда майтонғысыз күнге шүкіріп, алып қайтты сол күні атаң сені қоңыр төбел атына мінгестіріп. Лапылдап кеудемдегі қызған жалын, сен алғаш атаңнан қызғанғаным, алып таудың алаулап етегінде жанып бара жатқандай қызғалдағым. Бірақ атаң маған да емес бөтен, сол басын солаңыз да елестетем. Туған жермен тамырлас ана сегіз, осабыз қария емес бекен. Қайран қарттың дәм тұзы таусылғанда, жылап едің соғылып таусың жарға, жылайланып жылжыды сенің үйің, алпыс бас шаңырағын артып нарға. Ауыр ой артқан нардай әр күдікті, қоштастық шырпы сезім жанды. Бітті атаң туған ауыл мен бақылдасып, сен емес тонын маған қалдырыпты. Тұмасындай қалу тонның толы барман, ерлік қуып жүр міне жолы бар жан, сөзі маржан ақын не абыз шығар, батыр мекен кім білсін тоны қалған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы лан үй, жу лун тан хо, сихы жу үй, бей дау чи лу, тен хе ау лу син чен.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，接货，接货。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің болтармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шағадайым.
4: Азған ақша атағанын ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Пошташының буырқанған өзіндегі арпалысы. Авторы Хамит Болатқанұлы. Ханзушадан аударған Маралбек Әбдікерімұлы.

Қайбар атай қапталда тұрып, өзендегі қараң-құраң еткен бейнені көздеп тұр. Оның ойына 30 жылдан бұрынғы бір оқиға оралды. Осындай бір жаңбырлы мезгіл болатын. Әбдікерім осы пошта жолына тұңғыш рет қадам тастаған күні өзенде бір уулы жылан оның балтырын шағып алады. Ол кезде Әбдікерім 18-ге келген қылшылдаған жалынды жас болатын. Бір парша ажалға арашашы болатын дәріні уағында жеткізу үшін сарлық сайындағы құба түзді жалғыз жортады. Малшылар оны тауып алған кезде балтыры күптей болып ісіп кеткендіктен қара күлгін түсті зақар қан тамырымен жайыла бастапты. Ол демалмастан алып жүрген ұстарамен жылан шаққан жердегі етті кесіп, құм топырақпен қанын тоқтатып, пошта сомканы асынып жалғасты арып шаршап жол жүреді. Сөйтіп дәріні науқас адамның қолына тапсырып бергеннен кейін киіз үйге құлап түседі. Сахараның пошта жолы малшылармен тамырлас. Оны үзіп тастауға болмайды. Ақсақал өзіне өзі күбірлей сөйледі. Әбдікерім өзеннің қақ ортасына келгенде бір дүлей толқын жарылып келді. Көзді ашып жұмғанша ақ бақай елбең етіп, алдыңғы сирағы шүңетке батып кетті. Қырсық шалды деп Қайбар ақсақал баж етіп ойбай салды. Өзенде қалған Әбдікерімге бір сәт жер мен көк шыр көбелек айналып бара жатқандай сезілді. Ақбақайдың денесі шүңетке батқанда қисайып кетті. Тастай суық өзен суы Әбдікерімнің арқасынан әп-сәтте өтіп үлгірді. Ол амалсыздан бір қолымен аттың жалынан тас қып ұстап енді бір қолымен арқасындағы пошта сомканы қорғаштады. Өйтпеске амалы қалмады. Сомканың ішінде жайнаның оқуға қабылдану құлақтандыруы, бақыттың ақша шегі, Айгүл апаның қанғысымын түсіру дәрісі бар. Оның біреуін де жоғалтуға болмайды. Ақбақай жанталаса бұлқынып, төрт аяғымен су ішінде барынша тебінді. Бірақ та лайғымға батқан аяғын қалай тартса да шығара алмады. Асау толқын Әбдікерімнің бетін қайта-қайта ұрғылағанда тұншығып жөтеле берді. Көз алды да бұлдырап кетті. Ол түстік жағалаудағы қапталда тұрған Қайбар ақсақалдың бейнесінің біртіндеп жақындап келе жатқанын және бұлдырап көрінген ауылдан шаң көтерілгенін көргенде жайнаның адам шақырғанын білді. Қайраттан досым, Әбдікерім Ақбақайдың мойнынан қаға сөйледі. Оның дауысы қарлығып шыққанымен бойында сенім оты маздап тұр. Ол өзінің және Ақбақайдың құлап кетпейтініне сенеді. Осы пошта жолында ол 30 жылды өткерді. Қап-қара шашын қылау шалып ағарғанша, қылшылдаған жастан белі бүкірейгенше талай қауіп-қатерлерді бастан кешірді. Алайда бір ретте бас тартып көрген жоқ. Бақыт бастаған түстік жағалаудағы малшылар төменгі ағардағы қайранға әлдеқашан жетіпті. Бақыт қолына шалма арқан ұстап алыпты. Соңынан ілескен жігіттердің өңінен абыржығандықтың бейнесі мен мұндалап тұр. Әбдікерім ағай, мына жаққа қарай жүріңіз деп Бақыт өзен ортасына қарай айғай салды. Өзеннің аңырақ желі естірткен естіртпегені белгісіз. Әбдікерім басын әрең бұрып қайраң жаққа көз тастады да Ақбақайды сол жаққа қарай жылжытуды ойлап тебініп еді. Ақбақайдың алдыңғы аяғы шүңетке батып кеткендіктен босқа бұлқынып күші текке кеткендей болды. Дәл осы сәтте тағы бір дүлей толқын шабуылға өтіп аттың сауырынан аямай соққылағанда Ақбақай суға шөгіп қалды. Әбдікерім аз болмаса суға құлап кете жаздады. Тез ұста, қыл үстінде тұрған сәтте бір қарайған нәрсе ұшып келгендей болды. Сөйтсе Қайбар атайдың шалмарқан екен. Қайбар атай жас кезінде Сахарадағы ең мықты шалмашы болатын. Қазір қартайып халы азайса да қолы бұрынғыдай қарулы еді. Қайсарқанды шалмалай лақтырғанда жүйрік жыландай ирелеңдеп келіп туралаған бағыттан жазбай Әбдікерімнің беліне келіп түсті. «Тартыңдар жігіттер» деп Қайбар ақсақал бар даусымен айғай салғаны сол, бақыт бастаған жігіттер дереу арқанды күш біріктіре артқа қарай тартты. Шалмарқан Әбдікерімнің белін қатты қысып барады. Ол тісін тісіне басып бұрынғыдай пошта сомканы қорғаштап келеді. Ақбақай да үміт ұшқынын сезгендей болды. Алдыңғы аяғын күштеп көтеріп, жер әлемге естірткендей кісіней тебініп, еркіне қоймаған аяғын батпақтан жұлып алды. Әбдікерім арқанның тарту күшіне сүйеніп, аяғымен атты тебініп қалғанда, Ақбақай суағынымен бірге ақырын ілгерілеп қайраңға қарай жылжи жөнелді. Асау толқын жағаны ұрғылап буырқанып тұр. Алайда түстік жағалаудағылардың арқанды тарта озандап аттан салған дыбысы барған сайын жақындап келеді. Әбдікерім осы кезде бәрін анық көрді. Тіпті Бақыттың қызара бөрткен өңінен тартып, жігіттердің сом білектеріне дейін әуелі Қайбар ақсақалдың арқанды қатты тартып тұрған тарамыс қолдарын да көрді. Ақбақайдың табаны ақырын ілгерілеу барысында қайраңдағы малта тастарға ілінді. Малшылар жабылып, кейбіреуі арқанды тартып ұстап, кейбіреуі Әбдікерімді сүйеп аттан түсіріп жатыр. Әбдікерімнің үсті басы шылқа су,
тоңғанда қалшылдап кетіпті. Аяқтары ұйып қалғандықтан жерге жығылып қала жаздады. Сонда да ол бәрінен бұрын пошта сумкасын сыйпап көріп, бүтін қалпын сақтағандығын тұрақтандырғаннан кейін көңілі орныққандай болды. Пошта сумка. Пошта сумка сау шығар. Әбдікерімнің дыбысы қарлығып шықты. Тоңғанда еріні күреңітіп кетіпті. Әбдікерім тоңғанда қалыш-қалыш етіп пошта сумканың аузын әрең ашып, ішінен қызыл түсті конвертті алып шықты. Конверттің сыртындағы оқуға қабылдау құлақтандыруы деген жылтыратып басылған әріптер бұлыңғыр тартқан күннің астында көзді ұялтып сол күйі тұр. Ол басын көтеріп ауыл жаққа көз салды. Ат үстінде жайына алып ұшқан көңілмен құйғытып шауып келеді. Жайына деп Әбдікерім күле сөйлегінде ажымторлығын жүзі бейне күреңкөй гүліндей жайнап кетті. Ол қызыл конвертті қолына алып, кішкентай бойжеткен келе жатқан бағытқа қарай бұлғап, «Шүйінші, қуанышты хабар жетті» деп айғай салды. Қызыл конвертті көргенде Жайнаның көзі жайнап кетті. Ол атқа қамшы баса дереу Әбдікерімнің қасына шауып келді. Аттан қарғып түсіп, Әбдікерімнің қолынан қысып ұстап, «Кәрім ағай, менің оқуға қабылдану құлақтандыруым келді ме? Мен жоғары мектепке қабылдандым ба?» деді. Әбдікерім басын изеп, конвертті оның қолына ұстатып, «Дашөге өттің, балам. Аудан бойынша үшінші болдың. Мықты шықтың» деді. Оның дауысынан сәл қалжырағандықтың бейнесі білінсе де, жүзінен қуаныштың лебесті. Жайна шақырту куәлігін алғанда қолы болымсыз дірілдеді. Ол конвертті дереу ашқан жоқ. Сол күйі қойнына салғанда жанарынан жас парлап кетті. Міне бұл қуаныштың жасы. Тебіренгендіктің бейнесі. Әрі Әбдікерімге деген әсерленуден шыққан жас еді. Ол Әбдікерімнің өмірге төнген қауіпке қарамай, ақпақаймен жөңкіліп жатқан қалтын өзенінен кешіп өтіп шақыртуды бүтін қалпы табыстағандығын өз көзімен көрді. Қайбар ақсақал Әбдікерімнің қасына келіп иығынан қағып, бір шыны қымызына ішіп ал, бойың жылынсын, қайғашанда басыңды бәйтігіп жүресің ғой кәрім деп, кейі сөйледі. Әбдікерім шыныдағы қымызды дереу алып, бір жолда сіміре салды. Жылымық сұйықтық қызыл кеңірдектен бойға тарағанда көңілін сергітіп салғандай болды. Ол малшыларға және Жайнаның қолындағы қызыл конвертке бір қарап, одан соң қасындағы ақпақайға қарады. Ақпақай үстіндегі қатып қалған шықтарды сілкіп түсіріп, мойнын Әбдікерімнің білегіне қарай созып еркелеп, осы қуаныштың ішінде бірге болғандай бейне көрсетті. Әбдікерім көңіліндегі қуанышты баса алмай қолын созып, ақпақайдың су-су болып тұрған жалын сипады. Пошта жолдамасы Сахарамен тамырлас, оны үзіп тастауға болмайды. Ол осы сөзді тағы қайталады. Даусынан мақтаныш пен разылықтың нышаны мен мұндалап тұрған анық. Өзеннің аңызғақ желі мен жөңкілген толқыны әлі сол қалпы үдеп тұр. Түстік жағалаудағы ауылдан домбыраның күмбірлі күйі әуелей бастады. Осы бір қызыл түсті шүйіншілі хабардың бейне қанатын кең жайған сұңқардай кеңістік арқылы қалтын сахарасына таралып, әрбір шопан ұрпақтарының тау қойнауынан шығып даңғыл жолға қадам тастағандығын бейнелейтіндігін Әбдікерім біліп тұр. Ол өзі болса, тағы да сол ақпақаймен бірге жалғасты алыс жолдарды басады. Зейнетке шыққан күнге дейін осы пошта жолын басатын анық. Ақпақай арқыраған өзенге қарап тағы бір кісінеп қалды. Дауысында ершімділік пен табандылықтың бейнесі бар. Бейне осы бір буырқанған өзенмен болған бәсекеде жеңіс туын желбіретіп, келесі кезекті пошта жолының тың жорығына аттану арманын арқалап тұрғандай.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жұңғоша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, 15-ші бесжылдық жоба кезіндегі саламатты жұңғо құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебейік. Ван Хунинг Вьетнам парламентінің төрағасы Шин Чинмин кездесті. Жер-жердің жылумен қамдауы іркес-тіркес басталды. Бір көшпенділер кемесі Джибутидің теңіз айдынында аударылып, кемінде 109 адам өлді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің бай құдіретті болуының маңызды белгісі. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: саламатты жұңғо құруда сөз жоқ, еліміздің мемлекет жағдайын шығарып түйін етуге табанды болып, жұңғоша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын бұлжытпай дәйектендіру керек. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында еліміз емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін негізгі сатыға бейімдеуді, сапалы байлықты төменге ойыстыруды үрдісілгерлетіп, емдеу мен сақтануды сәйкестіру қызмет механизмін кемелдендіріп, саламаттық өткелін қоғамдық басқарудың әрқайсы буындарымен тоғыстырып, тұтас адамдар шоғырын, тұтас тіршілік периодын қамтыған саламаттық қорғаныс торын бекемдеп, жұңғыл үстіндегі осы замандандыру құрылысына берік саламаттық негіз қалады. Шамында жүсіне қарасты жүрек қан тамыр аурулары доғдырханасының күтімдеу үйірмесі, науқастардың жүріс тұрысына талдау жасау аспабы, пилос радар бақылау, минос өлшеу, пилос зерделі қолсағас сынды стерологиялық қорғану жүйесін орнатты. Балнисаға жатқан жығылу қатері жоғары науқастар орнынан тұрғанда сестраның зерделі қол сағаты сигнал беріп, сестраға дереу науқастың қасына барып қорғауды ескертеді. Шамын ташөсіне қарасты жүрек қан тамыр аурулары доғдырханасы жүрек қан тамыры ішкі 5-ші бөлімінің сестра бастығы Ли Джахуа былай дейді: науқастар доғдырханаға жатқанда біз олардың жүріс тұрыс жағдайына талдау жасау аспабы арқылы жүрісі қалыпсыз ішінара науқастарды дәлме-дәл парықтап, оларды жығылу қатері жоғары науқастар қатарына енгіземіз. Одан кейін миллиметрлік толқынды радарды іске қосып, бақылау өлшеу жүргіземіз. Бұл біздің клиникалық күтімдеушілердің науқастың жығылуынан дәлме-дәл сақтануына септігін тигізеді. Саламаттық халықтың ізгі тілегі және шынайы арманы. 2021 жылы 3-ші айда бас шужи Си Цзиньпин Фудженде тексеру зерттеу жүргізгенде былай деп атап көрсетті: халықтың бақытты тұрмысының ең маңызды көрсеткіші саламаттық. Саламаттық бәрінен де маңызды. Біз бұрынғы табыстар негізінде денсаулық сақтау, саламаттық істерін үздіксіз алға дамытуымыз керек. Халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою керек. Бас шужи алысты болжап, саламатты жұңғо құрылысын ілгерлетуге айқын бағдар көрсетті. Жер-жер тараулар әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, сапалы жоғары өнімді емдеу қызмет өтеу жүйесін құрып, ақаусыз өркениетті тұрмыс тәсілін дәріптеп, саламатты жұңғоның көркем картинасын үздіксіз салуда. Созылмалы ауруларға шалдыққан жүріс тұрысы қолайсыз науқастар мен операциядан кейінгі сауықтыру басқышындағы науқастардың үйлерінде емделуі қиын болу мәселесін шынайы шешу үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2024 жылы үйлеріне барып қызмет өтеу ақы баған санын көбейтті. Халыққа тиімді осы саясаттың арқасында Сычуан өлкелік халық доғдырханасы күтімдеу орталығының қызмет өтеу көлемін ырықтылықпен кеңейтіп, науқастардың доғдырханаға қайта-қайта сабылуын азайтты. Батыс оңтүстік қазына экономика дәшесінен пенсияға шыққан 107 жастағы профессоры Сүй Сян Гуаңның үйінде Сычуан өлкелік халық доғдырханасы өз баурулар орталығының жауапты сестрасы Дуан Лин қол ишарат арқылы сурет сызу, жазу арқылы ауыз күйіс жасап, оған сауығудың жай жапсарын тапсыруда. Дуанлин аптасына бір рет қарт науқастардың үйіне барып, PICC өткізгіш түтігін кәсіптік жақтан қорғау қызметін жүргізеді. Науқастардың үйлеріне барып, күтімдеу қаражатында емдеу қызмет өту ақысы мен материал сарып ету ақысын емдеу қамсыздандыруы арқылы есептен көтеруге болады. Өрендер мен балалардың ақаусыз есей бер жетуі мен жан-жақты дамуы бас жүйдің шынайы көңіл бөлетін түйіні. Қазір дене тәрбие сабағы толық ашылды. Мектептерде эстетикалық тәрбие ғимылы бай мазмұнды өрістетілуде. Психикалық ақаусыздық тәрбиесі жалпыластырылуда. Саламаттық бірінші дейтін тәрбие танымы жүйелі түзімдік жобалау тәсілімен сабақ кестесіне, дене тәрбие сабақ түрлеріне енгізіліп, бағалау жүйесімен тоғыстырылды. Чаңсу өлкесі, Чаңшу қаласы, Люди тәжірибе бастауыш мектебі оқыту басқармасының орынбасар меңгерушісі Чаң Шаоуей былай деді. Дене тәрбие сабағында сатыға бөліп оқыту жүргізіледі. Отбасы мен мектеп бір уақытта сәйкесіп, кішкентай достардың дене қуатын біртіндеп жоғарылатып, балалардың дене тәрбие сенімін орнатуына көмектесіп, олардың дене қуаты сапасын, денсаулық жағдайын біртіндеп жақсартады. Үздіксіз құлшыну арқылы еліміз дүние жүзі бойынша ең көлемді емдеу қызмет өту жүйесін құрды. 1,100,000 астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы қалыптасты. Тұрғындардың 90%-ден астамы 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өту түйініне барып, емделе алатын болды. 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құру партия орталық комитетінің келелі стратегиялық шешімі 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Негізгі сатының емдеу денсаулық сақтау торабының негізін үздіксіз бекемдеп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жалпыға тиімді тепе-тең, жалпы халық бірге егіліктеніп, орнықты алға басуы жебеледі. 100 миллиондаған халықтың арманын арқалаған бақыт жолы, жұңғыл үстіндегі осы замандандырудың саламаттық негізі анағұрлым бекемделеді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Лей Хайчау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарып, емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасы тереңдетіледі. Ауруды емдеуді өзегетуден, саламаттықты өзегетуге бұрылыс жасауды ілгерілетуге анағұрлым мән беріліп, бұқараның саламаттық сапа деңгейі жоғарылатылады. Саламаттыққа қызмет өту жағында анағұрлым жалпыға тиімді, анағұрлым жүйеді, ұласпалы жағдай қалыптасатын болады.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 10 айдың 11-ші күні Бейжіңде Вьетнам парламентінің төрағасы Чен Чиньминмен кездесті. Ван Хунин былай деді. Таяу жылдардан бері бас Шузи мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, бас Шузи мемлекет төрағасы Су Лимен тығыз стратегиялық қарым-қатынасты сақтап, Шунго Вьетнам қатынасының дүние жүзіндегі 100 жылдық өзгеріс жағдайында толқын жара алға басуына жетекшілік етті. Жұңғы жақ Вьетнам жақпен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, алты анағұрлым жалпы тұлғалық нысанасы бойынша әр саладағы өзара тиімді селбестікті жоғары сапамен ілгерілетіп, Жұңғы Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Вьетнаммен ауыз күйісті селбестікті тереңдетіп, өздерінің осы замандандыру істерін ілгерілетуге үлес қосуды қалайды. Чен Чиньмин былай деді, екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Вьетнам Жұңғы қатынасы үздіксіз тереңдеп, саяси негіз, заттық негіз, халық тілегі негізі үздіксіз бекемделді. Жұңғының қол жеткізген келелі табыстарын құттықтаймыз. Вьетнам бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Вьетнам парламенті жұңғымен ауыз күйісті күшейтіп, қоғамдағы әр саланың достық парыз келісін жиілетіп, Вьетнам мен жұңғының тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын шебеуді қалайды. Ван Дунмин, Ван Дунхун қатарлылар кездесуге қатынасты.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитетінің мемлекеттік информация орталығы жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 3-ші 90-да еліміздің тұтыну, сыртқы сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы көптеген жоғары жиіліктегі санды мәліметтері орнықты жақсарып, еліміз экономикасы орнықтылық барысында ілгерілеу, орнықтылық барысында жақсару жағдайын сақтап, арту қозғаушы күші үздіксіз топталды. Биыл 3-ші 90-да еліміздің тұтыну базары үздіксіз қайта жанданып, желіден тыс тұтынудың қалпына келуі серпіні жалғасты күшейді. Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында көптеген жер мемлекет пен жергілікті орындардың және автомобиль кәсіпорындарының автомобиль саудасында тиімділік жасау қосымша қаражат арқылы автомобиль сатылу сомасының артуын жебеді. Жәжең өлкесінің Әнжи ауданындағы автомобиль сатуға қызмет ететін белгілі шекті серіктік сауд істеріне жауапты бас бақылаушысы былай дейді. 300-ден астам автомобиль сатылып, 10%-те 15% артты. Сатылу сомасы шамамен 130 миллион юаньға жетті. Саясат жалпы тұлғалық өнімділігі біршама көрнекті болды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің мемлекеттік информация орталығы жариялаған желіден тыс тұтыну ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 3-ші 90-да түрлі тұтыну сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.6% артып, арту қарқыны 2-ші 90-дағыдан 0.7% жоғарылаған. 9-ші айда желіден тыс ақы төлеу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.1% артып, үрдіс 3 ай жоғары болды. Еліміздің экспорт кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің басымдылығы үздіксіз жарыққа шығып, сыртқы сауданың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетті. 3-ші 90-да еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз жаңаланды, сапаланды. 9-ші айда есептеу қуаты санды мәлімет сияқты жаңаша негізді құрылғы нысандарына мердігер болған сома өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50.4% артты. Жасанды зерде адам пішінді робот сияқты озық салаларға қосылған қаржы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1 еседен астам артты. Жаңа негізгі құрылысқа, жаңа кәсіпке қосылған қаржы жедел молайды. Мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік информация орталығы ірі санды мәліметтерді дамыту бөлімінің орынбасар меңгерушісі Вейін былай деп атап көрсетті. 3-ші 90-дағы осы көрсеткіштердің санды мәліметтен қарағанда саясаттың өнімділігі үздіксіз көрнектіленіп, кәсіп саласы мен базар қатары жақсарып, экономиканың ішкі арту қозғаушы күші үздіксіз топталды. Бұл да 4-ші 90-дағы экономиканың жалғасты қайта жақсаруына тұтас жылда жоғары сапалы даму тілгерлетуге берік негіз қалады.
2: Өз хабарымыз Жұңғозат айналымы және сатып алу бірлестігі 10 айдың 11-ші күні мынаны жариялады. Жұңғоның зат айналымы кәсібінің 9 айдағы жағдай көрсеткіші 51.5% болып, алдыңғы санақ мезгіліндегімен салыстырғанда 0.6% жоғарылап, 4-5 ай арту аралығында болып келді. Жаңа тапсырыс көрсеткіші 0.4% жоғарылап, 4-7 ай артып, қамдау қажетсіну базарының үйлесімділігі үздіксіз күшейді. Өзекті көрсеткіш үздіксіз жақсарып, 12 тармақ көрсеткіштің ішінде 10 тармақ көрсеткіш алдыңғы санақ мезгіліндегіге қарағанда жоғарылады. Кейбір өзіндік құн қысымына дүп келгенімен, кәсіпорындардың айналымы және тапқан табысы әлі де орнықты болып, жабдықтардың пайдалану мөлшері, қаржының айналым мөлшері үздіксіз жоғарылады. Зат айналымы кәсібінің негізді құрылғыларына қаржы қосуы жанданып, жұмыс орын саны артып, кәсіптік қимылдардың межелі көрсеткіші 1.8% жоғарылады. Райондар бойынша қарағанда шығыс, орта, батыс бөліктердің кәсіп жалпы мөлшері көрсеткіші жаппай жоғарылап, шығыс бөліктегі райондар артудың негізгі күшіне айналды. Жалпы жақтан қарағанда 6 тор құрылысының өрістетілуіне ілесе, саясат пен базар қатар қуат үстеп, 4-ші 90-дағы зат айналымы орнықтылық барысында ілгерілеу күйін сақтайды.
1: Өз хабарымыз. Дәрежесін 7 жыл жоғарылату өзгерту арқылы Шинжин мен Шиянганды тұтастыратын Шинхуанган өткелі 10 айдың 12-ші күні сағат 6:30 өткенде ресми іске қосылып, жолаушылар мен жолаушы тасымал автомобильдеріне тәулік бойы кеденнен өту қызметі өтелді. 10-ші айдың 12-ші күні сағат 6:30 өткенде Хуанган өткелі ресми ашылып іске қосылды. 2019 жылы Хуанган өткөлі бұрынғы орында қайта құрыла бастаған болатын. Дәрежесі жалпы беттік жоғарылатылған жаңа өткөл жер астында 4 қабат, жер үстінде 5 қабат болып жалпы құрылыс көлемі 689700 шаршы метрге жетті. Қазір дүниежүзіндегі ең үлкен құрлық жол өткөлінің дара тұлғалы құрылысы болып табылады. Шинжин кеденіне қарасты Хуанган кедені жолаушыларды тексеру, екінші басқармасы жолаушыларды тексеру, үшінші бөлімінің орынбасар бастығы Жан Зылу былай деп таныстырды. Шекара өткелі қазір бір арнада бір рет өшіретке тұру, бір рет информация жинаудай жұмыс күйіне өзгертілді. Екі жердегі тексеру тараулары артық текшеде бір уақытта тексереді. Шинжин мен Шанган арасындағы бірден бір тәулік бойын жолаушы тексеру құрлық жол өткелі ретінде Хуанган шекара өткелінде қазір селбесіп тексерудің 134 тез қарқында арнасы мен арнаулы қызметкер орналастырылған 68 арна, сондай-ақ 5-ті бір тұлғаландырудағы автокөлік селбестірілген 28 тексеру арнасы бар. Күніне шамамен 200 мың адам рет жолаушы кеденнен өте алады. Жолаушылардың кеденнен өту уақыты 30 минуттан 5 минутқа қысқарып, жолаушылар ағыны көтерімділік қуаты мен кеденнен өту өнімділігі барынша жоғарылады.
2: Өз хабарымыз, Оқу-ағарту министрлігінің шыт жаңа дәрежесін жоғарылатқан мемлекеттік зерделі оқыту текшесі оқытушыларды дамыту орталығы таяуда ресми желіге шығарылды. Сонымен бірге оқытушылардың жасан зерде жағындағы сапасын жаппай қамту курсы ашылып, оқытушылардың дамуына дем берілді. Мемлекеттік зерделі оқу-ағарту текшесіндегі оқытушыларды дамыту орталығында AI сапа арнаулы районы ашылды. Оқытушылар сабақ дайындау барысында сабақ жайлы нақты қажетті анық айтса болғаны үйрену міндеті тізімдігі қалыптасады. Сондай-ақ кез келген уақытта санды мәліметтерді көру тақтасына жинауға болады. Оқушылардың қайсысы игергенін, қайсысы әлі ұғына алмағанын оқытушылар көру тақтасына қарап біле алады. Шандың өлкесі Жинан қаласы Личин районы Хуашан 3-ші бастауыш мектебінің тіл әдебиеті оқытушысы Су Якун таныстырып былай деді. Оқытушыларды дамыту орталығы атындағы осы зерделі оқыту текшесі біздің оқыту жүргізу қызметіміздің бастапқы нұсқасын дайындауымызға септігін тигізеді. Сондай-ақ классымыздағы оқу үйрену жағдайына қарай теңшеу жүргіземіз. Оқушылардың қалай үйрену мәселесін түйінді түрде ойластыра аламыз.
1: Өз хабарымыз. Суық ағыс жуықта солтүстіктегі басым көп санды райондарға ықпал жасап, кейбір жерлер жылумен қамдау маусымына арт-артынан қадам тастады. Жер-жер ауа райына байланысты икемді жылумен қамдау шарасын жолға қойып, зерделі бақылау өлшеу арқылы жылумен қамдауға қызмет етуді сапаландырып, жылумен қамдаудың сапасын жоғарылатты. Сонымен бірге жылуды өлшеу реформасын орнықты ілгерілетіп, қамдауға кепілдік етуден сапалы қамдауға қарай бұрылыс жасауды жеделдетіп, қыс маусымы мында жылумен қамдаусында халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметін үздіксіз егжей-тегжейді нақты істеді. Шинжаңның Санжу облысында температураның өртіс төмендеуіне байланысты жергілікті орын икемді жылумен қамдау механизмін іске қосып, тұрғындар алдын ала жылумен қамдалды. Фукан қаласының тұрғыны Уан Шаша үй ішінің температурасы 25-26 Цельсий градус өте жайлы деді. Тек Шинжанған емес, бүкіл елдің көп жері ауа райына қарай жылумен қамдаудың икемді үлгісін әмәлиятта игілеуде. Ішінара қалалар суық ағыс сақтық дабылына негізделіп, жылумен қамдаудың басталу аяқталу уақытын ұтымды реттеді.
2: Өз хабарымыз 2026 жылғы Бейжің шағым қабылдай сала іс бітіру реформа талқысының маңызды сәйкестік қимылдарының бірі ретінде «Сіздің дауысыңыз 2» атты құжат фильм қою қимылы 10 айдың 11-ші күні Бейжіңде өткізілді. Екі жылдың алдында орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған бұл фильмде Бейжіңнің 123-45 ыстық линиясына жалғанған қала тұрғындарының телефоны арқау етіліп, Бейжіңнің арыз шағым қабылдау іс бітіру реформасын тереңдетудегі жаңалық ашу әмәлиятын жан-жақты әйгілеп, 80 миллион юаннан астам билет кірісін орындап, 5 жылға жуық уақыттан бері жұңғы құжатты фильмдерінің билет кіріс рекордын жаңалап, жұңғы кино алтын әтеш сыйлығының ең таңдаулы құжатты фильм сыйлығы сияқты көптеген таңдауларды қолға келтірді.
1: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігінің хабарына қарағанда биыл жыл басынан бері мемлекеттің су торабы құрылысы жедел ілгерілеп, алдыңғы 3.90-да жаңадан жұмыс бастаған келелі су игілігі инженерияларының саны былтырғыға қарағанда асқан. Сонымен қатар 2012 жердегі ауыл-қыстақ сумен жабдықтау инженерия құрылысы тамамдалған. Межемен биыл жыл соңына дейін ауыл-қыстақтарда құбыр суының жалпыласу мөлшері 97%-ке жетеді.
2: Өз хабарымыз базар бақылау басқару бас мекемесі 10 айдың 11-ші күні былай деді. Биыл 8-ші айда жұңғы кәсіпорындарының сенімділік көрсеткіші 161.32 болып, 7-ші айдағыдан 2.45 нүкте жоғарылап, бүкіл елдегі кәсіпорындардың сенімділік деңгейі орнықты жоғарылады. Жасау кәсібі, қатынас тасымал, қамбада сақтау және пошта кәсібі, толайым сату және бөлшек сату кәсібінің көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда біршама тез артты. Мұның ішінде жасау кәсібі биыл жыл басынан бергі ең алдыңғы қатарға өтті.
1: Өз хабарымыз. Күңбей шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бекетінің хабарына қарағанда, 10 айдың 11-ші күні осы бекетте жыл ішіндегі шекарадан кіріп шыққан адам саны былтырғыдан 14 күн бұрын 100 миллион адам реттен асқан.
2: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі жетекшілік еткен 2026 жылғы Лояң дүниежүзілік қала бастықтар сұхбаты 10 айдың 9-ші күнінен 11-ші күніне дейін Хынанның Лояң қаласында өткізілді. Он неше мемлекеттен келген қала бастықтары мен қала бастықтарының уәкілдері байырғы Астананың мәдениет жүлгесін жалғастырып, қала өркениетінен өзара үлгі алу негізгі тақырыбын арқау етіп, желілес сұхбат қимылдарын өрістетті. Қимылда қала өркениеті Лояң ортақ танымы жарияланып, жұңғы мен шетел қалаларының нақты селбестігі ілгерілетілді.
1: Өз хабарымыз. Осы айдың 11-ші күні кешті өткізілген 2026 жылғы жұңғы торды бәйелдер жеке жарысының шешуші жарысында еліміз спорт шебері Джан Чинвен 5-ке қарсы 7 ұпаймен, 4-ке қарсы 6 ұпаймен 2 рет жеңіп, биылғы Франция торды бәйелдер жеке жарысының аға жүлдегері атанған Андреуаны жеңді.
2: Өз хабарымыз Сауд Арабиясының халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 11-ші күні кеште мәлімдеме жариялап, Сауд Арабиясының шығыс бөлігіндегі Даман қаласындағы Фахд патша халықаралық әуежайының сол күні кеште шабуылға ұшырағандығын айтты. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясы сол күні былай деді. Сауд Арабиясының астанасы Риядтағы Халид патша халықаралық әуежайының әуежай ғимараты тағы да шабуылға ұшырады. Сауд Арабиясы халықтық авиация бас мекемесі бұл ретті шабуылда адамдар жараланғандығын мәлімдеді. Йемен Құсай қарулылары 10 айдың 11-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Құсай қарулылары басқармалы бомба және ұшқысыз ұшақ арқылы Сауд Арабиясы шекарасы ішіндегі әуежай және энергия құрылғыларына 4 рет әскери шабуыл жасады. Фахд патша халықаралық әуежайда осы нысаналардың ішінде қамтылады. Бұдан сырт Сауд Арабиясы Йеменнің көп жеріне 124 рет әуе шабуылын қозғады. Жоғардағы әскери әрекеттер Сауд Арабиясының таяуда Йеменге әуеден шабуыл жасауды күшейткендігіне қайтарылған қарымжы болды. Пакистан сыртқы істер министрлігі 10 айдың 11-ші күні былай деді. Пакистан Сауд Арабиясы Египет және Түркия құсай құралды күштерінің Сауд Арабиясына шабуыл жасағандығын қатаң айыптайды. Шабуылда жай халық өлді және жараланды, сондай-ақ халықтық негізді құрылғылар бүлінді. Бұл халықаралық заңға ашықтан ашық қайшылық жасағандық. Осы тектес шабуылдарды дереу шартсыз тоқтатуды талап етеміз.
1: Өз хабарымыз. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризай 10 айдың 11-ші күні былай деді. АқШ Иранның Хормуз бұғазын қайташу жөнінде ортаға қойған бір бөлім шарттарын қабылдады. Бірақ Иран ортаға қойған басқа шарттар жөнінде кезекте жағдай анық емес. Иран армиясы сол күні былай деді. Хормуз бұғазында қатынау барысында жол бастау және парықтау жүйесін өшіріп тастаған кемелер жау жақ деп қаралады, әрі қатаң әрі батыл бір жақ етіледі.
2: Өз хабарымыз тілшінің 10 айдың 11-ші күні оқысуына қарағанда Еуропа мәнсәптісі былай деген, АқШ Украинаны құралмен қамдау механизмін тоқтатамыз деп сес көрсету арқылы кепке қысым жасап, Украинадан Ресей энергия негізді құрылғыларына соққы беруін тоқтатуды талап етті. Украина зұңтуңы Зеленский 10 айдың 11-ші күні былай деді. Украина Ресейдің энергия құрылғыларына соққы бермеуге қосылады, әрі Ресейдің де ұқсас әрекет қолдануын үміт етеді. Украинаның қарулы бөлімдері қатысты бұйрықтар

0: Өтәнұлы, мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Индонезия ташысы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен жүнгіні зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лайхан Лоно Дипуло былай дейді. БРИКС елдері селбестігінің даму барысында жүнгі бастан аяқ орнықты әрі сындарлы қозғаушы күш болып келеді. Жүнгі басшысы алға қойған желілес дәріптемелер БРИКС елдерінің селбестігіне анағұрлым айқын бағдар көрсетті.
2: Жүнгінің жаңа энергиялы автомобильдері бағасы лайықты болу және пайдалануға ебдейлі болу абзалдылықтар арқылы Мұңғылия тұтынушыларының қарсы алуына бөленді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі индонезиялық маман Лайхан Лоно Дипуло жүнгінің бастан аяқ орнықты әрі сындарлы қозғаушы күш болып келгенін айтты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Индонезия ташуесі шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен жүнгіні зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лайхан Лоно Дипуло таяуда жүнгі тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Үздіксіз дамы зорайған БРИКС елдері селбестік механизмі жаңадан гүлденген базар мен өркендеп келе жатқан елдердің даму өрісін кеңейтуіне, халықаралық сөз сөйлеу құқығын жоғарылатуына маңызды тұғыр әзірледі. Болашақта БРИКС елдері нақты селбестікті анағұрлым тереңдетіп, дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің әлемдік басқару және халықаралық ережелерді жасау барысындағы атсалысу қабілетін үздіксіз жоғарылататындығы даусыз. Биыл БРИКС елдері селбестігінің 20 жылдығы. Лайхан Лоно Дипуло былай деді. 20 жылдан бері БРИКС елдері селбестігі зерттеу баяндамасындағы экономикалық ұғымнан дамып, жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар мен дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің ынтымақтаса селбесуіндегі маңызды текшеге айналды. Жаңа көркейту банкесі шұғыл жағдайға төтеп беру запасын орналастыру сияқты механизмдердің құрылуы даму үстіндегі елдердің қаржы құрау арнасын кеңейтуіне, финанстың орнықтылығын қорғауына жаңа талғам әзірледі. Сонымен бірге, БРИКС елдері арасындағы саудаға қаржы қосу үздіксіз кеңейіп, өз ақшасымен есеп жабу сияқты механизмдер жөнінде ізденіс жасалды. Әрі денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, ғылым техника, оқу ағарту, гуманитарлық ауыз күйіс сияқты салаларда кең көлемді селбестік механизмі орнатылды. Жаңа Дели қаласында өткізілген БРИКС елдері басшылар мәжілісінде жүнгі басшысы БРИКС елдерінің жаңалық аша дамуды жебеудің атойшысы, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың атойшысы, өркениеттің өзара үлгі алуын ілгерілетудің атойшысы, әлемдік басқаруды реформалаудың және кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойды. Әрі БРИКС елдерінің селбестігін тереңдету жөнінде жасанды зерденің қадын ашық ұстау, жалпыға тиімді болу дәріптемесі, саудаға қаржы қосуды қолайландыру дәріптемесі, цифрлы кәсіп саласы селбестігі дәріптемесі, зерделі жасау селбестігі дәріптемесі, ғылым техника арқылы дарындыларды тәрбиелеу дәріптемесі сияқты 5 дәріптемені алға қойды. Лайхан Лоно Дипуло былай деді. БРИКС елдері селбестігінің даму барысында жүнгі бастан аяқ орнықты әрі сындарлы қозғаушы күш болып келеді. Жүнгі басшысы алға қойған желілес дәріптемелер БРИКС елдерінің селбестігіне анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Ол былай деп қарады, жүнгі БРИКС ұйымының мүше көбейтуін және үлкен БРИКС селбестігін белсене ілгерілетіп, өркендеп келе жатқан елдермен достар шеңберін үздіксіз кеңейтіп, ашық, сейсімді селбестік ұстанымын әйгіледі. Жүнгі негізді құрылғылар селбестігі және техникадан ортақ игіліктену сияқты тәсілдер арқылы БРИКС елдерінің нақты селбестігін үздіксіз ілгерілетеді. жаңа Дели жарнамасында

0: олай деп атап көрсетілді. Өткен 20 жылдағы БРИКС елдерінің селбестігі негізінде мүше көбейтілгеннен кейінгі БРИКС елдерінің саяси қауіпсіздігі, экономикалық сауда, қазына, финанс, гуманитарлық ауыс-түйіс сынды үш тегеріші қозғаушы күш селбестігін анағұрлым күшейту керек. Бейбітшілікті жебеу арқылы анағұрлым уәкілдік сипатқа ие, анағұрлым әділ халықаралық тәртіп орнатып, көп жақты жүйені қайта серпілтіп және оған реформа жасап, баянды даму мен қамтымды артуды жүзеге асыруды ілгерілетіп, БРИКС елдерінің стратегиялық серіктестік қатынасын тереңдетіп, әр ел халқына бақыт жарату керек. Лайхан Лоно Дипло былай деді. Жунго болашақта БРИКС елдерінің нақты селбестігінде үздіксіз маңызды рол атқарады. Жунго даму тәжірибелері мен техникасын көппен бөлісіп, даму үстіндегі елдердің қабілет құрылысын қолдап, БРИКС елдері мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдердің тілдесуін онан ары ілгерілете алады. Ол былай деді. Мен БРИКС елдерінің Жунго жылының келуін асыға күтемін. Жунгоның төраға ел міндетін өтеген мезгілде БРИКС елдерінің селбестік жетістіктерін анағұрлым бекемдеп, кеңейтіп, Индонезияны қамтыған жаңа мүшелердің БРИКС елдерінің түрлі селбестік механизмімен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектесуін, әр саладағы селбестіктің анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетуін үміт етемін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Моңғолия электрлендіруге ойысуды жебеді. Жунгоның жаңа энергиялы автомобильдері осы елде күсет сатылуда деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Тойота Моңғолияның ел ішінде мұнаймен қамдау үздіксіз қысылтаяң күйге түсіп, энергия тапшылығы мәселесі барған сайын көрнектіленді. Осындай жағдайда Моңғолия жаңа энергиялы автомобильдерді жалпыластыру және зарядтау торабы құрылысын жеделдетті. Жунгоның жаңа энергиялы автомобильдері бағасы лайықты болу және пайдалануға ептейлі болу абзалдылықтар арқылы жергілікті тұтынушылардың қарсы алуына ие болып, осы елдің залалсыз қатынасты жалпыластыруындағы жаңа талғамына айналды. Моңғолия электрлендіруге ойысуды жебеп, жаңа энергиялы автомобильдерді жалпыластыру, зарядтау торабы құрылысын мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік даму жобасына енгізді. Моңғолия 2 жыл ішінде астанасы Улан-Батырда және бүкіл ел көлемінде электрлі автомобиль зарядтау пунктінен 500-ге тартасын құрып, астананы қамтыған жергілікті орындарда да табылатын зарядтау торабын біртіндеп құруды жоспарлады. Улан-Батырда қазір бір уақытта 15 автокөлікті зарядтауға болатын ірі тұрпатты үлгі көрсету залалсыз пункті құрылып, сәйкесті түрде түнгі тиімді электр бағасы белгіленіп, энергия толықтау өнімділігі сапаландырылды. Бұрын жергілікті тұтынушылардың көбі жаңа энергиялы автомобильден күдіктенетін. Бір бөлім тұтынушылар жаңа энергиялы автомобильдердің Моңғолияның қақаған аязына үйлес алмауынан алаңдаған еді. Алайда осы елде энергия тапшылығының асқынуына, дәстүрлі жанармай автомобильдерінің өзіндік құнының қауырт артуына, сондай-ақ жұңғының жаңа энергиялы автомобильдерінің мойындалу дәрежесінің жоғарылауына байланысты, көптеген жергілікті бұқара жұңғының жаңа энергиялы автомобильдерін сатып алуды, пайдалануды ырықтылықпен сынап көрді. Өткінбайыр Улан-Батыр қаласындағы Жунгоның жаңа энергиялы автомобилін бастапқы топта сатып алып айдап көрген тұтынушылардың бірі. Ол былай деді. Мен 2024 жылы Жунгоның жаңа энергиялы автокөлігін сатып алдым. 2 жылдан астам уақыттан бері нақты пайдалану кешірмем менің әсерімді бүкілдей өзгертті. Ол тілшіге өзінің жаңа энергиялы автомобиліне Улан-Батыр қаласында бір рет төк толтыруға 20 мың Моңғолия түгірек ақшасы, яғни шамамен 5.16 Америка доллары жұмсалатынын, жалғасты айдағанда күнделікті сапарға жетін қанағаттандыра алатындығын айтты. Бұдан сырт жаңа энергиялы автомобильді айдау жайлылығы артық. Өткен байыр сияқты жергілікті көлік иелері Жунгоның жаңа энергиялы автомобилінің абзалдылығын сезінгеннен кейін маңайындағы туыс-туған дос-жарандарына ырықтылықпен таныстырып алғады. Қазір Жунгоның жаңа энергиялы автомобилін сатып алу, жасыл жүріс-тұрысты бастан кешіру Улан-Батыр қала тұрғындарының жаңа талғамына айналды. Улан-Батыр қаласындағы Жунгоның жаңа энергиялы автомобиль 4C сауда дүкенінде ахуал ұғысу, заказ беру немесе автомобиль сатып алу үшін кіргендердің аяғы

0: үзілмеді. Түкендегі автомобиль сату қызметкері былай деді. Соңғы мезгілде түкенімізде сатылған автомобиль мөлшері барынша артты. Үрдіс күсет болуда. Тұтынушылардың көбі түкенімізге тікелей келіп, заказ беруде. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлыныкі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадиярұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Отаным алтын бесігім. Сөзі Өкен Мүшірұлынікі. Музикасы Адалбек Сағдолла ұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтан қызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы «Ән домбыра».

0: партия өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға
1: Алтай аймағы Қабауданының жас айтыскер ақыны, автономия райондық айтыс қоғамының мүшесі, облыстық үздік үгітші, Қабаудандық саяси мәслихат кеңесінің мүшесі, Ақынбек Қазезұлының сөзіне жазылған Қизат Сәкенұлының «Отаным, партиям» атты ән. Ендеше әнді тыңдамас бұрын Қизат Сәкенұлының ән туралы әңгімесін тыңдап өтейік.
2: Туған жерді сүю деген сөз, өз туған ауылыңды ғана сүй, қыстау жайлауыңды қорға деген сөзбен шектелмейді ғой енді. Жалпы жұңқа топырағында жасап жатқан әр ұлт халқы тыныстас, тағдырлас. Демек сол отанымызды сүю, осы тоқымдай туған жерімізді сүюден бастау алады. Біздің қазіргі бейбіт тыныш қоғамды қолға келтіру үшін отанымыздың шекарасын қорғап, туған топырағымызға жат ниетті жандарды бастырмау үшін қаншалықты төңкерістер жасалғандығын, қаншалықты қаһармандар еліміз, жеріміз үшін құрбан болғандығын, бүгінгі бақытты заманымыз солардың қан терінің бодауына келгендігін жете түсінгеніміз абзал. Әсіресе қазіргі жас жеткіншек балаларға ата-аналар табиғатты сүюді, аялауды үйрету, қазіргі бақытты заманымыздың қадір-қасиетіне жете білу, оның қалай қолға келгендігін білу, қыл қысқасы ауламызда егулі тұрған гүл шөптердің өзін бет албаты жұлмауды, ағаш бұтақтарын қалай мақан сындырмауды, орта тазалығына мән беруді, орта таза болғанда ғана ақаусыз денсаулық тәртіпті тұрмыс болатындығын ескертіп отыруын қажет деп ойлаймын. Барлығымыз жұңқа азаматымыз, жұңқаның ұланымыз, отанымыз жасасын, ел бірлігі жасасын, әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілегімізді білдіре отырып, Ақынбек Қазезұлы бауырымыздың сөзіне жазылған «Отаным, партиям» деген әнімізді ұсына отырып, күндеріңізге көңілділік, өмірлеріңізге бақыт тілеймін.

Адам өмірінде кешкен күндері саналуан, бірақ оның есте қалатыны, есте қалмайтынынан аз болатыны өкінішті. Бүгін мен сол есте қалған өмірімнің бір бөлшегін есім алып толқып отырмын. Темірғанат текшесінің 2022 жылы 11 айдың 2 күнгі санында ақын Дәукен Сұлтанұлының ардақты ұстазым Әзілбек Қыназбекұлының рухына арналған Әз аға, Ән аға өлеңін оқып, балаң жігіт бал дәуреніміз қалған талдымен бес төбедегі алтын күндерім есте қаларлық есе болсын деген оймен қолыма қаламымды алдым. Айтпақшы, есіме тайға басқан таңбадай қалған күндердің бірі, бір болғанда бірегей менің Әзілбек Қыназбек мұғалымды тұңғыш рет көргенім еді. 1981 жылдың қазан айының алғашқы жартысының бір күні болар. Біздің жоғары мектептен оқу емтиханымыздың нөмірі жарияланып, шақыртуымыз келмей, сарғайып жүрген күндердің бірінде, маған белгілі біреудің хабарласуымен класс жетекшім Сымар Қайшыбекұлына жолықтым. Ол кісі аман сәлемнен соң, ертең бізден іле бірінші педагогикалық мектептен оқытушы келіп, бет-бе-бет емтихан алатын білдімде, әрі қуана, әрі қалай болар екен деген жабырқаудың жүгін арқалап үйге қайттым. Біздің үй қалашықтан 15-20 километр қашықтықтағы шағын қыстақта болатын. Астымдағы темірадымды тепеңдеп үйге келдім де, ертесі тіке аудандық оқу-ағарту мекемесінің қақпасынан тостым. Басаяғы 20-ға тарта сабақтастар басымыз қосылып, шырқырас амандасып, шеркелесіп қалдық. Сол кезде мекеменің оқушы қабылдау кеңсесінде бір ұйғыр әйел атын ұмытып қалыппын жауапты болатын. Ол кісі бізге келіп ең алдымен іле бірінші педагогикалық мектебінің күнес педагогика мектебі бет-бе-бет емтиханы болатын ұқтырды да кері қайтты. Бір кезде менің атым аталып белгіленген кеңсеге ес қағып кіріп барды. Төрдегі үстелде бурыл шашын артына қайырған өткір шанарлы денелі ақсар адам сәлемімді алып жылы қабылдады. Атың кім? Өмір ұзақ. Ол кезде баламыз бұйығымыз ғой. Жерге қарап тұқырып тұрсам керек. Еш арайт басыңды көтер. Мүмкін бас аяғыма сынай қараған болар. Артыңа бұрылшы. Мен табанда орындадым. Әкең не жұмыста? Егінші. Оқытушы болуды қалайсың ба? Қалаймын. Ол кісі қолындағы Синьян газетінің бір абзацын оқытып алып, мейірлене қарап, сен қабылдандың, мектепке баратын уақытыңды айырым хабарлаймыз, деді. Мұны естіген мен қуаныштан дүрсілдей соққан жұдырықтай жүрегімді қолым алып, шарқ-шақ темір атым мен үйіме қарай зулап келемін, зулап емес-ау, ұшып келемін. Бүгін ойласам, оқытушылық дегеніміз көрмеуі күрделі, әрі шапалы, әрі даңқты кәсіп екенін. Ол үшін ең алдымен денсаулығы жақсы, рухты, идея моралі кіршіксіз адамдар талданатынын. Осыны ескерген мектеп педагогикалық білімге бай, іскер, елгезек, Әзілбек мұғалімді бет-бе-бет емтихан алуға жіберген кейін білдім. Менің кейінгі 2 жылдық оқушылық күндерімде кәсіптік шақтан ғана білім берумен тынбай, идея мұрал шақтан да жан теңіз білім берген қадірлі ұстазым Әзілбек Қыназбекұлын бұл бірінші рет көруім еді. Ол кісінің алдында отырып, білім нәрін емірене сімірген өмірімнің барлығы есімде деп айта алмаймын. Бірақ бүгінгі бойымдағы бар оқытушылық өнерімді, әдебиетке деген қызығуымды, адамилық қасиетімді ол кісінің ұстаздық еңбегінен бөле қарауға мүмкін емес еді. Бүгін ақын сабақтасым Дәукен Сұлтанұлының Әз аға, Ән ағасын оқып отырып, осыдан 40 жылдың алдындағы іле бірінші педагогикалық мектептегі оқушылық өмірімді, әсіресе Әзілбек мұғалімнің алтын тұлғасын көргендей болдым. Бәрімізге белгілі, Дәукен Сұлтанұлы өлең өлкесінде айтарлықтай орны бар, еліне мақтаныш болатындай айтулы ақын. Оның өлеңдері туралы тоқталу мен сияқты қаламыш жабан ойы саяз әуескердің қолынан келмесі. Мұнда тұр. Сондықтан мен тек осы өлең туралы, осы өлең арқылы Әзілбек мұғалімнің ұстаздық күндеріндегі еске түскен шақтарын шұбар тілімен шерте отыруды жөн көрдім.
Әз аға, ән аға, Мосының үш бұтындай үш өлеңінен құралған 11 буынды қарөлең ұйқасында өрілген өзіндік көркемдігі бар, айыл тұрманы толық айшықты өлең болыпты. Айтпақшы Тәукен Сұлтанұлы қарөлең түріне өте шаттық сияқты сезіледі маған. Ондағы себеп, ұстазы Әзілбек Кіназбекұлы да осы қарөлеңнен нәр алып, қасиетті қасқа бұлақтың мөлдір суынан қанып ішкендей болар. Оны ақын Тәукен Сұлтанұлы былайша бейнелепті. Қарөлеңнің қағып ерте есігін, жүрегің мен шүргектердің бесігін, лирикаға шекпен шауып кестелі, егіз өсті ел жерің мен есімің. Ұстазы қанып ішкен қасиетті қасқа бұлақтан нәр алған, қарөлеңнің қаратайын қамшылап, ұстаздың салып берген сара жолымен, сал бұрынды Сұлтан әкемнің сары жігіті самғап келеді емес пе? Алғашында ескертіп едім, адам өмірінде барлық кешулердің есте қалатыны шамалы. Біз Әз аға, Ән ағаның алғашқы өлеңін оқығандық, Әзілбек мұғалімнің ақ кәкпісі мен әппақ кірісі жейдесі есіме келіп толқып кеттім. Ақ кәкпісі әппақ кірісі жейдесі. Оралғанда ойыма кеп кейді осы. Әз ағаның түседеске сол кезгі дысқалдында тұрған асқақ бейнесі. Нағыз білім өсіреді деп өреңді, дәріптеуші ет ғылым менен өнерді, жадымызда келе жатыр жатталып, дірілдетіп оқитыны өреңді. Әзілбек мұғалым сабақ өту барысында көбінесе өзінің өлеңдерін мысалға келтіріп оқитын. Біз сол өлеңдерді тыңдағанда, неткен керемет өлең, кім жазды екен ә деп тамсанып отырушы ек, кейін білдік, ол өлеңдердің көбінің Әз ағаның өзінің туындылары екен. Мысалға, өрістен қайтқан інгендей, мезгілін біліп сауынның, шудасы жерге тигендей, келеді бұлтты жауынның. Міне, бұл Әзілбек мұғалімнің көркемдеу амалдарының бірі, теңеуге келтірген көп өлеңдерінің бірі еді. Әзілбек мұғалім бала көңілді ашық жарқын адам. Сабақ аралығында немесе еңбек сабағында оқушылармен еркін сөйлесіп, жақынындай сырласып жүретін. Сондықтан болар, біз ол кісіні жанымызға жақын тартып, жүрегімізбен сүйіп тұратынбыз. Жақсының өзі өлсе де ат өлмейді деген емес пе? Әзілбек мұғалім барлық оқушыларының жүрегінде мәңгі тірі. Әз аға, Ән ағаның екінші өлеңінде ақын осы шындықты әдем айшықтап, арамызда әлі де жүр Әз аға деген тақырыппен тамаша жырлапты. Ал бір кезде Таңғұттаудың басында отырады таң шарықтың қасында, бара жатат құс жолына сапарлап, ақ қуғанат, ақ бозат астында. Әзілбек Кіназбектің өлмейтіні сонан ғой, ол таң жарықпен кездесіп қана қалмай, басқа арамыздан аттанып кеткен айтулы ақындарымызбен, азаматтарымызбен сырласып жүргенде шығар. Сол асыл жандар әлі де елін, жерін, артында қалған өлмес еңбектер арқылы халқына сарқылмас рухани байлық сыйлағандықтарымен мәңгі жасайды емес пе? Әз ағаның аққулар шып барат, темір қанаттары соның жанды дәлелі. Сондықтан халқының қалаулы ақыны Әзілбек Кіназбекұлы мәңгі бара жатады, құш жолына сапарлап, аққу қанат, ақ бозат астында. Әзілбек мұғалім Тәукен Сұлтанұлы айтқандай аңыз ақын, абыз ұстаз. Ол Мосының үшінші сирағына аңыз ақын, абыз ұстаз деген айдар тағып былай жырлапты. Өнегесі өскен елге ұлағат, өлең жыры өшпей тұғын мұрағат. Әр шумағы жырларының алтын нақ, кесім емес, артық еткен бұлағат. Қарөлеңге қамқор қахан мұрагер заманынан

Озып өстіп туа дер. Аламанда түмен тұлпар қатысқан, озды жырың, саңлақ тұлпар құла кер. Әзілбек мұғалым сабақ мінбесінде тұрғанда, бойын тығыстап, сергектеніп, бейне бәйг атындай қағылезденіп, ойқастап кетуші еді. Сабақты ыждағат пен еміреніп өтетін. Ол кісінің сабаққа кіргенде ең алдымен қолындағы көк түсті шоқтама қатіресін алдыңғы партаға қоя салып, жеті адымдап артқы терезеге таяу барып, оқушыларға барлай қарап, үнсіз тұра қалатыны. Кейін ойласам, бұл Әзілбек мұғалімнің оқушыларды тәртіпке шақырып, зейіндерін шоғырландыруға қолданған методының бірі екен. Соңғы кездерде мен де осы әдіспен оқушыларды тәртіпке шақырып жүрдім. Оқушы болған соң сабаққа кенше, немесе сабақ қарамай келетін оқушылардың болатыны табиғи. Осындай оқушыға кезіккенде сырттай қатал, іштей анадай аялайтыны білініп тұратын. Ол кісінің ақындығы туралы зерттеулер көп, мәңгі зерттеле бермек. Сондағы ескерусіз қалуға болмайтын бір түйін әуен жазылып жүрген ән мәтіндермен әуен жазылмай жүрген ән мәтіндер еді. Оны Тәукен Сұлтанұлы, туған жері ақынылын адуын, ұмытпайды, ұлықтайды қауымым, шырқалады қазағы бар әрелде, әсем әнің, қайда сенің ауылың? Атың аңыз, абыз ұстаз, әз аға, нағыз лирик сөзің әуен сазаға, арман болған аруларға әр жыры, жаны жарқын, көктем көңіл шазаға. Біз ана мектебіміздегі 1982 жылдан 1983 жылдар аралығында «Қайда сенің ауылың» әні кең тарап, бейне Іле бірінші педагогикалық мектебінің мектеп әні іспетті көкейімізге ұялап кетіп еді.

бірде осы ән арқылы ауылға деген сағыныш сарығымызды бассақ, бірде сырттай жақсы көріп қалған ақбоз атты ханзада мен аққар ханшаларға деген махаббат іңкәрлығымызды бейнелеуге тырыстық. Амал қанша, 20 жастың ар жақ бер жағында жүрген балаң жігіттер мен қырмызы қыздар кіршіксіз махаббат тілегімізді бетпе-бет айтуға батылдық етпей, ала кетші жүрегімді ертеңіз деп барайын десіп, көк көрпемізді көтеріп ауылымызға қайта беріппіз ғой. Ия, біз сол күннен бастап аяул ұстаздарымыздың жолын қуып, бір бөлім сабақтастарымыз әлі де шалғасты қызмет істеп жүр. Оқу ағартудың алдыңғы шебінде ұстаз деген ұл есімге кір түсірмей, 30-да 40 жыл оқытушы болдық. Ендігі жерде біз және біздің оқушыларымыз арқылы ардақты ұстаздарымыз Дауытбек Сыздықанұлы класс жетекшіміз еді. Әзілбек Назбекұлы қатарлы ұстаздарымыздың ұлағатты үлгісі мәңгі жалғасып, біз шырқаған «Қайда сенің ауылың» әні туған жер көгінде мәңгі шырқала бермейді. Әзілбек Кыназбекұлының өлеңіне жазылған Жақсыбек Оралбекұлының әні «Қайда сенің ауылың» орындағандар Бақытжан мен Марфуға.

0: Енді Әзілбек Назбекұлының ән мәтініне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар.
1: Мұңайдым өзің жоқта. Сөзі Әзілбек Назбекұлынікі, музыкасы Жеңіскүл Нұрдан ақын қызынікі. Орындаған Сая Нұрғаппасқызы.

Барасың жеткізбестен зола барман, жастығың жасаурап қырда қалған, көк төбе көктемеден нұрға малған, дариғай сол аралда сырға қалған. Сырға қалған аралша, өлеңі Әзілбек Ниязбекұлынікі, музыкасы Нұрбүбі Нұрымбайқызынікі, орындаған Кенжехан Қаһарманқызы.

Тағдырын кімді бұйырса, сөзі Әзілбек Қыназбекұлыныкі, музыкасы Нұрымбай Сүлейменұлыныкі, орындаған Айнұр Әбдімейітқызы.

Қалғын қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын байтық түсе бай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қазына майдарынан Сәния Өнерқан қызының орындауындағы халық әндерін тыңдаңыздар. Халық әні әгойгай.

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: өлең әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
11: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
10: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
11: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
12: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
12: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
12: Бұған не десем болар?

这首男女生领唱与合唱《喜迎红军进洞乡》，生动描述了当时侗族同胞喜迎红军的场景。

光巨明，声巨龙，无垠戈壁腾立龙。

0: 和你一起，中国正在用自己的方式实现现代化。中国式现代化，用中国的方式加油干。天行健，君子以自强不息。
1: EFFORT 努力。
2: 我准备考研，每天宿舍、食堂、图书馆三点一线，记单词、背知识点，想过放弃，但我相信知识改变命运，努力终有回报。
0: 天行健，君子以自强不息。
3: 我是外卖员，风雨兼程是我的日常，要是没有按时送达会更加难受，但一想到等我回家的人，顿时就满血复活。
4: 爸爸，你晒黑了。
5: 悠着点，别着急啊。
0: 天行健，君子以自强不息。
6: 医生嘛，昼夜颠倒算不上考验，最难的是解答那些生与死的题目。每当我身心疲惫，总能想起从医时的誓言。
7: 我庄严宣誓，自觉维护医学的尊严和神圣。君等生机，救死扶伤，君等博爱。
0: 向理想致敬，向信念致敬，向努力致敬。
8: 小鸟撞玻璃上了。
9: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
8: 这鸟还不会飞就从窝里掉出来了。
3: 这好像是二级保护动物红隼，看它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
8: 路边有只大鸟飞不起来了。
10: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
8: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
11: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
8: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
3: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
10: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
9: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
11: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
12: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
13: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
14: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының «Дәуір келбеті» бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жұңқа бұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары, үйсу қуаты анағұрлым күшті тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерлету керек тақырыбындағы хабардың үшінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі анағұрлым жоғары. Үйсу қуаты анағұрлым күшті, тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілету керек. Бас шөже Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы ұлттар ынтымағы алғабасарлығы істерінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етті. 2026 жылы 9 айдың 21 күнінен 27 күніне дейін еліміз Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алғабасарлығын жебеу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығын қарсы алды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жөніндегі түрлі формадағы үгіт тәрбие қимылы бүкіл елдің жер-жерінде шоғырлы өрістетілді. Жұңқа ұлты әр ұлт халқынан ұйысқан көп негізді бір тұлғалы ұлы шаңырақ. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия 18-ші құрылтайдан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті ұлт қызметін бұрын болмаған тарихи тың деңгейге көтеріп, бірқыдыру келелі шешімдермен орластырулар жасап, еліміздің ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін үздіксіз алға ілгерілетті. Анар гүлі жайқалашылып, бақыт баянды болды. Бас шөже Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жетекшілігінде әр ұлт перзенттері аға бауырдай етене болып, бір-біріне қарайласып, анардың дәніндей тығыз ұйысып, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекемдеп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағының дәуірлік күштігінің Жұңғоның байтақ даласын да жаңғыртты. Әр ұлт халқы тілектес, ниеттес болып, ынтымақтаса екпінді ілгерілеп, Жұңқа ұлтының көркем болашағын бірге жаратуы, ұлттың гүлденуі сынды ұлы даңқтан бірге игіліктенуі керек. Бүкіл елдегі әр ұлт халқына мықтап арқа сүйеп, және оларды ынтымақтастырып бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, жаңа тарихи шұғылалы нәтижелерді құлшына жаратайық. 2026 жылы 7 айдың 1 күні Жұңго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шөже Ши Цзиньпин бүкіл партиядағы жолдастарға үндеу тастады. Идеяның шұғыласы гүлдену жорығын нұрландырды. Бас шөже Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экологиялық өркениет құрылысы және партия құрылысы сияқты әр салаға сіңірілген. Ол жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілететін құдіретті идеялық қару. Болашақты бетке алғанда сөз жоқ, партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, ұлттардың ынтымақтаса күрес жасайтын ортақ идеялық саяси негізін үздіксіз бекемдеу керек. Жұңго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау сәтінде Гуаншидің Нәннин қаласы, Ляңчин районы, Ляңчин қалашығы, Пәнлұң әлеуметтік аумағы парткомы, мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағына ие болып, жергілікті орындағы кадрлар мен бұқараны айрықша желпіндірді. Бұл әлеуметтік аумақтың партия құрылысы қызметі, негізгі сатыны басқару және ұлттар ынтымағы, алғабасарлығы істері жөніндегі тұрақтандыру. Пәнлұң әлеуметтік аумағы парткомының шөже Лю Янлин мыналарды білдірді. Бас шөже Ши Цзиньпиннің әлеуметтік аумаққа келіп қызмет тексерген кездегі тапсырмасын есте берік сақтап, назарды партия құрылысы арқылы жетекшілік етіп біріккен күш ұйыстыруға, қызмет өтеуді негіз етіп дамуды жебеуге шоғырландырып, әр ұлт тұрғындарының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатамыз. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түбірлі тянағы, жан тамыры. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесі мен тағдырымен байланысты. Әмәлият мынаны толық дәлелдеді. Тек Жұңго Коммунистік партиясы ғана Жұңқа ұлтының ұлы ынтымағын жүзеге асыра алады. Тек жұңғоша социализм ғана ұлттарды ұйыстырып, ұлттарды дамытып, ұлттарды гүлдендіре алады. Жеті қарақшыға қарасаң жолдан адаспайсың. Коммунистік партияға ілессең, бақытқа кенелесің. Қалың партия мүшесі мен кадрлар бас шөже Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, партия құрылысын игеріп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу қызметін күш сала жақсы істеп, партияның басшылығын ұлт қызметінің тұтас барысымен сабақтастыруы керек. Болашақты бетке алып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, әр ұлт халқын бейнетпен зейнетті бірге өткеру, даңқпен намыста бірге болу,
ашшы тұшшыны бірге тату, тағдырлас болусынды ортақ тұлға ұстанымын берік орнатуға жетектеу керек. 1947 жылы 4 айдан 5 айға дейін Улан Хотта ашылған ішкі моңғол халық құрылтайында Жунго коммунистік партиясы басшылығындағы алғашқы өлкі дәрежелі ұлттық

0: автономиялы район құрылды. Ішкі Моңғол Шиңэн әмігі Улан Хот қаласының 1 мамыр мәжіліс орны залында 1 мамыр жиналысы атты көріністік театр қойылып жатыр. Зерттеп үйренуге келген балалар қызыл әңгімені мұқият тыңдады. Бір тұлғаланған қызыл зерттеп үйрену шебін құрудан жұп құрап бірге құру қимылын өрістетуге дейін Шиңэн әмігі көп түрлі шараны қатар қолданып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің тиянақтанып тамыр тартуын ілгерілетті. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ міндеті. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының атқарылуына байланысты партком бір тұтас басшылық ететін, үкімет заң бойынша басқаратын, бірлік сап қызмет тараулары бастамашылдықпен сәйкестіретін, ұлт қызметі тараулары міндет атқарып жауапкершілікті ада ететін, тараулар тізе қоса селбесетін, тұтас қоғам бірге атсалысатын, ұлт қызметі жағдайы үздіксіз кемелденіп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу ұлт қызметінің жалпы барысы мен әр саласымен онан ары сабақтасып, Жұңқа ұлтының шынайы мойындалу дәрежесі, анағұрлым жоғары үйісу қуаты, анағұрлым күшті тағдырлас ортақ тұлғаға айналуын ілгерілетті. Болашақты бетке алғанда сөз жоқ, әр ұлтты ең жоғары шекте үйістіріп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірге гүлденіп дамып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету керек. Фуджен мен Ниншаның істестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және пайдаланып, істестік механизмін онан ары кемелдендіріп, істестік тәсілін сапалландырып, істестік саласын кеңейтіп, шығыс батыс бөліктердің кәсіп салаларының өзара толықтауын, қызметкерлердің ықпалдастығын, технологияны өзара үйренуін, көзқарастардың өзара тоғысуын, істілде өзара үлгілеуін ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, бірге дамуды жүзеге асыру керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылы әрі еліміздің шығыс батыс бөліктерінің істестік өрістеткендігінің 30 жылдығы. Бас Шуджи Си Цзиньпин жаңа бастамада шығыс батыс бөліктердің істестік жасау қызметін ұдайландыра ойдағыдай істеуге айқын беталыс көрсетті. Фуджен мен Ниншаның істестігінің демберуінде Ниңша мүлдем кедейлік мәселесін тарихи сипатты шешіп, жоғары сапалы дамудың даңғыл жолына түсті. Шизанға көмекке келген, Шинжанға көмекке келген, Чинхайға көмекке келген кадрлар әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жергілікті кадрлармен бұқарамен қол ұстаса екпінде ілгерілеп, дамуды ілгерілетті. Ұлттар өңірлеріндегі әр ұлт бұқарасы шығыс орта бөлік өңірлерге барып жұмысқа орналасты, шаруашылық құрды, алаңсыз қоныстанды. Әр ұлттың бірге ынтымақтасып алға басуы, бірге гүлденіп көркеюімен дамуы, дәл Жұңқа ұлтының тіршілік тиянағы, күш тиянағы, үміт тиянағы. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасауына сүйеніп, тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткіздік. Сондай-ақ, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасауына сүйеніп, үздіксіз тың шұғылалы нәтижелер жаратуымыз керек. Жаңа тарихи бастамада Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт перзенттері тілектес, ниеттес болып, ынтымақтаса екпінде ілгерілеп, Жұңқа ұлтының ұлы ынтымақ арқылы Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетсе, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Жұңқа арманы сөз жоқ жүзеге асады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілдің.

0: кеткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
5: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
5: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
5: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
7: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
7: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
15: Чаңғы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мян хэ хуо.
18: И, хэ хуо, хэ хуо.
15: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастау рен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қайткенде жайлықтауға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қандай отбасы баланың мұралсыз болуына себепкер болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында шігерің мұғым болса қиындық алдында мойымайсың тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қайткенде жайлы ұйықтауға болатындығы жөнінде кеңес береміз. Адам өмірінің үштен бірі ұйқымен өтеді. Санаққа қарағанда елімізде 300 миллионға жуық адамның ұйқысы жайлы емес. Ересектерде түрліше деңгейдегі ұйқысыздық мөлшері 40%-ке жеткен. Ұйқы әрбір адамның денсаулығының тірегі, сонымен бірге тіршіліктің организмдік қажеті. Кеште ұйықтамаса күндіз ұйқы басады. Ендеше сіздің ұйқыңыз жайлы ма? Ұйқы ұзақ уақыт бойы жеткілікті болмаса, физиологиялық, психологиялық ақаусыздыққа зор ықпал жеткізеді. Ұйқысыздықтан қиыншылық көретіндердің көрнекті бейнелері. Ұйықтаса да сергей алмау, көңіл күйі қобалжу немесе түсіңкі болу, жоғары қан қысым ауруына шалдығу, жүрек қағысы ретсіз болу. Мұндай жағдайда жұғымдалумен түрлі ауруларға шалдығу ықтималдығы артады. Мұнан сырт күндіз мажаурап жүретіндіктен шырғалаңға ұшырау қатері көбейеді. Ендеше қандай ұйқыны жайлы ұйқы дейміз? Оның мынадай ерекшеліктері болады. Тез ұйықтай алады. Әдетте 30 минуттан аспай ұйықтап қалады. Оқуға түсу алдындағы балалар 10-13 сағат ұйықтауды қажет етеді. 6-17 жастағы балалар, жастар мен өспірімдер 7-10 сағат ұйықтауды қажет етеді. 18 жастан асқан ересектер 6-9 сағат ұйықтаса қалыпты есептеледі. 60 жастан асқандардың ұйықтау уақыты жас шамасының артуына байланысты азаяды. Ұйқының жақсы болған болмағандығын парықтаудың ең қарапайым тәсілі таңертең ерте орнынан тұрған кезде зейін қуаты тасқындап тұрған тұрмағандығына, қызметпен күнделікті тұрмыстағы энергиясының мол болған болмағандығына қарау. Санаққа қарағанда жай ұйықтау жастардың ұйқысының ең үлкен жауы. Ырықтылықпен жай ұйықтайтындар қолфондағы түрлі жолдамаларды көруге қызығады. Телесериал көреді, ойын ойнайды, бас қосады, арақ ішеді, тағы басқалар. Ырықсыз жай ұйықтайтындардан рухани жақтағы қысымның жоғары болуы, көңіл күйінде түйткіл болу, дәрі-дәрмекті үйлесімсіз ішу, ортаның ушуы болуы, шам жағып ұйықтау қатарлы жайттер байқалады. Ендеше ұйқыңыз қашса болды, ұйқы дәрісін ішесіз бе? Кейбір себептерден адамның нерв жүйесінің қозуы артып, қысқа уақыттық ұйқы қашу жағдайы туылады. Бұл психологиялық жақтан шұғыл жағдайға төтеп беру болып саналады. Мұндай жағдайда арнайы шара қолданудың қажеті жоқ. Шұғыл жағдайды тудырған мәселені шешудің негіз ету керек. Егер аптасына 3 реттен артық ұйқы қашып, ол бір айдан астам уақыт жалғасса, әрі денсаулық жайсызданған, күндізгі әрекетіне ықпал ететін жағдай байқалса, бұған белсенді шара қолдануымыз, тезірек кәсіптік шипагердің кеңесін тыңдауымыз қажет. Онда ұйқы сапасын қалай жақсартуымыз керек? Бұған мамандардың керемет амалы бар. Ұйықтаған кезде тазалыққа мән берген маңызды. Уағында ұйықтау және уағында орнынан тұру әдетін қалыптастыру қажет. Ұйықтайтын ортаны жайлы орналастыру, жатындың температурасы жайлы болу, ауа алмасуы жақсы болу, әрі шамның жарығы әлсіз болу. Әдетте жүйелі шынығу керек. Алайда ұйықтауға 3 сағат қалған уақыт ішінде жаттығу жасамау, ұйықтаудың алдында кофеин, спирт құрамы бар ішімдіктерді ішпеу, темекі тартпау қажет. Ұйықтар алдында жеңіл көсіліп созылатын әрекеттерді істеу, жеңіл музыкаларды тыңдау, әрі кітап оқу ең жақсы талғам. Күндіз қызметті мұқият істеп, күнделікті тұрмысты тәртіпті орналастырып, ұйқыға тамаша көңіл күймен бас қою, ұйықтайтын уақыт жеткілікті болу қажет. Демалуды білгенде ғана тұрмысты анағұрлым ойдағыдай өткізуге болады. Мақаланы аударған Нұрғиса Құрманжанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Қандай отбасы баланың мұрасы болуына себепкер болады? Жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы жалпы қылмыс салыстырмасының 70% ұстайды. Ең жаңа сандық мәліметке негізделгенде, жұңғыдағы жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы жалпы қылмыс өткізу салыстырмасының 70% ұстаған. Мұның ішінде 15-16 жас аралығындағы жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы жалпы жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасының 70% ұстаған. Сонымен бірге жасөспірімдердің қылмыс өткізу салыстырмасы барған сайын артқан. Бұл салыстырма ата-аналарды барынша алаңдатады. Ендеше жасөспірімдердің қылмыс өткізуі ересектерге қарағанда оңай болғаны ма? Сяохуй былтыр орта мектептің 2-ші жылдығына оқуға кіреді. Оның нәтижесі тым жақсы болмағанымен оқуда ұқыпты еді. Мінезі салмақты, басқа балаларға ұқсамайтын, ата-анасымен де қарсыласпайтын, тіл алғыш бала еді. Алайда Сяохуйдың бір кемшілігі бірер істі істегенде ой елегінен өткізбейтін алаңға зар еді. Жоғары мектеп емтиханының аз алдында ол класындағы бір сабақтасымен ерегесіп қалады. Ашуға булыққан ол әлгі сабақтасымен төбелеске түседі. Баспа сабақтастарының ара түскеніне қарамастан, әлгі сабақтасын қатты ұрып жаралайды. Бұл іс мектепке жаман ықпал тудырды. Ал жараланған оқушы шипаханаға жатып емделуге тура келгендіктен оқуына да ықпал тигізді. Жараланған баланың ата-анасы қатты ашуланып, мектеп басшыларының бір жақты етуін өтінеді. Сонымен мектептің тәртіп түзімі бойынша Сяохуйға мектептен шегін оқытыруын шығарады. Сяохуйдың ата-анасы да жоғары сомадағы емделу ақысын төлеумен бірге ұлдарының мектептен шегінетінін естіп, қайтерлерін білмей қиналғаннан көз жасы көл болады. Әр балаларының бұндай мінез құлқын ертерек байқамағанына қатты өкінеді. Көптеген бала қарамаққа жуас сыпайы көрінгенімен іш жүзінде албырттықпен оңай ашуланады да, ақырында орны толмас өкініштерге қалып жатады. Олай болса, оңай ашуланатын қой жұмсағыш содыр балалар қандай отбасынан шығады? Балаларын үнемі ұрып, янаттайтын отбасы. Қазіргі ата-аналар, әсіресе жас шамасы үлкен ата-аналар қызмет қарбаластығынан балалармен тіл табыса алмайды. Балаларының қате істеген бірер іс-әрекеттері үшін ұрып, янаттайды. Олар осылай істесек, бала қорқады деп қайталап, бұндай қателік өткізбейді деп ойлайды. Бірақ ата-ананың үнемі ұрып янаттауы балада өзін қорасыну сезімін тудырады. Жас барқымен күш салыстырмасына қарап, бала ата-ананың алдында өзін жарамсыз қораш сезінеді. Баланың кішкене кезі мен жастық шақ кезеңі олардың өзіне деген сенімін қалыптастыратын маңызды кезең саналады. Ата-ананың үнемі ұрып янаттауы олардың сенімін жоғалтумен бірге өзін қораш сезінуін тудырады. Бұндай балалардың жан дүниесі нәзік, жасқаншақ, мінезі тұйық болып, бірер мәселеге жолыққанда оңай шешімін таба алмайтын ыңғайсыз күйде қалады. Екінші, ата-анасы жақсы үлгі бола алмаған отбасы. Ақлақ мұрал мен дұрыс ойлау тәсілі балаға жастайынан қалыптасатын жақсы әдеттен келеді. Адамдардың сапасы оның кішкене ғана іс-әрекетінен барықталады. Отбасы баланың алғашқы тәрбие ортасы. Кейбір ата-аналар өздерінің отбасындағы кейбір нашар әдеттерінің уақыт өте келе балаға қалай кері әсер еткенін де байқамай қалады. Баланың мінез-құлқы қалыптасу барысында ата-анасымен бірге тұратын уақыты ұзақ болғандықтан ата-ана және отбасының әсеріне көп ұшырайды. Сондықтан ата-аналар әдетте өзара сөйлескенде дөрекі сөйлемеуі, үйге арақ ішіп мас келмеуі, баланың алдында өз іс-әрекетіне көңіл бөлуі керек. Өйткені ата-ананың дөрекі іс-әрекеті балаға нашар мінез құлықтарды жұқтырады. Ал баланың болашақта қандай адам болуы негізінен жасөспірім кезінде қалыптасқан мінез құлқына байланысты болады. Сондықтан ата-аналар өздерінің нашар іс-әрекеттері болса өзгертуі, немесе баланың алдында көрсетпеуі керек. Үшінші, ата-ананың көңіл бөлуі жеткіліксіз болған отбасы. Жақын жылдардағы сандық мәліметке негізделгенде, ажырасқан отбасындағы балалардың қылмыс өткізу салыстырмасы жалпы қылмыс өткізу салыстырмасының 50% ұстаған. Бірақ бұл ажырасқан отбасындағы бала оңай қылмыс өткізеді дегендік емес, тек ата-аналарға көрсетілген сандық мәлімет. Бәрімізге мәлім, ажырасқан отбасындағы балалардың әкесі немесе шешесі баламен жалғыз тұрады. Әдетте бір адамның жалғыз өзі бір жағынан балаға қарап, бір жағынан қызмет істейтіндіктен балаға серік болып тәрбие айтатын уақыты аз болуы мүмкін. Төртінші, балаларына тең мәміле жасамайтын отбасы. Қазір көптеген отбасында екі бала бар, ал ата-аналар отбасында үлкен баласына қарағанда баланың кішісіне көбірек жан басатын, барлық зейінін кішкене баласына арнайтын мәміленің себебінен баланың үлкені елеусіз қала береді. Бұндай жағдайда, егер баланың үлкені жастық шақ кезеңінде болса, 18 жасқа келуден бұрын ата-ананың көңіл бөлуіне мұқтаж мезгілде, ата-аналар баланың кішісіне қалыптан тыс жан басса, баланың үлкені өзіне тән мейірді жоғалтып алғандай сезініп, соның салдарынан албатта ашуланатын, ата-анасымен пікір алмастыруда қаламайтын тұйық мінез қалыптастыра бастайды. Осы себептен бала мен ата-ананың ара-қатынасы алыстап қана қалмастан, бір отбасындағы екі бала арасына да іріткі түсуі мүмкін. Сондықтан ата-аналар балаларға тең мәміледе болып, баланың мейірімді отбасында ақаусыз есейе бержетуіне кепілдік етуі керек. Баланың көңілі өте пәк, дұрыс жолға жетелеу, оларды қате жолға түсуден сақтайды. Егер ата-аналар балаға жақсы үлгі бола алмаса, бала нашар көңіл күйдің әсерінен жаман іс-әрекеттердің жетегіне ілесіп, үлкен мәселелерге ұрынып, өміріне нұқсан жетуі мүмкін. Сол үшін ата-аналар сөзсіз баламен көп пікір алмастырып тұруы, баланың ішкі жан дүниесін түсінуі, ата-ана мен бала арасынан іріткі түсуден сақтану арқылы балалардың моралды ақаусыз ер жетуіне мүмкіндік жаратуы керек. Аударған Сауық Нұржанқызы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарлама

0: жаңалықтарымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, Сихэ жу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，开火！开火！
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

жігерің мығым болса, қиындық алдында мойымайсың. Бала кейде неліктен көңіл күйі бұзылып мазасы кетеді. Оның себебіне үңілсеңіз, телефонның электрі таусылған, сабақханада тыныш отырмай оқытушыдан сөгіс естіген, емтиханды қаралық істеп класс жетекшісі сындаған, әке шешесінің сүйіспеншілігін сезіне алмаған, сабақтастары жағынан оқшау қалдырылған деген сияқты болмашы жұмыстар екендігін білгеніңіз де, сірә қазіргі балаларға не болған, олардың жігері осыншалық болмашы істерге де төзе алмайтындай әлсіз бе деп таңғаласыз. Өмірдің мәнін жете білуі, әрі өмірді қастерлеу танымы болуы керек. Австралияның психика маманы Виктор Франк былай дейді. Мен дәп басып соны ашық айталамын. Әрқандай адам өз өмірінің бәрінен қымбатты екендігін сезін алмаса, дүниеде ешқандай нәрсе оның тығырыққа тірелген кезінде жалғасы өмір сүруіне дем бере алмайды. Өкініштісі, іс жүзінде көптеген ата-ана өздерінің абайсызда баланы өмірдің мәнін шынайы сезіну орайына мақұрым еткенін аңғармай қалып отыр. Айталық қазір көптеген ата-аналар баланың барлық талабын екетпей орындап, олардың өз құлшынысы арқылы қол жеткізген нәрсесі барған сайын азайып, табыс сезімі солғындап бара жатыр. Бала өмір жөнінде көп ойланса да, өз арман тілегінің не екенін анық біле алмай дағдарып, айналасындағы адамдар тек жақсы үйреніп, ойдағыдай қызмет табудай өте қарапайым өмір үлгісін оған зорлап таңса, ол іштей бұл менің өмірлік нысанам емес қой деп ойлайды. Өзінің өмір сүру құны мен өмірдің мәніне күмәнмен қарайтын болады. Сондықтан балаға өмірдің мәнін және тұрмысының қуанышын шынайы сезіндіріп, оларды өзінің арман тілегін жүзеге асыру жолында құлшынып, өзіндік құнын әйгілеуге шабыттандыру керек. Әдетте ата-аналар мүмкіндіктің барынша балаға даңғыл, іркіліссіз жол ашып береді. Олардың өмір жолында ешқандай қиындыққа жолықпай, баянды өмір сүруін үміт етеді. Басым көпсандағы атана баласының ақылой және ұстандылық, байыптылық тәрбиесіне баса мән беріп, баланы үздіксіз алға ұмтылып, табысқа қол жеткізуге шабыттандырғанымен, баланың қиындыққа, сәтсіздікке тап болғанда, төтеп беру қуатын жетілдіруге немқұрайды қарайды. Бұл бәлкім олардың мұндай тәрбиенің балаға кері әсер беруінен алаңдауынан болса керек. Іс жүзінде адам өмірі ұзақ бір барыс. Бұл дүние біздің ойлағанымыздан әлде қайда күрделі әрі рахымсыз. Сондықтан әрбір адам өмірде түрлі қиындыққа, сәтсіздікке тап болуы мүмкін. Қазір көптеген ата-аналар ешқандай қиыншылық көрмей, сәтсіздікке жолықпай ержеткен баланың қоғамдағы өзгеріске сәйкес қуатының өте нашар болатындығын терең сезінуде. Қаршадайынан баланы өте мәпелеп, айтқанын екетпей орындау баланың кейінгі өмір жолына көп деген көмескі қатер алып келеді. Сондықтан балада қаршадайынан өз құлшынысы арқылы арманын жүзеге асыратын қайсарлық, кездескен мәселеге дербес тұжырым жасайтын көрегендік, дербес шешіме алатын ақыл қуат, сәтсіздікке төтеп бере алатын жігер, қиындыққа мойымайтын тамаша мінез қалыптастыру оның сабақта үздік болып, бәрінен озып алдыға шығуынан әлдеқайда маңызды. Шынайы көңіл күйімен бетпе-бет келу керек. Әрқандай ата-ана баласының табысқа жетуін үміт етеді, әрі баланы үздіксіз алға ұмтылуға шабыттандырып отырады. Десе де күндердің бірінде сәтсіздікке тап болғанда оған сөзсіз төтеп беру керектігін ескертіп тұруды әсте естен шығармау керек. Бала сәтсіздікке тап болса, әсте абыржымау, әрі оны жазғырмау. Қайта іс жүзіндік әрекетіңіз арқылы сәтсіздікке, соққыға батыл, байыпты төтеп бере алатыныңызды білдіруіңіз. Балаға әрқандай кезде өзіне көмектесетін адамның тек ата-анасы ғана екендігін, сәтсіздікке тап болғанда оларды алаңдатпау үшін жағдайды олардан жасырмау керектігін ұғындыруы керек. Бала сәтсіздікке тап болғанда абыржып сүлкіні түсу сияқты жағдайлардың белең беруі қалыпты құбылыс. Мұндай кезде бала ата-ананың жазғыруына ұшыраса тіпті үмітсізденеді. Сондықтан ата-ана баланы жан-жақтылы қолдап, кез келген сәтсіздікке шынайы көңіл күймен бетпе-бет келуді, көңіл күйін орнықтыруды үйретуі керек. Реті келгенде баланы сәтсіздікке төтеп беруге шабыттандыру, әсте баламен бірге абыржып үмітсізденбеу, мәселені шешіп беруге асықпау, баланы қорғаштамау керек. Осындай құлшыныстар арқылы балаға сәтсіздік пен қателіктің адам өмірінің сақтануға болмайтын бір бөлігі екендігін, оның оншалықты қорқынышты еместігін ұғындыру, әрі өзі де бұл заңдылықты білуі керек. Үмітсіздену мен қайғыру біз үнемі бастан кешетін жағдай. Дегенмен сәтсіздікке дұрыс мәміле жасауды үйреніп алу ең маңызды. Әрине, бұл барыста бала өзі жетпекші болған нысана мен өзіндік қуатын дұрыс бағалауы керек. Өйтпегенде жеңілгеннің үстіне жеңілетін жағдай жарыққа шығып, баланың өзіне деген сенімін мұқалтып, психикалық жақтан соққыға ұшыратады.
өзін жан-жақтылы бағалауға баса мән беру керек. Басым көп сандағы бала түрлі себептерге байланысты өзіне деген сенімнен айырылып, өзін қораш санайтын болады.

Себеби бала көбінесе үлкендердің құрбыларының өзіне қаратқан бағасын, өзін бағалаудағы негізгі өлшем етіп алады да, қарсы жақтың өзіне берген бағасы ойдағыдай болмағанда, өзін теріске шығарады. Сондықтан балада өзін дұрыс бағалайтын сенім қалыптастыру аса маңызды. Егер бала психикасында өмір тәрбиесі мен сәтсіздік тәрбиесі сынды осы екі түйін нығайса, ол әрқандай қиындық алдында мойымайтын мығым жігер қалыптастырады. Сондықтан балаға жеңіліс пен сәтсіздіктің өмірдің сақтануға болмайтын бір бөлігі екендігін, мұның әсте өте қорқынышты жағдай еместігін, әр үмітсіздікпен торығу да біздің өмі бастан кешіретін барыс екендігін, мұнда бастысы сәтсіздікке дұрыс позицияда болу керектігін ұғындыру дейсіз. Бала психикасында өмір тәрбиесі мен сәтсіздік тәрбиесі сынды осы екі түйін мықты игерілсе, ол әрқандай қиындық алдында мойымайтын мығым жігер қалыптастырады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жаңа даму сатысын өткенде ішкі сыртқы ортаның терең өзгерістері бір қыдыру жаңа орайларда, бір қыдыру тың сын сайыстарда ала келді. Бұл дағдарыспен қатар өмір сүрген, қауіп қатер ішінде орай болған, қауіп қатер орайға бұрылыс жасаған жағдай. Біз ел іш сыртындағы ауқымды диалектикалық жақтан танып және игеріп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, еліміз қоғамдағы басты қайшылықтың дамуы мен өзгерісінен туындаған жаңа ерекшеліктер мен жаңа талаптарды, шытырманда күрделі халықаралық ортадан туындаған жаңа қайшылықтарды, жаңа сынақтарды жете танып, орай танымы мен қауіп-қатер танымын күшейтіп, өзгерісті дәл танып, өзгеріске ғылыми деп беріп, өзгерісті ырықты қабылдап, қорықпай алға тартып, дағдарысты орайға айналдыруға шебер болып, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Орта ұзақ мезгілдік экономикалық қоғамдық дамуда келелі мәселелерді дұрыс таниық және игерейік. 2020 жылы 8-ші айдың 24-ші күні 19-шы құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 663-ші 664-ші бет. Жаңа даму кезеңі дегеніміз жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құратын 2-ші 100 жылдық күрес нысанасына қарай жорық жасайтын кезең. Бұл еліміздің даму барысындағы белестік мәнге ие. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-ші 29-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Ел ішіндегі үлкен айналымды негізге тұлға еткен, ел іші және халық арасында қос айналым бірін-бірі жебейтін жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміздің даму кезеңінің ортасының шарт жағдайының өзгерісіне, әсіресе еліміздің салыстырмалы әбзелділігінің өзгерісіне сай заманды ауқымды бағамдай отырып жасалған келелі шешім. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру жалпы жағдайға саятын жүйелі терең қатпарлы өзгеріс. Кезектегі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашаққа көз жіберген стратегиялық жоба. Біз жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырудың стратегиялық ойын жалпы жағдай және стратегиялық биіктен дұрыс игеруіміз керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-ші айдың 29-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру, дамудың ырықтылық оқуын игерудің атойшысы. Ол амалсыз істелген шара және уақыт жәдіс емес. Халықаралық салыстырудан қарағанда ірі ел экономикасының ерекшелігі түгелдей ішкі сұранымды жетекшетеді. Ішкі жақтан айналым қалыптастырады. Еліміз дүние жүзіндегі екінші ірі экономикалық тұлға және жасау кәсібіндегі бірінші ірі ел ретінде ел іші экономикалық айналымының халықаралық экономикалық айналыммен қатынасын объектив жақтан ертеден реттеу талабы бар болатын. Бұл біздің жаңа даму жағдайын қалыптастыруды алға қоюымыздағы маңдайалды ойымыз. Кезектегі халықаралық жағдай орнықсыз, тұрақсыз болып отырған жағдайда ел ішін тиянақ етіп, ел ішіндегі ірі базар әбзелділігіне сүйеніп, ішкі сұранымның көмескі үшін толыға ашу, сыртқы соққы мен сыртқы сұранымның төмендеуінен туындаған ықпалды жоюға тиімді. Сондай-ақ төтенше жағдайда еліміз экономикасының негізінен қалыпты айналымы мен қоғамдық келелі жағдайдың жалпы тұлғалық орнықтылығына кепілдік етуге де тиімді. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-ші айдың 29-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру томаға тұйық елші жеке дара айналым емес. Ашық болған елші халықаралық қос айналым. Еліміз экономикасы дүниежүз экономикасымен терең тоғысып, дүниежүзінде көптеген елдермен шаруашылық байланысымен өзара ексию дәрежесі біршама жоғары болып, ішкі сыртқы сұраным базарының өзі бір-біріне сүйеніп, бірін-бірі жебейді. Ішкі үлкен айналымды негізгі тұлға ету әсте есікті жауып алатын томаға тұйық айналым емес. Қайта ішкі сұранымның көмескі үшін сәулелендіру арқылы ішкі базар мен халықаралық базарды анағұрлым ұластыру, тұтастыру, ішкі үлкен айналым арқылы әлемдік байлық факторларын баурау, сол арқылы ел іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, әлемдегі байлықты орналастыру қабілетін жоғарылатып, есік аша дамудағы стратегиялық ырықтылыққа анағұрлым ойдағыдай қол жеткізу. Еліміздің ашық есігі жабылмайды, барған сайын айқара ашыла береді. Ел ішіндегі үлкен айналым мен ел іші және халық арасында қос айналымның қатынасын ғылыми танып,
ырықтылықпен, шеберлікпен іс тындырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономикалық жаңа түзіліс орнатып, анағұрлым кең көлемде, анағұрлым кең салада, анағұрлым терең сатыда сыртқа есік ашуды атқару керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айын 29 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру жер-жердің өз алдына шағын айналым құрумен айналысу емес. Бүкіл елдің бір тұтас ірі базары негізіндегі елші үлкен айналымының негізгі тұлға етілуі. Партия орталық комитетінің жаңа даму жағдайын қалыптастыру стратегиялық орналастыруын жасап, ел ішіндегі үлкен айналымды негізгі тұлға етуді алға қоюы. Бүкіл ел жөнінен бағыттай айтылған болып, жер-жердің өлкө, қала, аудан ішінде өз алдына шағын айналыммен шұғылдануын талап еткен.

мүмкіндік емес. Жер-жер өзінің ішіндегі үлкен айналым мен ел іші және халықарасында қос айналымдағы орнымен салыстырмалы әбзелдігін дәп басып тауып, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды өңірлік келелі стратегия, өңірлік сәйкесті даму стратегиясы, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы, еркін сауда сынақ районын құру сияқтыларымен органикалық ұштастырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа биігін қалыптастыру керек. Шағында толық болумен шұғылдануға болмайды. Ішкі айналымды желеу етіп, өңірлік құрсаулаумен шұғылдануға тіпті болмайды. Шарт жағдайы бар өңірлер бүкіл елдің жаңа даму жағдайын қалыптастыруды жебеуге тиімді, өнімді жол қарастырып, жетекшілік және қозғаушылық ролын сәулелендіруіне болады. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29-шы күні. Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Партияның 18-ші құрылтайынан бері біз экономикалық қоғамдық даму жөнінде көптеген келелі назария мен ұстанымды алға қойдық. Мұның ішінде жаңа даму ұстанымы ең маңызды, ең басты екендігін дәріптемекшімін. Жаңа даму ұстанымы системалы назариялық жүйе. Ол дамудың мақсаты, қозғаушы күші, тәсілі, жолы сияқты бірқыдыру, назариялық және әмілияттық мәселеге жауап беріп, партиямыздың даму жөндегі саяси тұрғысы, құн беталысы, даму үлгісі, даму жолы сияқты келелі саяси мәселелерді байымдады. Бүкіл партия сөз жоқ жаңа даму ұстанымын толық дұрыс жаппай дәйектендіру керек. Жаңа даму ұстанымын ішкерлей дәйектендірейік. 2021 жылы 1 айдың 11-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Жаңа даму сатысына қадам тастап, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының назариялық логикасы, тарих логикасы, реал логикасы белгілеген. Бұл үшеуі тығыз байланысты. Жаңа даму сатысына қадам тастау еліміз дамуының тарихи орнын айқындады. Жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру еліміздің осы замандану құрылысының жетекші принципін айқындады. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміз экономикасын осы замандандырудың жолын таңдауды айқындады. Жаңа даму сатысын игеру жаңа даму ұстанымын дәйектілендірудің жаңа даму жағдайын қалыптастырудың реал негізі. Жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму сатысын игеру жаңа даму жағдайын қалыптастыру үшін әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жаңа даму сатысындағы орайлар мен сын-сайыстарға төтеп берудегі, жаңа даму ұстанымын дәйектілендірудегі стратегиялық талғам. Жаңа даму ұстанымын құруды жеделдетейік. 2021 жылы 1 айының 11-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 178-ші бет. 4-ші. Ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны басты желетіп, экономиканы дамытуда сапа өзгерсін, өнімділік өзгерсін, қозғаушы күш өзгерсін, ілгерлету. Қамдау жағындағы құрылымдық реформаны ілгерлету, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайына сәйкесу, оны игеру, оған жетекшілік етуде келелі жаңалық ашу. Халықаралық финанс дағдарысы туылғаннан кейінгі мемлекеттің кешенді қуаты бәсекесінің жаңа жағдайына үйлесудегі ырықты талғам. Еліміздің экономикалық дамуының жаңа қалыпты жағдайына үйлесудің қажетті талабы. Жолдастардың бірге құлшынып, осы бір келелісті ойдағыдай игеруін үміт етемін. Жаңа қалыпты жағдайға қалай қарау, жаңа қалыпты жағдайда қалай істеу керек. 2015 жылы 12 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 73-ші бет. Қамдау жағындағы құрылымдық реформаның түйіні өндіргіш күштерді азат ету және дамыту. Құрылымды ретке салуды реформа әдісі арқылы ілгерілетіп, және тиімсіз төмен деңгейдегі ұсынымды азайтып, тиімді және ортадан жоғары деңгейдегі ұсынымды көбейту. Ұсыным құрылымының сұранымының өзгеруіне үйлесімділігі мен икемділігін күшейтіп, толық факторлы өндіріс өнімділігін жоғарылату. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 98-99 бет. Ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілетуде өндірістен бастау керек. Мұндағы басты түйін артып қалған өндіріс қуатын ұтымды шешіп, шаруашылықты сапалыландырып қайта құруды жебеу. Кәсіпорынның өзіндік құнын төмендету,
стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылық пен осы заманғы қызмет өтеу кәсібін дамытып, әлеуметтік өнімдерді молайту және қызмет өтеу ұсынымын арттыру. Ұсыным құрылымының сұранымының өзгерісіне үйлесімділігі мен икемділігін күшейту керек. Қысқасы, артық өндіріс қуатын қатардан қалдыру, басылып қалған тауарларды бір жақтыл ету, сүймендерді күшінен қалдыру, өзіндік құнды төмендету, олқылықтарды толықтыру керек. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бет. Тұлғалық шаруашылықты өркендету ұсыным жағындағы құрылымдық реформаның басты міндеті. Ұсыным жағында құрылымдық реформада тұлғалы шаруашылықты өркендетуге күш салу, күш үйістіру керек. Мейлі экономика дамып қай кезге жетсе де, тұлғалы шаруашылық еліміз экономикасы дамуының біздің халықаралық экономикалық бәсекеде ырықтылыққа қол жеткізуіміздің негізі. Еліміздің экономикасы тұлғалы шаруашылыққа сүйеніп шаңырақ көтерген, жалғасты тұлғалы шаруашылыққа сүйеніп болашаққа бет алуы керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету туралы 2016 жылы 12 айдың 14 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142-143 бет. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдету. Осы замандағы экономикалық жүйе орнатуда сөз жоқ, экономиканы дамытудың түйінін тұлғалық шаруашылыққа аударып, ұсыным жүйесінің сапасын жоғарлатуды негізгі қамал алу бет алыс етіп, еліміз экономикасының сапа әбзелділігін көрнекті арттыру керек. Жасау кәсіп жағында құдіретті мемлекет құруды тездетіп, озық жасау кәсібін жедел дамытып, интернет, ірі дерек, жасанды зерде және тұлғалық шаруашылықтың ішкерлей тоғысуын жебеп, орташа жоғары деңгейдегі тұтыну жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету, жасыл төмен көмір қышқыл газды, тең игіліктенетін экономика, осы заманғы ұсыным дізбегі, адам күш капиталы жағында қызмет өтеу сияқты салаларда тың арту түйіндерін жетілдіріп, тың қозғаушы күштерді қалыптастыру. Дәстүрлі шаруашылықты сапалыландыруды, дәрежесін жоғарлатуды қолдап, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін жедел дамытып, халықаралық өлшемге туралап деңгейін көтеру. Еліміз шаруашылығының әлемдік құндызбегінің орташа жоғары деңгейіне қадам тастауын жебеп, дүниежүзілік деңгейдегі бірнеше озық жасау кәсіп шоғырын жетілдіру. Су игілігі, темір жол, таш жол, су тасмала, ауяция, құбыр, электр торабы, информация, зат айналымы сияқты негізді құрылғылардың торап құрылысын күшейту. Артық өндіріс қуатын қатардан қалдыруға, басылып қалған тауарларды бір жақты етуге, сүймендерді күшінен қалдыруға, өзіндік құнды төмендетуге, олқылықтарды толықтауға табанды болып, қалдық байлықтарды ыңғайлауды сапалыландырып, сапалы үстемелеу ұсынуды кеңейтіп, ұсыным мен сұранымның ауқымдық тепе-теңдігін жүзеге асыру. Кәсіпорыншылар рухын тасқындатып және қорғап, анағұрлым көп қоғамдық тұлғаларды жаңалық ашуға, шаруашылық құруға атсалысуға шабыттандыру. Білімді, өнерлі, жаңашыл еңбекшілер қосынын құрып, еңбек ері рухы мен ұсталық рухты сәулелендіріп, еңбек даңқты деп білетін қоғамдық салт пен кемелділікке ұмтылатын кәсіп сүйгіш салт қалыптастыру. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 24-ші бет. Еліміздің экономикасында терең өзгерістер туылуда. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетуде, реформа әдістерін көбірек қолданып, базарландыру заң мен басқару тәсілдерін көбірек пайдаланып, бекемдеу күшейту, жоғарылату, іркіліссіздендіру жағына күш салу керек. Бекемдеуде үшті күшінен қалдыру, бірді төмендету, бірді толықтау жетістігін бекемдеу. Ескіні қирату, жаңаны орнату, өзіндік құнын төмендету тебінін арттырудың түйіні, жансыз кәсіпорындарды үздіксіз бір жақты ету, өндіріс қуаты артып қалған анағұрлым көп кәсіптерді жедел қатардан шығаруды ілгерілету, тұтас қоғамдағы түрлі тижарат сауда өзіндік құнын төмендету, кәсіпорындардың ауыртпалығын өнімді жеңілдету, негізді құрылғылар сияқты салалардағы олқылықтарды толықтау тебінін арттыру керек.
күшейтуде микро субъекттердің өміршеңдік күшін арттырып, кәсіпорындар мен кәсіпорыншылардың субъектік белсенділігін сәулелендіріп, жер қатарлы факторларды базарландыру аяқ алысын тездетіп, әділ, ашық, жария базар ережесін және заңмен

басқаратын тижара сауда ортасын жаратып, түрлі маңызды фактордың ауысуына тұсау болатын кедергілерді күш сала талқандап, оң бағытта шабыттандыру мен таңдауларын алып, жарамсыздарын қатардан қалдыруды жебеп, анағұрлым көп сапалы кәсіпорынды дамыту керек. Жоғарылатуда шаруашылық тізбегінің деңгейін жоғарылатып, техникада жаңалық ашу және көлемдік әсерден пайдаланып, жаңа бәсекелік әбзелділікті қалыптастыруға баса мән беріп, шешуші өзекті техникаларда алқымнан алатын мәселелерді шешуді тездетіп, өнеркәсіптің негізді қуат құрылысын күшейтіп, жаңа шаруашылық шоғырын жетілдіріп және дамытып, дүниежүзіндегі ең кемелді шаруашылық жүйесін ойдағыдай сақтап, еліміздің әлемдік ұсыным тізбегіндегі, шаруашылық тізбегіндегі, құн тізбегіндегі орнын жоғарылату керек. Іркіліссіздендіруде экономикалық айналымды іркіліссіздендіріп, бір тұтас ашық, бәсекелі, тәртіпті осы заманғы базар жүйесін қалыптастыруды тездетіп, өндіріс, айналыс, бөліс, тұтыну айналымын іркіліссіздендіріп, финанс жүйесінің тұлғалы шаруашылыққа қызмет өтеу қуатын жоғарылатып, ішкі базар мен өндіріс субъектілерінің экономиканың артуы мен жұмыстанудың кеңеюінің финанс пен тұлғалы шаруашылықтың тамаша айналымын қалыптастыру керек. Жоғарыдағы бағыттары кезекте және бұдан былайғы бір мезгілде ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетудің, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің жалпы талабы. Бүкіл партия сөз жоқ мұқият дәйекті тиянақтандыру керек. Ұсыным жағында құрылымдық реформаны басты желетуге табанды болайық. 2018 жылы 12 айының 19 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 299-300 бет. Экономикалық қимыл қозғалыс күйіндегі қайталана беретін айналым барысы. Терең қатпарлы реформа мен саясаттық жетекшілікті күшейтіп, экономикалық айналымды тежейтін шешуші бөгеттерді күш сала ашу керек. Ішкі сұранысты қанағаттандыруды негізгі тиянақ етіп, ішкі сұранысты кеңейту стратегиясын атқаруды ұсыным жағында құрылымдық реформаны тереңдетумен органикалық ұштастырып, ұсыным жүйесінің ішкі сұранысқа үйлесімділігін күш сала жоғарылатып, сұраныс ұсынымды жетектейтін, ұсыным сұраныс жарататын анағұрлым жоғары деңгейдегі ауқымдық тепе-теңдікті қалыптастыру керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10-29 күні, іздену журналы 2022 жылғы 17 сан.

тыңдап отырғандарыңыз орталық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен кісі көркіміз, көңіл күй барлығын белгілейді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

тосын шаулеу жақыннан бері төтенше жабырқау. Онымен бірге серіктестікке қабылданған үзеңгілестерінің кейбіреулері қызметі өсіп, кейбіреулері үй сатып алды. Ең нашар дегендерінің өзі астына жеңіл машина алып мінді. Ал өзі оның бәрінен құралақан. Бұл болмыс шаулеуді тіптіре тығырыққа тіреді. Сонша тырыссам да бастықтардың көзіне түспегенім сірә қалай деген сұрау мазалай берді. Сонымен шаулеу өзінің іш кесебін соғып, дүние теңсіздікке толы екен. Қызмет орны өскендердің қалайда басшылықпен белгілі бір байланыстар бар. Үй сатып алғандардың ата-анасы қалталы, ал менде дәнеңе жоқ деп ойлап, барған сайын бой көзденді. Шынтуайтында оның өмірлік құлшынысының тоқыраған жері өзгелердің өмір сапарының тек бастамасы ғана еді. Күндерін мән мағынасыз бос сенделіспен өткізе бастаған оның тұрмысында шынында тілге тиек етерлік ештеңе қалмаған еді. Егер адамның көңіл күйі дұрыс болмаса, тұрмыстағы барлық істері сәтті болмайды. Өзін дүниедегі ең сорлы адам деп санап, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен далбасалап күн өткізеді. Соңында өзін өзі зияндайды. Біздің өмір жолымыз ешқашан ойлы шұңқырсыз болмақ емес. Әр адам әр түрлі бақытсыздықтарға, көңілсіздіктерге тап болады. Бірақ бұл әсте тоқырауыңыздың себебі бола алмайды. Егер сіз шегінсеңіз, жан дүниеңізде, болмысыңызда болбырай бастайды. Барлық іске деген позицияңыздың ішінде сіздің болашағыңыз жасырынып жатады. Кейде бір мезгіл жолыңыз болмағанымен, өміршеңдікке толы көңіл күй болса, теңдессіз жігер қайрат сыйлап, туыңыз жығылмайды, сағыңыз сынбайды. Тек көңіліңізді кең ұстасаңыз болғаны, нөсерден соңғы арайлас пандай нұрланарыңыз хақ. Дүниедегі барлық келіспеушілік атаулының бәрі көңіл күйден. Тек көңіл күйіңіз жақсы болса басқаның бәрі дәнің емес. Бір шағын ертегіде былай делінеді. Ертеде бір патша түсінде таулардың құлап, өзен сулардың тартылғанын, гүлдердің сабағынан үзілгенін көріпті. Ханымы түсін жорып, таулардың құлағаны елдің қорғансыз қалғаны, сулардың тартылғаны халықтың көңіліне қаяу түскені. Гүлдердің сабағынан үзілгені жақсы күндердің ұзаққа бармайтын түсіндіреді дейді. Мұны естіген патша құлай сеніп, ой соқты болып, науқастан төсек тартып жатып қалыпты. Бір ақылды уәзір патшаның ауру себебін білген соң патшаға келіп, «Тақсыр, менше сіз өте жақсы түс көріпсіз. Таулардың құлауы ел жұрттың дүрбелеңінен тыныш болғандығы, сулардың тартылуы апаттың жоғалуы, гүлдер сабағынан үзілсе, өсімдік түйінек тастап молшылық болуының белгісі екен деп жорыды. Жақсы сөзге жаны жібіген патша аурудан түбегейлі айығыпты. Бұл қарамаққа оқсас іс болғанымен, мәселеге қалай қарау көзқарасы оқсамаса, нәтижесі де оқсамайды. Бір жұмыстың нәтижесінің қалай болуы маңызды емес, маңыздысы сол іске қандай көзқараспен қарауыңызда. Біз кейбір істен қол үзгенімізді жеңілдеп, сергіп қалатынымызды біле тұра, ойымыздағы сіңісті әдеттің шырмауынан шыға алмай, тұрмыстың балдай тәтті шырын шақтарын текке өткізіп аламыз. Көңіл күй дұрыс болса, барлық әлем нұрлы шуақты сезіледі. Тұрмыста өзгелердің қаңқу әңгімесін өзімізге жүк қылмауымыз, өзімізді басқалармен салыстырмауымыз қажет. Жеңіс пен жеңіліс қашанда егіз. Тек ішкі көңіл күйін теңшей білетін адам ғана мәңгі көңілді жүретті. Бұрын менде үнемі қамығудың құй батпағына белшемнен батып, өзімді барлығынан жұрдай сезініп, қызметте де белсенділігімді жоғалтқан едім. Күндерімді бос өткізіп, кейде тіпті ата-анамды қолдарынан түк келмей, мен туғанда байлық жинап, маған бақыт сыйлай алмаған деп кінәладым. Қанша назаланғаным мен, бәрі де бәз баяғысындай жалғасып жатты да, үйде үлірді әбден ағар қалдым. Кейін біртіндеп серпіле бастадым. Ғұмырдың қысқа екенін сезе тұра, неліктен әр күнімізді ынтасыз, құлықсыз, енжар күймен өткіземіз. Шешілмес түйіншектерді түгендей бермей, мезеттік тыныстап ойланар болсақ, қою тұманнан айығып, ашық аспан астына шығармыз қақ. Біздің азаптануымыз, жиып айтқанда өзімізбен келіспеушілік. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ түйегістерді біле тұра, ішімізге сыйдыра алмай, өзімізді күйретіп, арманымызды аяқсыз қалдырамыз.
Егер бәрін ой елегінен өткізіп көңіліңізге сыйдыра білсеңіз, онда қамығудан ада боласыз. Сергек оймен зер салсаңыз, уайым қайғыдан арылып, өміріңіздің бақытты болғаны. Біз өмірімізді қолдан ұзарта алмағанымызбен мәнді аламыз. Бүкіл уайым атаулыны таудай етіп, басымызға үйіп алғаннан еш нәрсе өнбек емес. Қайта дүниеге ғылыми көзқарас орнатып, ұзаққа көз салып, жаңалыққа қарай қадам басуымыз шарт. Көз көңілдің айнасы болса, көңіл күй менше болғанда бақыт атаулының тұтқасы болмақ. Ақ пен қараны айырып, жақсы мен жаманды парықтап, жеңіс пен жеңілісті тең қабылдай білгенде ғана арайлап атқан ақтан сізбен бізге күле қарайтын болады. Әр күндеріңіз шынымен де көңілді болсын.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ауыл сағынышы. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбәр ұлынікі. Орындаған Думан Бейбітқан ұлы.

Ауылдағы ағажи. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.

Айлы түнгі сағыныш. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
9: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астар.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаш социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы үйтіп кеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басты нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшан алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Жұңға қалық республикасы құрылған 77 жылдан бері еліміздің ауыл шаруашылығы ауылық ұстағы істерінде дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жетіп, дәстүрлі егіс формасынан ғылым техника арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге бет алып, сансыз негіз саты ауыл шаруашылық техника қызметкерлері бірінші шепке тамыр тартып, ауыл шаруашылығы ауылық ұстағы шаруалар істерінің дамуына берік негіз қалады. Бүгінгі сұхбаттасымыздың бірі Жұматай Қажыбайұлы, Жұңғы Комсомол партиясының мүшесі. Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі. 40-ші жылдан бері шекара өңірдегі егін мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, ұлттар ынтымағының көзқарашығындай қорғап, ауыл шаруашылық техникасын беріле зерттеп, егіншілік техникасын қолма-қол үйретіп, тұқым сортын жақсартып, өндірістегі қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт пұқарасының өнімді жоғарылатып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Ол ілгеріндегі енді мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденінің иегері. Мемлекеттік 10 таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісі. Автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке. Автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі. Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу, мұрал үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Жұматай Қажыбайұлы ауыл шаруашылық техникасын атыз басына жеткізіп, нақтылы істеу арқылы ауыл ұстақты гүлдендіруге атсалысып, отанның ауыл шаруашылық істерінің қарыштап алға басуына куә болды. Кезекте әуелі Жұматай Қажыбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды. Соңынан Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі кеңесімізбен жалғасын табатын болады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я Жұматай аға, 40-ші жылдан бері ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру саласында жемісті еңбек етіп, сүбелі табыстарға қол жеткізген екенсіз. Енді өзіңіздің төл кешірмелеріңізбен бірлестіре отырып, еліміздің ауыл шаруашылығы ауылық ұстақ шаруалар істерінің дамуындағы жетістіктерді тілге тиек етсеңіз.
1: Аса құрметті орталық халық радио стансасы қазақ тілі Қаусар бағдарламасындағы жалпы ақпарат қызметкерлері және осы бағдарламаның алтын құлақ тыңдармандар. Бүгін Жұңқа президенттерінің аса бір қуанышты күні. Алып Азия шығысындағы Жұңқа халық республикасы ұлы ана отанымыздың құрылғандығының 77 жылдық мерейтойы. Сонымен бірге Шинжандықтар жөнінен алып айтқанда Шинжан Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу шадыман тойы. Мен бүгін қуанышымды баса алмаған керемет бір көңіл күй орайыменен сіздерге ықыласты сәлем жолдаймын. Әрі мен ұзақ уақыт ауыл шаруашылығы қызмет шебінде қызмет істегендігім себепті реформадан бер қарайғы ұлы дамушылықтарды өз сезген тұстарымды, ерекше сезінген тұстарымды лебіз ретінде айта кетуді жөн көріп отырмын. Басшы Си Цзиньпин ауыл шаруашылығы көркеймей, жүнгені көркейтуден ауыз ашуға болмайды деп атап көрсетті. Біздің ауыл шаруашылық саласы, яғни ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалары қызметі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып, толағай табыстарға қол жеткізді. Айтары болсақ, 1982 жылдан қазіргі дейін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ дейқандар мәселесі жөнінде партиямыз осы қызметті маңдай алды орынға қойып, бірінші ауызға алар болсақ, 26 жылға дейін 28 бірінші нөмірлі құжатты орталық партия комитетімен Гоуюан осы қызмет жөнінде жариялады. Бұл партиямыздың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар мәселесін расында, шынында маңдай алды орынға қойғандығын түсіндіреді. Бұл 28 түрлі құжаттың рухына негізделгенде екі үлкен буынға, мазмұнға тұрақтандыруға болады. Бірінші, 1982 жылдан 1986 жылға дейінгі үртіс шығарылған 5 нұсқа бірінші нөмірлі құжат өнімді бірлестіріп, семьяларға көтеруге беру жауапкершілік тізімін нақтылы тұрақтандырып, ауыл қыстақ реформасының шымылдығын ашқан құжат болды. 2004 жылдан 2026 жылға дейінгі, яғни жаңа ғасырға енгеннен кейінгі бірінші нөмірлі құжат 23 нұсқа. Бұның 14 нұсқасы партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері шығарылды. Бұл бірінші нөмірлі құжаттар шаруалар кірісін арттыру, ауыл шаруашылығын өртіс замандандыру, яғни ауыл шаруашылығын осы замандандыру, ауыл қыстақты гүлдендіру, көркейтуді негізгі тақырып еткен құжаттар болды. Міне осыдан партиямыз бен үкіметіміздің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар қызметіне қандай деңгейде мән беріп келе жатқандығын білеміз. Ал біз осы барыста қандай нәтижелерге жеттік? Бірінші, өндіргіш күштер азат болды. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру жауапкершілік тізімі жолға қойылып, осы реформа сәтті ілгерледі. Және ауыл шаруашылығында толағай өзгерістер барлыққа келді. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру өндіргіш күштерді азат етудің таптырмас дәрісі екендігі айқындалды. Шаруалардың белсенділігі артып, бірлік түсім күн санап жоғарылады. Ғылым техника бірінші өндіргіш күш екендігі мойындалып, жаңа техникалар жалпылас, реформадан бұрынғы төмен деңгейдегі өнім қауырт жоғары көтерілді. Бірлік өнім жалпы түсім жағынан жұңғыда өзін өзі астықпен қамдайтын, басқаларға алақан жаймайтын тоқшылық барлыққа келді. Міне бұл өнімді бірлестіріп көтеруге берудің нәтижесі еді. Ал жаңа дәуірге кіргеннен кейінгі екінші сатыдағы құжаттар жөнінен алып айтсақ, ілгерілеген түрде осы реформаны жалғасты дәйектілендіру. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін маңдай алды орынға қоя отырып, бұны кәсіп салаландыру, ауыл қыстақты көркейту, қала берін ортақ дамыту, парқын азайту сынды осы замандандыру стратегиясына қарай көшті. Осының нәтижесінде, осы бірінші нөмірлі құжаттардың нәтижесінде шаруашылық бажысы күшінен қалды. Негізгі құрылғы құрылыстарына мемлекет көп деп қаржы ажырату арқылы алып айтар болсақ, су қоймалары, өлшемді тақталар қызметі күннен күнге жоғары өреге көтеріліп, қыруар қаржы шешіліп, ауыл шаруашылығының негізгі құрылғылары қамтамасыздандырылды. Жаңа техникалар қауырт жалпыласты. Әсіресе, партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін жарық көрген 14 нұсқа бірінші нөмірлі құжатта ауыл шаруашылығын құдіреттендіру стратегиясы ерекше ауызға алынып, басшысы Си Цзиньпиннің ауыл қыстақты көркейту идеясының жетекшілігінде толағай өзгерістер барлыққа келді. Алып айтар болсақ, жалпылық негізгі құрылғылар ілгерілеген түрде бекемделіп, ақылдық ауыл шаруашылық техникалары негізгі сатыларға дейін қанат жайып жалпыласты. Топырақ құрамын айырып, жыл сайын рецепт бойынша өлшемді химиялықтың айтқыш беру, залалсыз дамудан жасыл дамуға өту, жасыл өнімді өндіру үрдісіне біртіндеп органикалық өндіріске өту сынды уақытты болжаған стратегиялық нысаналар ортаға қойылды. Кішкентай мысалдарды алып айтатын болсақ, тұқым сорттарын жетілдіруден қамал алу шайқасы, мың қыстақты үлгі етіп ұстау ұсынысы, 10,000 қыстақты оңау ұсынысы сияқты тамаша лағатты қойылыстар ортаға қойылды. Әрі осы үрдіс барысында өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарландыру сияқты отбасы, бірлестік, шаруалар бірлестігі, үлкен қарқанлармен селбесудей кәсіп тізбегі жарқа шықты. Бұрынғы жалаң ауыл шаруашылық екпешілігі өңірлердің ерекшелігіне қарай ретке тұрғызылып, табиғи әбзелділікті экономикалық байлыққа айландыру сынды ежелден қойылып келе жатқан қойылыстар партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін іс жүзіндік жағдайға айланып, тиянақтанып, қанатын кең жайды. Осы арқылы партиямыздың 100 жылдығында кедейлік қалпағы алынып тасталды. Кедейлік қалпағы келмеске кет. Бұл арада осыдан кейін партиямыздың 19-ші құрылтай және 20-ші құрылтай, әсіресе 20-ші құрылтайдың 4-ші жалпы мәжілісіндегі ендігі халық шаруашылығының 15-ші 5 жылдық жобасы. Міне осы барыста партиямыздың 19-ші құрылтайында ортаға қойылған бірінші 15 жылдық және екінші 15 жылдық ұлы қойылысқа сай 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығын негізінен 4 тосы замандандыру, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығын құдіреттендіру сынды үрдіске қарай алып адыммен ілгеріледік. 15-ші 5 жылдық жобада осы ғасырдың 30-ші жылына барғанда сөзсіз ауыл шаруашылығын осы замандандыруды принцип жақтан орындаудай ұлын сана алға қойылды. Қазір біз 15-ші 5 жылдықтың бірінші жылындамыз. Бүгін алып отанымыз құрылғандығының 77 жылдығы 15-ші 5 жылдықтың бірінші жылы.
2: Шинжандықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжан Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу
1: сынды 3 ұлы той. Біз толағай табыстарға көз жіберге отырып, ол табыстардың өткен күнге тән екендігін, енді жаңа қойылысқа сай алға қарауымыз, алға ілгерілеуіміз керек екендігін айқын тануымыз керек. Ауыл шаруашылығы осы замандан бай, жүнгені осы замандандырып, дүниедегі алдыңғы қатардағы дамыған ел етуден ауыз ашуға болмайды. Бұл орталықтың бірінші нөмірлі құжаттарында бас шуи Ши Жинпиңнің ауыл шаруашылығы қызметін өзі көзімен көріп, өзі барып, шаруалар отбасына кіріп, аңызға кіріп, су қоймаларын жалпы ахуалды иелеген тексеру қызметінен аңғаруымызға болады. Сондықтан ауыл шаруашылық қызметі жалпы орнықтылықтың іргетасы, тоқшылықтың іргетасы, бас шуи қайта-қайта дәріптеп отыр. Жұңғолықтардың азықтанатын ыдысының ішіндегі өнім сөзсіз өзі өндірген өнім болу керек. Бұл нені түсіндіреді? Біздің мемлекетімізде 1,400,000,000 үстінде жансан бар. Біздің мемлекетіміздің жер шарындағы жалпы егістік көлем ішінен елейтін мөлшері 7% айналасында. Міне осындай көлемменен бүкіл дүниедегі адамзат жансанынан 1,5 миллиардқа жуық жансанды елейтін халықты ішкені алдында, ішпегені артында етіп, жалпы қоғамның тоқшылығын, молшылығын барлыққа әкеліп отыр. Әрі егістік құрылымына үрдіс теңшеу жасап отыр. Қазіргі біздің социализмнің жаңа дәуіріне кіргеннен кейінгі негізгі қайшылық халықтың күн санап артып отырған көркем тұрмысқа деген сұранысы менен дамудың бір келкі болмауы арасында қайшылықты шешу сынды стратегиялық қойылыс тұрғысынан дақылдар құрылымын үрдіс теңшеп, халықтың ендігі адымда сұранысын қанағаттандыру, мәселесін тиянақтандыру үстіне келіп отырмыз. Бұл қандай тамаша, қандай керемет ғылыми даму десеңіздерші. Міне, мен отырған шекара районда 1983 жылы қызметке қатынасқан адаммын мен. Сол кезде өндіріс құрылымы жалаң. Мысалы, Алтай аймағының Көктай ауданын мысал қалатын болсақ, жоңышқа, бидай, бұршақ, тектес кәне дақылдар егілуші еді. Бірлік өрім сауиясы 100-150 килограмм. Жоңышқалардың жылдық түсімі 500-600 килограмм айналасында құрғақ шөп салмағы осындай еді. Бүгінгі күнге келгенде біздің ауданымыздағы 5 қалашық, 5 ауылдағы 700 мың мұға жуық өпшелесінде егістік көлемде. Бұның ішінде қоныстандырылған малшылар да қамтылады. Малшылардың саясаттық жері де қамтылады. Осы көлемде көп деген дақылдар егілетін болды. Яғни алып айтар болсақ, ауа климатына қарай жәңегі жаздық бидай, жәңегі асыл жемшөп жоңышқа, күлем жүгері, дәнді жүгері, майлы шекілдеуік, шекілдеуікті қарбыз, және қауын қарбыз көгөніс түрлері, ағатын шекілдеуік, алуан түрлі дәрі шөптер, егіліп өндіріс құрылымы сұранысқа сай, халықтың сұранысына, базардың сұранысына сай теңшелді. Әрі көп деген, көп деген селместіктер жарыққа шықты. Ірі отбастар, егінші малшыларының өз еркімен селбескен селместіктер. Бұл жәг өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарларуға қарай адым тастады. Міне бұл мен көрген нәтижелер. Бірлік өнімге келсек, бидайдың бірлік өнімі, ортақ бірлік өнімі 450-ден 500 килограммға тұрақтанса, ішінаралық көлемде 700 килограммның үстіне шықты. Ано алдағы реформаның алғашқы жылдарындағы 100-150 килограмм міне осындай өрігі көтерілді. Біздің сол кездегі жалаң жоңышқаның жылында біріне екі шабылатын болса, қазір екіде үш шабылатын болып, құрғақ шөп салмағы 800 килден 1,5 тоннаға дейін көтерілді. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі, бірлік өнімі. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі 6-8 тоннаға. Ортақ бірлік биологиялық түсімі. Дәнді жүгерінің ең жоғары түсімі 1,3 тоннаға, яғни 1300 килограммға. Ортақ бірлігі 850 килограммға тұрақтанды. Бұл не үшін? Бұл жаңа техникалардың, төменде біз үшінші жақтан тоқталсақ, ғылым техника бірінші өндіру күш. Осы ғылым техниканың арқасында болды. Яғни мемлекет топырақ құрамын анықтап, не кем болса соған рецепт бойынша тыңайтқыш берудің қаражатты нысанын түсірді. Осы арқылы топырақ құрамы анықталды. Осы арқылы нені беру керек, қайсы сортты егу керек екендігі, жоғарыдағы тұқым өндірісіне қамал алу шайқасына сай жаңа сорттар барлыққа келіп, дақылдың жалпы бірлік түсімі жоғарылады. Жалпы өнім жоғарылады. Базар сұранымын қанағаттандырды. Әрі қазір бас шужи Си Цзиньпин ортаға қойып отырған жасыл түсті даму. Бұрынғы залалсыз дамудан енді жасыл түсті дамуды онан кейін осы ғасырдың орта шеніне барғанда халыққа органикалық азық-түлікті дастарханның үстіне қою сынды нысанаға жету үшін ауыл шаруашылық ғылым техника саласында шайқас өрістетіліп, қамал алуға ұмтылу белсенділігі күн санап жоғарылады. Міне бұл партиямыздың өндіргіш күштерді азат ету. Ғылым техниканы маңдайалды орынға қою. Орнықтылықты, береке бірлікті сақтау. Ұлттар ынтымағы бейіне анардың дәніндей тұтасу. Бүкіл партиямызда партия құрылысын күшейту. Арқылы коммунистердің бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеуін өскелең дәріптеу. Әр ғылым техника және дарындыларға өскелең дәрежеде мән беруінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан қазір қайталай бір тәкірелеп айтатын болсақ, ұшқышсыз ұшақ пен дәрі шашу. Алыстан меңгеретін ақылдық техника арқылы дерт дербез, зиянды насеком, вирус, бактерия, грибоктардың алдын алу, ауарайын алдын ала мөлшерлеу сияқты ақылдық техникалар, топырақсыз өнім өндіру сияқты өте жіңішке ғылыми сынақтар, жоғары түсімді органикалық табиғи тиімсіздіктерге төзімді сорттарды зерттеп жарыққа шығару, органикалық тыңайтқышты мәнерлеп химиялық заттардың істетілуін біртіндеп тежеу, тамшылату құрылғысы арқылы суару, техникалар қауырт жалпылас. Негізінен 80%-ден өрдей біздің шекара районда осылай жалпыласып кетті. Мәселен осының ішіндегі тамшылатып суару техникасын алып айтатын болсақ, бұрынғы дастұрлы бір муға да бір жол суаратын суыменен мына техника арқылы үш му жерді суландыруға болады.
2: Қандай жаңалық? Бұрынғы сорттардың бірлік түсімі 300-500 күйлі болса, қазіргі сорт оның 3 есесі болып 1,5 тоннаға. Бидай жөнінен алып айтсақ, бұрынғы сорт 200-300 күйлі болса, әзір 2 есесі 600-700 күйліге шығып отыр. Мысалға алып айтсақ, шақпа шекілді өктің бірлігі 400 килограмға. Майлы шекілді өктің бірлігі 250-300 килограмға жетіп отыр. Түрлі алуан дәр шөптер егіліп отыр. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан кейін жарыққа шыққан 14 реткі бірінші нөмірлі құжаттың нәтижесі. Қазір жоғарыда айтып өткен кәсіпталылану, арналану, өз ішінен ауылына жақын жерден жадыраңқы осындай кәсіптермен шұғылдану барлыққа келіп отыр. Міне бұл біз мақтанатын шаруа. Шинжаңда жерлік пен пингтуанның байланысы күшейіп, ғылым техникалығы ауыз күйіс етене болғандықтан біздің пингтуанның бірлік өнімі бүкіл мемлекет бойынша кейбір дақылдардан, яғни жүгеріден 1800 килограмдық сауя өткен жылы, ат бұршақтан 480 килограмдық сауя болып мемлекетте бірінші орынға шығып отыр. Шинжаңның Шитай ауданында, Баркүл ауданында тұңғыш рет шағын көлемнен 900 килограмдық, 800 килограмдық күздік және жаздық бидайдың бірлігі бой көрсетіп отыр. Бұл не? Бұл пингтуан мен жерліктің ғылым техника жағындағы байланыс. Және партиямыздың әр дәрежелі үкіметіміздің кәсіптік тараулардың дарындыларға, ғылыми қызметкерлерге өскелең мән бергендігін нәтижесі. Бұл біз қуанатын жайт. Ең соңына келіп, сізге жер ойымызды айтар болсақ, мен бір негіз сатыдағы ұзақ жыл, 40 неше жыл қызмет өтіп, халықпен бірге болған техник тұрғысынан алып айтатын болсақ, әзір халық неге мұқтаж? Әлі де көркем тұрмысқа мұқтаж. Осы көркем тұрмысқа деген тұрғанысын қанағаттандырмай отырған дамудың бір келкі болмау әзір әлі бар ма жоқ па? Кейбір орындарда аз көлемде әлі сақталуда. Сондықтан біз бұл қызметті, бұл қол жеткен толағай табыстарды өткен күнге тән деп қарап, алдыға қарауымыз, ұзақты болжауымыз керек. Бас шужидің нұсқауына сай, осы ғасырдың орта шенінде құдіретті ауыл шаруашылығы барлыққа келді. 35-ші жылға барғанда ауыл шаруашылығын, яғни жасыл даму дейтінді 35 жылға дейін барлыққа келді. 35-тен республикамыз құрылған 100 жылдықтың тойына органикалық ауыл шаруашылығын, құдіреттенген ауыл шаруашылығын, білімді, мәдениетті, тижаратты, техниканы білетін диқандар жетісіп

Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы қарсаңында, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пингтуаны 5-ші шысы Шуанқа қаласында тіңгері құтты мекенінде әр ұрпақ Пингтуан финанс қызметкерлері Пингтуан рухына мұрагерлік етіп, шекараның бірінші шебіне тамыр тартып, финанстық жақтан ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсетіп, Пингтуанның нақтылы экономикасына қуат үстеді. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пингтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлы, солардың ішіндегі таңдаулы кәсіптік бастамашы. Серік Мұқашұлы 1990 жылы ауыл шаруашылық банкесінің қызметіне қатынасып, 37 жыл бойы Пингтуан 5-ші шысының аманат қарыз саласына терең бойлап, Пингтуан 5-ші шысының дамуының Шуанхэ қаласының жан-жақтылы гүлденіп көркеюінің куәсі болды. Ол ілгеріндегенде аманат қарыз қызметкері, ауылстак кәсіптік финанс бөлімінің қаридар меңгерушісі болған, кейін қауіп-қатерді басқару бөлімінде қарыз беру орталығын басқару, аманат қарыз кәсібін тексеру, сенімділік жинауды тексеру, тұтас банкінің аманат қарыз архивін басқару сияқты маңызды қызметтерге бастамашылықпен жауапты болған. Кәсіптік тректі бастамашы ретінде ол аманат қарыздың жалпы барысын меңгерудің қауіп-қатерін мықтап игеріп, қарыз беруден бұрын тексеруді қатаң өрістетіп, қарыз ақша бергеннен кейін бақылау тексеруді егжей-тегжейлі тиянақтандырып, кәсіпорындардың қаржы беталысына қадағалай назар аударып, финанс қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтады. Сонымен бірге үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеп, неше 10 жылдық аманат қарыз саласындағы нақты тәжірибесін жас қызметтестеріне жалықпай үйретіп, аталған ұжымның кәсіптік қабілетін жоғарылатуына жетекшілік етті. 37 жылдан бері ол Пингтуандағы қызмет орнын тиянақ етіп, Пингтуан 5-ші шысына қарасты кәсіпорындармен әр ұлт жұмысшы қызметкерлеріне ден қоя қызмет өтеп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, үнемі үстеме жұмыс істеп қамал алып, Пингтуан базар субъектілерінің аманат қарыз қажетін бар күшпен қамтамасыз етті. Ол осы саладағы сүбелі еңбегімен ілгеріндегенде Жұңғы халық банкесі, Жұңғы ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифыңнан үйрену кәсіпте жаңа істіл орнатудағы мемлекеттік озат жеке болып марапатталды. Автономиялы райондық бас жұмысшылар ұйымы, автономиялы райондық еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда бірегей нәтиже жаратудағы озат жеке. Ауыл шаруашылық банкесінің автономиялы райондық бөлімше банкесі жағынан финанс жүйесіндегі озат қызметкер, Боратала облысына төте қарасты органдар қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі сияқты көп түрлі даңқтарға ие болған. Серік Мұқашұлы Пингтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, финанс кәсібімен шұғылданушылардың пәктік қасиетіне қатаң бойсынып, қатаң кәсіптік финансты қызмет өтеу арқылы 5-ші шының Шуанхэ қаласының экономикалық құрылысына дем беріп, 37 жыл үн-түнсіз табандылықпен еңбек етіп, негізгі саттағы Пингтуанның финанс директорлерінің борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Ендеше кезекте Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызда. Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Ра.

0: иә, қадірменді Серік Мұқашұлы аға, бүгін сізбенен сұхбат құрып отыруымыздың да өзіндік себебі бар. Әуелі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіз ұзақ жылдар бойы мынау Жұңғы ауыл шаруашылық бәңкесі Шуанғы Бингтоан бөлімше бәңкесінде сүбелі еңбектер еттіңіз. Ендеше осынау қатар келіп отырған Жоңғар Халық Республикасының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтоаны құрылғандығының 72 жылдығы сынды салиқалы сәттерге деген ықыласты лебізіңізбен кезекті сұхбатымызды бастап кетсек.
1: 2026 жылы 10 айдың бірі Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы. 77 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының дұрыс жетекшілігінде Жұңғы халқы кедейліктен құтылып, дүниедегі екінші үлкен экономикалық тұлғаға айналып, халқы баяу жатты, қоғамы тыныш,

0: экономикасы дамыған, айбынды ірі ел болып, адамзаттың бейбіт өмір сүруі мен өркендеуіне зор үлес қосты. Шинжан Уйғур автоном районы құрылғандығының 71 жылдығы. 71 жылда құлашын кең жайды. Экономикасы, ғылым техникасы, мәдениеті дамыған. Ұзақ уақыттан бері әр ұлт кәделері мен бұқарасы етене болып, бір-біріне қарайласып, тамаша тұрмысты бірге жаратқан. Қою сүйіспеншілік дос орнатқан. Жұңғыдағы әр ұлттың араласуының, іштесуінің, тоғысуының мекені. Бүкіл ел бойынша Жұңғыға Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжан Уйғур автоном районы құрылғандығының 71 жылдығын құттықтап атқан кезде, біз Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алдық. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан Уйғур автоном район, Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуан парткөмен өкіметтің дұрыс жетекшілігінде сан-саналы кәсіптер өркендеп, шаруашылық шалқып, халықтың тұрмыс үлесі жақсарды. Жұңғы және Шинжанның іс жүзіндік жағдайына сәйкес келетін бейінтуан құрылысының даму үлгісі жасалды. Мұнан Тяньшан перзенттері мол мерге бөленіп, барынша шабыт алды. Кең байтақ тарым ойпатынан тартып, көркемле аңғарына дейін, айбынды памір үстіртінен тартып, ырысты тұрпан ойпатына дейін, Шинжандағы әр ұлт кәдір бұқарасы Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының асқақ сезім алаулаған жылдарымен қауышты. Бүгінгі Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының гүлденіп көркейген келбетін бірге сезінді. Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының ертеңгі көркем болашағына бірге көз салды.
1: 72
0: жылдан бері Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанындағы әр ұлт кәдір бұқарасы бейінтуан рухын және тораңғы рухын, сақа әскерлер рухын бар күшпен асқақтатып, семсерді соқаға айландырып, тыңнан тіршілік құрды. Ауыр жүкті батыл арқалап, қажырлықпен күрес жасады. Өндіріс әтіреті, қызмет әтіреті, жауынгерлер қосындық ролдарын сәулелендіріп, Шинжанның дамуын ілгерілетуге, ұлттар ынтымағын нығайтуға, қоғам орнықтылығын қорғауға, мемлекеттің шекара қорғанысын бекемдеуге өшпес тарихи үлес қосты.
1: Яғни мынау Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші жылы, соның ішіндегі Шуанхы қаласының өзі 2014 жылы құрылыпты. Бұл да қазіргі таңда дәуірдің дамуымен ілесіп, құтты мекенге айналып келеді. Мұнда өздеріңіз сияқты жаңа дәуірдің күрескерлері жан-жақты еңбек етіп, қарқынды дамуға қол жеткізген екен. Ендеше Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші жылы, әсіресе соның ішінде Шуанхы қаласының толағай табыстарына азырақ аялдасаңыз.
0: Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші дивизиясы 1953 жылы құрылып, 1963 жылы Боратала Мұңғыл автоном облысы өңіріне келіп, қоныстанып, осы қасиетті топыраққа тамыр жетті. 81-ші тоннан 91-ші тонға дейін 11 тон шекара жағалап орналасқан. 2014 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен Шуанхы қаласы құрылды. Дивизия қала бірлескен басқару үлгісін жүзеге асырды. Бұрынғы тақырдала орманы құлпырып, бұтасы бүрлеген, бау-бақшасы маужырап, өңірі гүлденген заманауи көркем қалаға айналды. 2026 жылы Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші дивизиясы мен Шуанхы қаласы 3,4 миллиард юань өнім өндіріп, өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырған кезде 6,6% өскен. Дивизия мен қала бірлесіп 103 нысан саудагер шақыру жобасын жүзеге асырып, 19,7 миллиард юан қаржы қосып күн жаратты. Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 5-ші дивизиясындағы әр ұлт кәдір бұқарасы асқақ сезіммен, жалынды жігермен алға ұмтылды. Жаңа дәуірдегі бейінтуанның орнықтылығын қорғап, ұлттардың ынтымағын күшейтіп, шекараны күзетудегі жаңа тәсілдерін құлшына қалыптастырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың бейінтуан әмілетін ілгерілетіп, көрікті Шинжан құруда, Шинжан қызметі бас нысанасын жүзеге асыруда анағұрлым зор рөл атқарды.
1: Аға, сіз 37 жыл мынау банк саласында қызмет істеген екенсіз. Банк дегенде біздің көз алдымызға алдымен ақша елестейді. Басқа ішкі жұмыс тәртіптерін толық түсіне бермейміз. Жалпы тыңдармандарымызға бір жүйелі кеңес болсын. Ал ендеше осы қызметтеріңіздің сипатын, көлемін, функциялық рөлдерін толығырақ түсіндіре кетсеңіз.
0: Жұңғы Ауыл шаруашылық банкесі, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуан бірінші дәрежелі бөлімше банкесі 1992 жылы үрімжіде құрылып, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанының әрбір дивизиясында екінші дәрежелі бөлімше банкелер құрылды. Мемлекетіміздегі бірден бір Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанының ұйымдастыруына сәйкесті құрылған ақша айналым қызметін өтеуді негіз еткен сауда банкесі. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанының аумағында бірден бір ақша айналым қызметін өтейтін қызметкері 4000-нан асатын кемелденген орган. Қызмет өтеу торап желісі Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанының әр қайсы дивизия, қала, майдандарын шарпыған. Басты міндеті бинтуанда орнығу, жергіліктің экономикасы, қоғамның өркендеуі, ауыл қыстақтың дамуы үшін қызмет өтеу.
1: Жарайды, былай деңіз. Біраз мағлұматтарға түсінікке ие болдық. Енді сіз 37 жыл осы банк саласында қажырлықпен еңбек еткен екенсіз. Талай биік белестерді де бағындырыпсыз. Осы барыста жеткен табыстарыңызға бір қайырыла қарап есеп бере кетсеңіз.
0: Мен 1990 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуан бөлімше банкесі, Боратла тармақ банкесіне қызметке қатынастым. Банкенің кәсіптік бөлімі, серіктік кәсіп бөлімі, ауыл қыстақ өнеркәсіп ақша айналым бөлімі, аманат қарыз басқару бөлімі қатарлы бөлімдерде қызмет атқарып келемін. Ілгеріндегі енді ауыл шаруашылық банкесі, Шинжан өндіріс құрылыс бөлімше банкесі, Шуанхы бөлімше банкесі жағынан көбірек үздік жеке таңдаулы партия мүшесі болдым. Ауыл шаруашылық банкесі, Шинжан өндіріс құрылыс бөлімше банкесі жағынан үздік қызметкер болдым. Жұңғы коммунистік партиясы, Боратала облыстық төте қарасты орган қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия

0: үкіметте лифунан үйреніп, кәсіпте жаңа әдет қалыптастыруда озат жеке құрмет атағына ие болдым.
1: Иә, Серік аға, бұл күндері де осы банк саласындағы қызмет орныңызда тапжылмай еңбек етіп келесіз. Қашанда табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Енді шәкірттеріңіздің бірі Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі, Шуанхэ Бингтуан бөлімше банкесі, Чыңдала тармақ банкесінің бастығы міндеттерін атқарып келе жатқан Қайса Құсайынұлының лебізіне кезек беріп, Серік Мұқашұлы ұстазының кәсіптегі шөгелдігі, өз білгендерін соңғы буынға үйрету, көмектесу, жетектеу жағындағы ізденістерін тілге тиек еткен ықыласына кезек берсек.
2: 2015 жылы Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі, Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуан бөлімше банкесі, Шуанхэ бөлімше банкесіне қызметке тұрдым. Сол кезде Серік аға Шуанхэ бөлімше банкенің аманат қарыз бөлімінде қызмет өтейді екен. Жүзі жылдан түңілме дегендей, кішіпейіл, ақ көңіл, аңқылдаған ағаммен таныса кеттім. Сол таныстық сыйластыққа жалғасып, Серік аға ұстаз, мен шәкірт болып, 10 жыл бірге қызметтес болдым. Кәсіптің қырымен сырын әбден игерген ұстазым маған шот соғудан бастап, банкенің түрлі кәсіптерін үйрете бастады. Менде құлшыны үйреніп, жалықпай іздеп, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, кәсіптің маманы болып үлгірдім. Серік аға кәсіпке шүгел, жұмысты тындырып істейтін, маңайындағы қызметтестеріне қашанда жәрдемді болып, қол ұшын беріп жүретін лифыншыл адам. Серік ағаның тағы бір қасиет, талай шаңырақтың тойына, талай ортаның думанына, талай адамның шаттығына көрік беріп, серік болған. Айналасын дулы думанға айландырып жүретін жүйрік асаба. Серік ағаның финанс саласындағы, қоғамдағы еселі еңбегі, елмен болған береке татулығы маған айрықша әсер етті. Менің алдағы сапарыма жалықпай үйреніп, талықпай қызмет істеуіме демеу болды.
1: Иә, Қайса, жоғарыда өзің ұстазы жақсының ұстамы жақсы деп айтып өткендей, ендігі жерде осы Серік ағаң көрсеткен сара жолмен халықтың қалаулы қызметкері болып биіктерден көріне беруіңе тілектеспіз. Сенің кеңесіңнен тағы бір түйінді аңғарып қалдық. Серік ағамыздың кезінде жүйрігі асаба болғанында тілге тиек еткен екенсің. Ендеше сұхбатымыздың соңын Серік Мұқашұлының құтмекен тасырқайым өлеңімен жинақтауды оң санап отырмыз. Естеріңізге сала кетсек, қазіргі Шуанхэ қаласын бұрын жергілікті халық тасырқай деп атайтын. Енді сол өлеңге кезек берейік.

мекен тасырқай, Серік Мұқашұлы. Мақтаның жері астықтың кені, жайқалы бегін баурайды мені, қоғалы көлі, шүрайлы шөбі, ыстықсың маған арысты жері. Құлпыры орманы бұтасы бүрлеген, бұлбұлы сайрап өңірі гүлдеген, айналайын құт мекен тасырқай, есімің рухыма нұр берген. Суларың шәрбат, тастарың алтын, сақтаған ата дәстүрмен салтын, құт қонған елім құнарлы жерің, қарышта балға тарта бер халқым. Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

Иә, қадірменді тыңдарман достар, ендеше кешегі тасырқай бүгінгі Шуанхы қаласынан түлеп ұшқан, бұл күндері Боратала облыстық ән би үйірмесінің белді әншісі Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Ән осы жерде, сөзі Манатбек Әбілісжанұлынікі, музыкасы Тұрсынбек Сумағұлұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Ән «Анарым», сөзі Ильяр Замзакарбаевтікі, музыкасы Берік Сіләмұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы. Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Қалутон аңызы» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Пошташының буырқанған өзендегі арпалысы» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ауылдастары жаратылысында бұйығы момын жарылған десе дегендей ұя бұзбастың өз еді. Үйленерде ара ағайындар сәтін түсірмегінде әлі күнге дейін салтпа жүрермеді кім білсін. Сылбыр, тұйықтығы тек өзіне ғана жарасатын. Сосын қайсын, отбасылық істердің бәріне әйелі араласуына тура келетін. Қылаяғы көршінің баласы балға сұрап келсе де, бұл бейбақ әйеліне қарайтын. Осындайда адам болады екен ғой деп кейіген әйелі, «Әй бала, біздің үйде еркек жоқ болса, балға қайдан болсын» деп назаланатын. Үйреншікті көршілер болғасын балаларының бірі, «Мына балғама» деп қобдишадан алып шықпағанда, байқұстықты естімегендей мелшиген қалпы отыра берер еді. Тым-тырыс он неше жыл отау ұстап, екі-үш баланың әкесі болған соң барып, бақырбасты екенін біле бастаған сыңайды. Сонда да ел анардың күйеуі деп қана таниды. Бүйте берсе, өз атын мүлдемге ұмытатын тәрізді. Ар өткен бер өткен ел де анардың үйі деп түстеп, бұл жазғанды санатқа қосқылар келмейтін бастаған бағалай. Апырып-жапырып жүретін елдің күйеуіне іштей қызға қарайтын әйелі бұл қылығына қуанбаса уайымдаған жоқ. Еркек деген еркек сияқты болғаны жөн ғой деп ойлайтынды оңашады. Басқа елдер бұның екі дізгінін бір шылбыры өз қолында болғанына қызыққанда, бұл шаңырақтың ішкі сыртқы жұмыстарының бәрі өз мойнында болғанына қыстық атынды. Қызық болайын дегенде бауырларының бірі тілеу жасайтын болып, сол тойға ертіп бармай ма? Той жаттығына туғылдасқан балдыздары епте бұрттатып жіберген ғой. Оны қойш, қызық қуанышта қайсы еркек алқып ішіп, шалқып баспайды. Бір уақытта қараса, көп көрім адам құсап қонақтарға үром қалдырып жүріпті. Үромкасын төгіп алатында екі қолымен бірдей қысып ұстап кеудесіне басып алыпты. Күлімсіреген жүзі жылтырап, қонақтардың бәріне өзінше бәйек болып әуре. Бәрі жарасып тұр. Енді бірде тобыртада биге бассын кеп. Әйелі күйеуі емес, баласын қызықтағандай қуанып екі беті албырап тұр. Отағасының шырайы кіріп, қызара бөртіп алыпты. Бір күн бұғыра болса несі бар? Қайта өжеттеніп алыпты. «Әй, отанасы, елден қалыспай билемейсің бе» деп қояды өзін-өзі ұмытып. «Ой бояу, біздің кісінің де аузынан отанасы деген сөз шығады екен» деп, әйелі налудан көрі таңданысымен қуанышы басым сөз айтты да, отағасының бұйрығын жерде қалдырмай, топалаң топырға қойды да кетті. Тойдың ең соңынан қайтқан ерлі-байлы екеуі де көңілді. «Бей билегенде елдің бәрі біліп билемейді екен ғой». Көбі қараға ілесіп қиқаңдай беретінін енді білдім. Бұрын бекер тартынып жүріппін. Бәсе әлгі талқы аяқтан артық болмаса кем билемеймін. Ол бұтының талтайып жатқанымен жұмысы жоқ. Тапырақта бортаның шаңын шығаратынын қайтерсің. Тіпті адамның намысын келтіріп. Сосын бізді де бір байқасын деп әтейге биледім. «Әй, қалай екем, отырғандарды бір қараттым ғой деймін» деп ерленіп қойды. «Жақсы. Керемет, несін айтасың, баға жоқ» деп құптады әйелді. Бірақ осы келе жатқан арасында өз момыным ба дегендей, бір әуестікпен үңіле қарап қойды. Қараңғылық көлегейлеген күйеуінің өң түсі анық көрінбеді. Десе де екпінді дауысы оның күш қайраты тасқындап келе жатқанын әйгілейтін еді. «Ой, бүгін өмірімде бір тамаша күн болды ғой», ия деп қояды. Өзінің әйел екенін алғаш сезініп келе жатқандай әйелі де, «Я, несін айтасың, шым болсын әйтеу» деп қостап қойды. Ертесі орнынан самарқау тұрған еркегі үнтінсіз ғана шайын сораптады да отырды. Әйелі өзінше, «Отанасы немесе соған тектес бірдеме деп қалама» деп дәмеленіп еді, ойлағаны болмады. Түндегі ерлік жігердің із сорабы да қалмай ұшып кетіпті де, баяғы қой торы қалпына келіп құлағы салпиыпты да қалыпты. Күйеуі бұл кезде, кешегі қылығы жайлы бірдеме деп қалама дегендей қылпылдап, ұяттан өртенердей болып әрең отыр еді. Абырой болғанда әйелі ол жайлы тіс жарған жоқ. Қайтан естейтіні жайлы ғана ақыл қосып, «Егін тегін не күйді екен? Бүгін бақша жаққа барғалы отырсың ба» деді. Соны күтіп отырғандай күйеуі, «Бар десең барып келейін, әлгі қызылтайыншада сол маңға кеттім екен. Пішілмеген бәле қаңғи береді ғой. Саудагерлер келсе, құтылғанымыз дұрыс па» дегенді міңгірлеп әрең айтты. Ой сол

қасқыр жегірді сатасың ба, соясың ба, өз еркіңе бердім. Табылса сол жерден көзін жоғалта салсаң да қыңқатерім жоқ, деді әйелі адуындығына басып. Онда мен кете берейін бе, деп бүгі жүктеген күйеуі шынысындағы шайды толық тауыспаған қалпы түрегелді. Қызылтайыншақ емес, өмір әуелгі әніне басқанына шамданған әйелі теріс қараған қалпы ыдыс аяғын шалдырлатып жинай бастады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қалу тонаңызы. Автора Екпін Мұңғылқанұлы. Тумасындай көңіліне толы барман. Жортып өткен десе де жолы бар жан. Сөзім аржан, ақын не абыз шығар. Күйшім әлде кім екен тоны қалған. Тоны қалған бәлкім ол сусар ішік. Жазығымен даланың тұр шабысып. Орта судың бойынан жалғыз үйрек нұр шағысып барады сусап ұшып. Көзіңді алдап, қыраттар құлын жарғақ. Өңірі гүлге толы қызыл жармақ. Батпақ бұлақ бойынан жүгірсем бе, өткен балалығымның ізін жалғап. Саусағым сусылдайды жал ұстаған. Тай мініп, таудан қалай алыстаған. Дала гүлін көмкерген көйлегіне, бала күннен бір қыз бар танысмаған. Тектілік киесіндей жол қуатын. Бойжеттің бұла таудай мол мұратын. Ауылдың күйші қызы атандырып, атаң саған үйретті домбырасын. Әдемі соғушы едің шым бейкен. Қайтейін шымылдықсыз құр бейкен. Аңызын атаң айтып бере тұғын, санам дәлі сен тартқан күйдің соң. Күмбірде күмбір домбыра. Бұлқын тар ойды бұлағыз. Өткенгі есті бол күе, сөйлейді ғажап бірағыз. Жиектен ойды асыра. Күйгісі ұшар арайдан, сұп-сұры таудың басына тамады бұлттар ағайран. Шанағы толған қоңырын, саусағың жорға сүйріктей, күріктей ауыл өмірін, айлана шапқан жүйріктей. Айтатын аңыз атасы, қосылып егіз ішекпен, ақ түйенің анау жотасы, қалтон бай деген кісекен. Толықсып жатқан еледі, тауынан бұлақ күй толғар. Жауыны шығар керегі абыздар соны мысалдар. Дәл сол сәт үш күн толғатып, қабырсыз қалған әйелді. Өлді деп жұртып бел асып, қайтқалы тұрған жәйеді. Ойнайды қолы пернеден, саусағы қыздың мұң әлес. Қайтқан ел шала жерленген, жас әйел жайлы дау егес. Ізгүміт қолда бәйелді, танадай болды таушы. Жас әйел кенет жидесін еңге сіңіп даусы. Шанақтың түбі шыңырау, дәрменсіз жанның шиқылы. Аштайтеу тұрнап саңылау, жеткізер қалай күйтілі. Босанды әйел соңғы дем, омырауын өпті шақалақ. Туған жер торқа мол гілем, құлады қайта шалқалап. Жылдар сабара кеткен ел, оралды ескі жұртына. Құлыншағы екі жасқа кеп ойнап жүр дөңнің сыртында. Жиналды қауым дүрлігіп, көрмекке үйін шақалақ. Аңырды жұрт күлді үміт. О, ғажап мынау махаббат. Тамырлап жерге арқасы, сүт тамып ана үрпінен, кеппепті сәби аңқасы, туған жер құдіретінен. Баян жүрек, боз көңіл бұлдан шағым, баяғы өмір секілді кім даңсадым. Сағынамын ақ қанат арманымның, көз алдым да көбілі қуған шағым. Балағиял болмаған күндес қылық, батқанда майтонғысыз күн кешкіріп, алып қайтты сол күні атаң сені. Қоңыр төбел атына мінгестіріп. Лапылдап кеудемдегі қызған жалын, сен алғаш атаңнан қызғанғаным, алып таудың алаулап етегінде жанып бара жатқандай қызғалдағым. Бірақ атаң маған да емес бөтен. Сол басын солаңыз да елестетем. Туған жермен тамырлас ана сегіз, осабыз қария емес пе екен? Қайран қарттың дәм тұзы таусылғанда, жылап едің соғылып даусың жарға, жылайланып жылжыды сенің үйің, алпыспас шаңырағын артып нарға. Ауыр ой артқан нардай әр күдікті. Қоштастық шырпы сезім жамды. Бітті атаң туған ауыл мен бақылдасып, сен емес тонын маған қалдырыпты. Тұмасындай қалу тонның толы барман, ерлік қуып жүр міне жолы бар жан. Сөзі маржан ақын не абыз шығар, батыр мекен кім білсін тоны қалған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言全是自觉悟

0: Ши токма өнөрүндө материалды таңдап, тилеп, току бәрне ыклас керек. Әсем бамбук токмалар өрүмдөй көркөм.
1: Фарфор өнөрүндө материалын таңдап, ийин кандырып, күйдүрүү аркылуу шебер кол менен саз балчыктан майдалап өрнек салынган фарфор буюмдар колдон түшпөс кажетке айналады.
0: Кестешилик өнөрүндө ине жиптин ар бир шалуу менен жиектеүүндө түгөлдөй шынайы сезим менен көркөмдүк жатат. Төрт үлкөн кестешилик өнөрү әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Кошташының буырқанған өзіндегі арпалысы. Автора Хамит Болотқанұлы. Ханзушадан аударған Маралбек Әбдікерімұлы.

Қайбар атай қапталда тұрып, өзендегі қараң-құраң еткен бейнені көздеп тұр. Оның ойына 30 жылдан бұрынғы бір оқиға оралды. Осындай бір жаңбырлы мезгіл болатын. Әбдікерім осы пошта жолына тұңғыш рет қадам тастаған күні өзенде бір уулы жылан оның балтырын шағып алады. Ол кезде Әбдікерім 18-ге келген қылшылдаған жалынды жас болатын. Бір парша ажалға арашашы болатын дәріні уағында жеткізу үшін сарлық сайындағы құба түзді жалғыз жортады. Малшылар оны тауып алған кезде балтыры күптей болып ісіп кеткендіктен қара күлгін түсті зақар қан тамырымен жайыла бастапты. Ол демалмастан алып жүрген ұстарамен жылан шаққан жердегі етті кесіп, құм топырақпен қанын тоқтатып, пошта сомканы асынып жалғасты арып шаршап жол жүреді. Сөйтіп дәріні науқас адамның қолына тапсырып бергеннен кейін киіз үйге құлап түседі. Сахараның пошта жолы малшылармен тамырлас. Оны үзіп тастауға болмайды. Ақсақал өзіне өзі күбірлей сөйледі. Әбдікерім өзеннің қақ ортасына келгенде бір дүлей толқын жарылып келді. Көзді ашып жұмғанша ақбақай елбең етіп, алдыңғы сирағы шүңетке батып кетті. Қырсық шалды деп Қайбар ақсақал баж етіп ойбай салды. Өзенде қалған Әбдікерімге бір сәт жер мен көк шыр көбелек айналып бара жатқандай сезілді. Ақбақайдың денесі шүңетке батқанда қисайып кетті. Тастай суық өзен суы Әбдікерімнің арқасынан әпсетте өтіп үлгірді. Ол амалсыздан бір қолымен аттың жалынан тас қып ұстап енді бір қолымен арқасындағы пошта сөмканы қорғаштады.

Үйтпеске амалы қалмады. Сөмкенің ішінде жайнаның оқуға қабылдану құлақтандыруы, бақыттың ақша шегі, Айгулапаның қаңғысымын түсіру дәрісі бар. Оның біреуінде жоғалтуға болмайды. Ақпақай жанталаса бұлқынып, төрт аяғымен су ішінде барынша тебінді. Бірақ та лайғымға батқан аяғын қалай тартса да шығара алмады. Асау толқын Әбдікерімнің бетін қайта-қайта ұрғылағанда тұншығып жөтеле берді. Көз алды да бұлдырап кетті. Ол түстік жағалаудағы қапталда тұрған қайбар ақсақалдың бейнесінің біртіндеп жақындап келе жатқанын және бұлдырап көрінген ауылдан шаң көтерілгенін көргенде жайнаның адам шақырғанын білді. Қайраттан досым, Әбдікерім Ақпақайдың мойнынан қаға сөйледі. Оның дауысы қарлығып шыққанымен бойында сенім оты маздап тұр. Ол өзінің және Ақпақайдың құлап кетпейтініне сенеді. Осы пошта жолында ол 30 жылды өткерді. Қап-қара шашын қылаушалып ағарғанша, қылшылдаған жастан белі бүкірейгенше талай қауіп-қатерлерді бастан кешірді. Алайда бір ретте бас тартып көрген жоқ. Бақыт бастаған түстік жағалаудағы малшылар төменгі ағардағы қайранға әлдеқашан жетіпті. Бақыт қолына шалма арқан ұстап алыпты. Соңынан ілескен жігіттердің өңінен абыржығандықтың бейнесі мен мұндалап тұр. Әбдікерім ағай, мына жаққа қарай жүріңіз деп Бақыт өзен ортасына қарай айғай салды. Өзеннің аңырақ желі естірткен естіртпегені белгісіз. Әбдікерім басын әрең бұрып қайраң жаққа көз тастады да, Ақпақайды сол жаққа қарай жылжытуды ойлап тебініп еді, Ақпақайдың алдыңғы аяғы шүңетке батып кеткендіктен босқа бұлқынып күші текке кеткендей болды. Дәл осы сәтте тағы бір дүлей толқын шабуылға өтіп, аттың сауырынан аямай соққылағанда Ақпақай суға шөгіп қалды. Әбдікерім аз болмаса суға құлап кете жаздады. Тез ұста, қыл үстінде тұрған сәтте бір қарайған нәрсе ұшып келгендей болды. Сөйтсе Қайбар атайдың шалмарқан екен. Қайбар атай жас кезінде Сахарадағы ең мықты шалмашы болатын. Қазір қартайып халы азайса да қолы бұрынғыдай қарулы еді. Қайсарқанды шалмалай лақтырғанда жүйрік жыландай ирелеңдеп келіп, туралаған бағыттан жазбай Әбдікерімнің беліне келіп түсті. Тартыңдар жігіттер деп Қайбар ақсақал бар даусымен айғай салғаны сол, Бақыт бастаған жігіттер дереу арқанды күш біріктіре артқа қарай тартты. Шалмарқан Әбдікерімнің белін қатты қысып барады. Ол тісін тісіне басып бұрынғыдай пошта сөмкені қорғаштап келеді. Ақпақай да үміт ұшқынын сезгендей болды. Алдыңғы аяғын күштеп көтеріп, жер әлемге естірткендей кісіней тебініп, еркіне қоймаған аяғын батпақтан жұлып алды. Әбдікерім арқанның тарту күшіне сүйеніп, аяғымен атты тебініп қалғанда, Ақпақай су ағынымен бірге ақырын ілгерілеп қайраңға қарай жылжи жөнелді. Асау толқын жағаны ұрғылап буырқанып тұр. Алайда түстік жағалаудағылардың арқанды тарта озанда баттан салған дыбысы барған сайын жақындап келеді. Әбдікерім осы кезде бәрін анық көрді. Тіпті Бақыттың қызара бөрткен өңінен тартып, жігіттердің сом білектеріне дейін әуелі Қайбар ақсақалдың арқанды қатты тартып тұрған тарамыс қолдарын да көрді. Ақпақайдың табаны ақырын ілгерілеу барысында қайраңдағы малта тастарға ілінді. Малшылар жабылып, кейбіреуі арқанды тартып ұстап, кейбіреуі Әбдікерімді сүйеп аттан түсіріп жатыр. Әбдікерімнің үсті басы шылқа су, тоңғанда қалшылдап кетіпті. Аяқтары ұйып қалғандықтан жерге жығылып қала жаздады. Сонда да ол бәрінен бұрын пошта сөмкесін сипап көріп, бүтін қалпын сақтағандығын тұрақтандырғаннан кейін көңілі орныққандай болды. Пошта сөмке. Пошта сөмке сау шығар. Әбдікерімнің дыбысы қарлығып шықты. Тоңғанда еріні күреңітіп кетіпті. Әбдікерім тоңғанда қалш-қалш етіп пошта сөмкенің аузын әрең ашып, ішінен қызыл түсті конвертті алып шықты. Конверттің сыртындағы оқуға қабылдау құлақтандыруы деген жылтыратып басылған әріптер бұлыңғыр тартқан күннің астында көзді ұялтып сол күйі тұр. Ол басын көтеріп ауыл жаққа көз салды. Ат үстінде жайна алып ұшқан көңілмен құйғытып шауып келеді. Жайна деп Әбдікерім күле сөйлегінде ажымторлығын жүзі бейне күреңкөй гүліндей жайнап кетті. Ол қызыл конвертті қолына алып, кішкентай бойжеткен келе жатқан Бағытқа қарай бұлғап, «Шүйінші, қуанышты хабар жетті» деп айғай салды. Қызыл конвертті көргенде жайнаның көзі жайнап кетті. Ол атқа қамшы баса дереу Әбдікерімнің қасына шауып келді. Аттан қарғып түсіп, Әбдікерімнің қолынан қысып ұстап, «Кәрім ағай, менің оқуға қабылдану құлақтандыруым келді ме? Мен жоғары мектепке қабылдандым ба?» деді. Әбдікерім басын изеп, конвертті оның қолына ұстатып, «Дашөге өттің, балам. Аудан бойынша үшінші болдың. Мықты шықтың» деді. Оның дауысынан сәл қалжырағандықтың бейнесі білінсе де, жүзінен қуаныштың лебесті. Жайна шақырту куәлігін алғанда, қолы болымсыз дірілдеді.
Ол конвертті дереу ашқан жоқ. Сол күйі қойнына салғанда жанарына жас парлап кетті. Міне бұл қуаныштың жасы. Тебіренгендіктің бейнесі. Әрі Әбдікерімге деген әсерленуден шыққан жас еді. Ол Әбдікерімнің өмірге төнген қауіпке қарамай, ақпақаймен жөңкіліп жатқан халтын өзенінен кешіп өтіп шақыртуды бөтін қалпы табыстағандығын өз көзімен көрді. Қайбар ақсақал Әбдікерімнің қасына келіп, иығынан қағып, бір шыны қымызына ішіп ал, бойың жылынсын, қайғашанда басыңды бәйтігіп жүресің ғой кәрім деп, кейі сөйледі. Әбдікерім шыныдағы қымызды дереу алып, бір жолда сіміре салды. Жылымық сұйықтық қызыл кеңірдектен бойға тарағанда көңілін сергітіп салғандай болды. Ол малшыларға және жайнаның қолындағы қызыл конвертке бір қарап, одан соң қасындағы ақпақайға қарады. Ақпақай үстіндегі қатып қалған шықтарды сілкіп түсіріп, мойнын Әбдікерімнің білегіне қарай созып еркелеп, осы қуаныштың ішінде бірге болғандай бейне көрсетті. Әбдікерім көңіліндегі қуанышты баса алмай қолын созып, ақпақайдың су-су болып тұрған жалын сипады. Пошта жолдамасы Сахарамен тамырлас, оны үзіп тастауға болмайды. Ол осы сөзді тағы қайталады. Даусынан мақтаныш пен разылықтың нышаны мен мұндалап тұрған анық. Өзеннің аңызғақ желі мен жөңкілген толқыны әлі сол қалпы үдеп тұр. Түстік жағалаудағы ауылдан домбыраның күмбірлі күйі әуелей бастады. Осы бір қызыл түсті шүйіншілі хабардың бейне қанатын кең жайған сұңқардай кеңістік арқылы халтын сахарасына таралып, әрбір шопан ұрпақтарының тау қойнауынан шығып, даңғыл жолға қадам тастағандығын бейнелейтіндігін Әбдікерім біліп тұр. Ол өзі болса, тағы да сол ақпақаймен бірге жалғасты алыс жолдарды басады. Зейнетке шыққан күнге дейін осы пошта жолын басатын анық. Ақпақай арқыраған өзенге қарап тағы бір кісінеп қалды. Дауысында ершімділік пен табандылықтың бейнесі бар. Бейне осы бір буырқанған өзенмен болған бәсекеде жеңіс туын желбіретіп, келесі кезекті пошта жолының тың жорығына аттану арманын арқалап тұрғандай.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

光巨鸣，声巨龙，无影戈壁腾立龙，飞向

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жұңғоша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, 15-ші бесжылдық жоба кезіндегі саламатты Жұңғо құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебейік. Ван Хунинг Вьетнам парламентінің төрағасы Шин Чинмен кездесті. Жер-жердің жылумен қамдауы іркес-тіркес басталды. Бір көшпенділер кемесі Джибутидің теңіз айдынында аударылып, кемінде 109 адам өлді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюі мен мемлекеттің бай құдіретті болуының маңызды белгісі. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: саламатты Жұңғо құруда сөз жоқ, еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйін етуге табанды болып, Жұңғоша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын бұлжытпай дәйектендіру керек. 15-ші бесжылдық жобаның бастама жылында еліміз емдеу денсаулық сақтау қызметінің түйінін негізгі сатыға бейімдеуді, сапалы байлықты төменге ойыстыруды үрдісілгерлетіп, емдеу мен сақтануды сәйкестіру қызмет механизмін кемелдендіріп, саламаттық өткелін қоғамдық басқарудың әрқайсы буындарымен тоғыстырып, тұтас адамдар шоғырын, тұтас тіршілік периодын қамтыған саламаттық қорғаныс торын бекемдеп, жұңғыл үсіндегі осы самандандыру құрылысына берік саламаттық негіз қалады. Шамында жүзіне қарасты жүрек қан тамыр аурулары доғдырханасының күтімде үйірмесі, науқастардың жүріс тұрысына талдау жасау аспабы, пилос радар бақылау, минос өлшеу, пилос зерделі қолсағас сынды стерилдық қорғану жүйесін орнатты. Балнисаға жатқан жығылу қатері жоғары науқастар орнынан тұрғанда сестраның зерделі қол сағаты сигнал беріп, сестраға дереу науқастың қасына барып қорғауды ескертеді. Шамында ашөсіне қарасты жүрек қан тамыр аурулары доғдырханасы жүрек қан тамыры ішкі 5-ші бөлімінің сестра бастығы Ли Джахуа былай деді: науқастар доғдырханаға жатқанда біз олардың жүріс тұрыс жағдайына талдау жасау аспабы арқылы жүрісі қалыпсыз ішінара науқастарды дәлме-дәл парықтап, оларды жығылу қатері жоғары науқастар қатарына енгіземіз. Одан кейін миллиметрлік толқынды радарды іске қосып, бақылау өлшеу жүргіземіз. Бұл біздің клиникалық күтімдеушілердің науқастың жығылуынан дәлме-дәл сақтануына септігін тигізеді. Саламаттық халықтың ізгі тілегі және шынайы арманы. 2021 жылы 3-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин Фуцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде былай деп атап көрсетті: халықтың бақытты тұрмысының ең маңызды көрсеткіші саламаттық. Саламаттық бәрінен де маңызды. Біз бұрынғы табыстар негізінде денсаулық сақтау, саламаттық істерін үздіксіз алға дамытуымыз керек. Халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою керек. Бас шуджи алысты болжап, саламатты Жұңғо құрылысын ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Жер-жер тараулар, әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, сапалы жоғары өнімді емдеу қызмет өтеу жүйесін құрып, ақаусыз өркениетті тұрмыс тәсілін дәріптеп, саламатты Жұңғоның көркем картинасын үздіксіз салуда. Созылмалы ауруларға шалдыққан жүріс тұрысы қолайсыз науқастар мен операциядан кейінгі сауықтыру басқышындағы науқастардың үйлерінде емделуі қиын болу мәселесін шынайы шешу үшін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2024 жылы үйлеріне барып қызмет өтеу ақы баған санын көбейтті. Халыққа тиімді осы саясаттың арқасында Сычуан өлкелік халық доғдырханасы күтімдеу орталығының қызмет өтеу көлемін ырықтылықпен кеңейтіп, науқастардың доғдырханаға қайта-қайта сабылуын азайтты. Батыс оңтүстік қазына экономика дәшесінен пенсияға шыққан 107 жастағы профессоры Сүй Сиан Гуаңның үйінде Сычуан өлкелік халық доғдырханасы өз баурулар орталығының жауапты сестрасы Дуан Лин қол ишарат арқылы сурет сызу, жазу арқылы ауыз күйш жасап, оған сауығудың жай жапсарын тапсыруда. Дуан Лин аптасына бір рет қарт науқастардың үйіне барып, PICC өткізгіш түтігін кәсіптік жақтан қорғау қызметін жүргізеді. Науқастардың үйлеріне барып, күтімдеу қаражатында емдеу қызмет өту ақысы мен материал сарып ету ақысын емдеу қамсыздандыруы арқылы есептен көтеруге болады. Өрендер мен балалардың ақаусыз есей бер жетуі мен жан-жақты дамуы бас шужидің шынайы көңіл бөлетін түйіні. Қазір дене тәрбие сабағы толық ашылды. Мектептерде эстетикалық тәрбие ғимылы бай мазмұнды өрістетілуде. Психикалық ақаусыздық тәрбиесі жалпыластырылуда. Саламаттық бірінші дейтін тәрбие танымы жүйелі түзімдік жобалау тәсілімен сабақ кестесіне, дене тәрбие сабақ түрлеріне енгізіліп, бағалау жүйесімен тоғыстырылды. Чаңсу өлкесі, Чаңшу қаласы, Люди тәжірибе бастауыш мектебі оқыту басқармасының орынбасар меңгерушісі Чаң Шаоуи былай деді. Дене тәрбие сабағында сатыға бөліп оқыту жүргізіледі. Отбасы мен мектеп бір уақытта сәйкесіп, кішкентай достардың дене қуатын біртіндеп жоғарылатып, балалардың дене тәрбие сенімін орнатуына көмектесіп, олардың дене қуаты сапасын, денсаулық жағдайын біртіндеп жақсартады. Үздіксіз құлшыну арқылы еліміз дүние жүзі бойынша ең көлемді емдеу қызмет өту жүйесін құрды. 1,100,000 астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы қалыптасты. Тұрғындардың 90%-ден астамы 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өту түйініне барып, емделе алатын болды. 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құру партия орталық комитетінің келелі стратегиялық шешімі. 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Негізгі сатының емдеу денсаулық сақтау торабының негізін үздіксіз бекемдеп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жалпыға тиімді тепе-тең, жалпы халық бірге егіліктеніп, орнықты алға басуы жебеледі. 100 миллиондаған халықтың арманын арқалаған бақыт жолы, жұңғыл үстіндегі осы замандандырудың саламаттық негізі анағұрлым бекемделеді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Лей Хай Чау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарып, емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасы тереңдетіледі. Ауруды емдеуді өзегетуден, саламаттықты өзегетуге бұрылыс жасауды ілгерілетуге анағұрлым мән беріліп, бұқараның саламаттық сапа деңгейі жоғарылатылады. Саламаттыққа қызмет өту жағында анағұрлым жалпыға тиімді, анағұрлым жүйеді, ұласпалы жағдай қалыптасатын болады.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 10 айдың 11-ші күні Бейжіңде Вьетнам парламентінің төрағасы Чен Чиньминмен кездесті. Ван Хунин былай деді. Таяу жылдардан бері бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, бас шужи мемлекет төрағасы Су Лимен тығыз стратегиялық қарым-қатынасты сақтап, Жұңғо-Вьетнам қатынасының дүние жүзіндегі 100 жылдық өзгеріс жағдайында толқын жара алға басуына жетекшілік етті. Жұңғо жақ Вьетнам жақпен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, алты анағұрлым жалпы тұлғалық нысанасы бойынша әр саладағы өзара тиімді селбестікті жоғары сапамен ілгерілетті. Жұңғо-Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетуді қалайды. Жұңғо мемлекеттік саяси кеңесі Вьетнаммен ауыз күйісті селбестікті тереңдетіп, өздерінің осы замандандыру істерін ілгерілетуге үлес қосуды қалайды. Чен Чиньмин былай деді, екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Вьетнам Жұңғо қатынасы үздіксіз тереңдеп, саяси негіз, заттық негіз, халық тілегі негізі үздіксіз бекемделді. Жұңғоның қол жеткізген келелі табыстарын құттықтаймыз. Вьетнам бір Жұңғо саясатын батыл атқарады. Вьетнам парламенті Жұңғомен ауыз күйісті күшейтті, қоғамдағы әр саланың достық парыз келісін жиілетті, Вьетнам мен Жұңғоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын шебеуді қалайды. Ван Дунмин, Ван Дунхун қатарлылар кездесуге қатынасты.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитетінің мемлекеттік информация орталығы жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 3-ші 90-да еліміздің тұтыну, сыртқы сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы көптеген жоғары жиіліктегі санды мәліметтері орнықты жақсарып, еліміз экономикасы орнықтылық барысында ілгерілеу, орнықтылық барысында жақсару жағдайын сақтап, арту қозғаушы күші үздіксіз топталды. Биыл 3-ші 90-да еліміздің тұтыну базары үздіксіз қайта жанданып,

0: желіден тыс тұтынудың қалпына келуі серпіні жалғасты күшейді. Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында көптеген жер мемлекетпен жергілікті орындардың және автомобиль кәсіпорындарының автомобиль саудасында тиімділік жасау қосымша қаражат арқылы автомобиль сатылу сомасының артуын жебеді. Жәжен өлкесінің Әнжи ауданындағы автомобиль сатуға қызмет ететін белгілі шекті серіктіктің сауда істеріне жауапты бас бақылаушысы былай дейді. 300-ден астам автомобиль сатылып, 10%-те 15% артты. Сатылу сомасы шамамен 130 миллион юаньға жетті. Саясат жалпы тұлғалық өнімділігі біршама көрнекті болды. Мемлекеттік даму реформа комитетінің мемлекеттік информация орталығы жариялаған желіден тыс тұтыну ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 3-ші 90-да түрлі тұтыну сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.6% артып, арту қарқыны 2-ші 90-дағыдан 0.7% жоғарылаған. 9-ші айда желіден тыс ақы төлеу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.1% артып, үрдіс 3 ай жоғары болды. Еліміздің экспорт кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің басымдылығы үздіксіз жарыққа шығып, сыртқы сауданың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетті. 3-ші 90-да еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз жаңаланды, сапаланды. 9-ші айда есептеу қуаты, санды мәлімет сияқты жаңаша негізді құрылғы нысандарына мердігер болған сома өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50.4% артты. Жасанды зерде, адам пішінді робот сияқты озық салаларға қосылған қаржы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1 еседен астам артты. Жаңа негізгі құрылысқа, жаңа кәсіпке қосылған қаржы жедел молайды. Мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік информация орталығы ірі санды мәліметтерді дамыту бөлімінің орынбасар меңгерушісі Вейін былай деп атап көрсетті. 3-ші 90-дағы осы көрсеткіштердің санды мәліметтен қарағанда саясаттың өнімділігі үздіксіз көрнектіленіп, кәсіп саласы мен базар қатар жақсарып, экономиканың ішкі арту қозғаушы күші үздіксіз топталды. Бұл да 4-ші 90-дағы экономиканың жалғасты қайта жақсаруына тұтас жылда жоғары сапалы даму тілгерлетуге берік негіз қалады.
1: Өз хабарымыз Жунгозат айналымы және сатып алу бірлестігі 10 айдың 11-ші күні мынаны жариялады. Жунгоның зат айналымы кәсібінің 9-ші айдағы жағдай көрсеткіші 51.5% болып, алдыңғы санақ мезгіліндегімен салыстырғанда 0.6% жоғарылап, 4-5 ай арту аралығында болып келді. Жаңа тапсырыс көрсеткіші 0.4% жоғарылап, 4-7 ай артып, қамдау қажесіну базарының үйлесімділігі үздіксіз күшейді. Өзекті көрсеткіш үздіксіз жақсарып, 12 тармақ көрсеткіштің ішінде 10 тармақ көрсеткіш алдыңғы санақ мезгіліндегіге қарағанда жоғарылады. Кейбір өзіндік құн қысымына дөп келгенімен, кәсіпорындардың айналымы және тапқан табысы әлі де орнықты болып, жабдықтардың пайдалану мөлшері, қаржының айналым мөлшері үздіксіз жоғарылады. Зат айналымы кәсібінің негізді құрылғыларына қаржы қосуы жанданып, жұмыс орын саны артып, кәсіптік қимылдардың межелі көрсеткіші 1.8% жоғарылады. Райондар бойынша қарағанда шығыс, орта, батыс бөліктердің кәсіп жалпы мөлшері көрсеткіші жаппай жоғарылап, шығыс бөліктегі райондар артудың негізгі күшіне айналды. Жалпы жақтан қарағанда 6 тор құрылысының өрістетілуіне ілесе, саясат пен базар қатар қуат үстеп, 4-ші 90-дағы зат айналымы орнықтылық барысында ілгерілеу күйін сақтайды.
0: Өз хабарымыз. Дәрежесін 7 жыл жоғарылату өзгерту арқылы Шинжин мен Шиянгаңды тұтастыратын Шинхуанган өткелі 10-ші айдың 12-ші күні сағат 6-дан 30 минут өткенде ресми іске қосылып, жолаушылар мен жолаушы тасымал автомобильдеріне тәулік бойы кеденнен өту қызмет өтелді. 10-ші айдың 12-ші күні сағат 6-дан 30 минут өткенде Хуанган өткелі ресми ашылып іске қосылды. 2019 жылы Хуанган өткелі бұрынғы орында қайта құрыла бастаған болатын. Дәрежесі жалпы беттік жоғарылатылған жаңа өткел жер астында 4 қабат, жер үстінде 5 қабат болып жалпы құрылыс көлемі 689.700 шаршы метрге жетті. Қазір дүниежүзіндегі ең үлкен құрылық жол өткелінің дара тұлғалы құрылысы болып табылады. Шинжин кеденіне қарасты қуанған кедені жолаушыларды тексеру, екінші басқармасы жолаушыларды тексеру, үшінші бөлімінің орынбасар бастығы Жанзылу бұлай деп таныстырды. Шекара өткелі қазір бір арнада бір рет өшіретке тұру, бір рет информация жинаудай жұмыс күйіне өзгертілді. Екі жердегі тексеру тараулары артық текшеде бір уақытта тексереді. Шынжым мен Шянган арасындағы бірден бір тәулік бойын жолаушы тексеру құрлық жол өткелі ретінде Хуанган шекара өткелінде қазір селбесіп тексерудің 134 тез қарқында арнасы мен арнаулы қызметкер орналастырылған 68 арна сондай-ақ 5-ті бір тұлғаландырудағы автокөлік селбестірілген 28 тексеру арнасы бар. Күніне шамамен 200 мың адам рет жолаушы кеденнен өте алады. Жолаушылардың кеденнен өту уақыты 30 минуттан 5 минутқа қысқарып, жолаушылар ағыны көтерімділік қуаты мен кеденнен өту өнімділігі барынша жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Оқу-ағарту министрлігінің шыт жаңа дәрежесін жоғарылатқан мемлекеттік зерделі оқыту текшесі оқытушыларды дамыту орталығы таяуда ресми желіге шығарылды. Сонымен бірге оқытушылардың жасан зерде жағындағы сапасын жаппай қамту курсы ашылып, оқытушылардың дамуына дем берілді. Мемлекеттік зерделі оқу-ағарту текшесіндегі оқытушыларды дамыту орталығында AI сапа арнаулы районы ашылды. Оқытушылар сабақ дайындау барысында сабақ жайлы нақты қажетті анық айтса болғаны үйрену міндеті тізімдігі қалыптасады. Сондай-ақ кез келген уақытта санды мәліметтерді көру тақтасына жинауға болады. Оқушылардың қайсысы игергенін, қайсысы әлі ұғына алмағанын оқытушылар көру тақтасына қарап біле алады. Шандың өлкесі Жинан қаласы Личин районы Хуашан 3-ші бастауыш мектебінің тіл әдебиеті оқытушысы Су Якун таныстырып былай деді. Оқытушыларды дамыту орталығы атындағы осы зерделі оқыту текшесі біздің оқыту жүргізу қызметіміздің бастапқы нұсқасын дайындауымызға септігін тигізеді. Сондай-ақ классымыздағы оқу үйрену жағдайына қарай теңшеу жүргіземіз. Оқушылардың қалай үйрену мәселесін түйінді түрде ойластыра аламыз.
0: Өз хабарымыз. Суық ағыс жуықта солтүстіктегі басым көп санды райондарға ықпал жасап, кейбір жерлер жылумен қамдау маусымына арт-артынан қадам тастады. Жер-жер ауа райына байланысты икемді жылумен қамдау шарасын жолға қойып, зерделі бақылау өлшеу арқылы жылумен қамдауға қызмет етуді сапаландырып, жылумен қамдаудың сапасын жоғарылатты. Сонымен бірге жылуды өлшеу реформасын орнықты ілгерілетіп, қамдауға кепілдік етуден сапалы қамдауға қарай бұрылыс жасауды жеделдетіп, қысмау сымында жылумен қамдаусында халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметін үздіксіз егжей-тегжейлі нақты істеді. Шинжаңның Санжу облысында температураның өртіс төмендеуіне байланысты жергілікті орын икемді жылумен қамдау механизмін іске қосып, тұрғындар алдын ала жылумен қамдалды. Фукан қаласының тұрғыны Уан Шаша үй ішінің температурасы 25-26 Цельсий градус өте жайлы деді. Тек Шинжаңған емес, бүкіл елдің көп жері ауа райына қарай жылумен қамдаудың икемділігін әмәлиятта игілеуде. Ішінара қалалар суық ағыс сақтық дабылына негізделіп, жылумен қамдаудың басталу-аяқталу уақытын ұтымды реттеді.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы Бейжің шағым қабылдай сала іс бітіру реформа талқысының маңызды сәйкесті қимылдарының бір ретінде «Сіздің дауысыңыз 2» атты құжат фильм қою қимылы 10 айдың 11-ші күні Бейжіңге өткізілді. Екі жылдың алдында орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған бұл фильмде Бейжіңнің 123-45 ыстық линиясына жалғанған қала тұрғындарының телефоны арқау етіліп, Бейжіңнің арыз шағым қабылдау іс бітіру реформасын тереңдетудегі жаңалық ашу әмәлиятын жан-жақты әйгілеп, 80 миллион юаннан астам билет кірісін орындап, 5 жылға жуық уақыттан бері жұңғы құжатты фильмдерінің билет кіріс рекордын жаңалап, жұңғы кино алтын әтеш сыйлығының ең таңдаулы құжатты фильм сыйлығы сияқты көптеген таңдықтарды қолға келтірді.
0: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігінің хабарына қарағанда биыл жыл басынан бері мемлекеттің су торабы құрылысы жедел ілгерілеп, алдыңғы 3.90-да жаңадан жұмыс бастаған келелі су игілігі инженерияларының саны былтырғыға қарағанда асқан. Сонымен қатар 2012 жердегі ауыл қыстақты сумен жабдықтау инженерия құрылысы тамамдалған. Межімен биыл жыл соңына дейін ауыл қыстақтарда құбыр суының жалпыласу мөлшері 97%-ке жетеді.
1: Өз хабарымыз базар бақылау басқару бас мекемесі 10 айдың 11-ші күні былай деді. Биыл 8-ші айда жұңғы кәсіпорындарының сенімділік көрсеткіші 161.32 болып, 7-ші айдағыдан 2.45 нүкте жоғарылап, бүкіл елдегі кәсіпорындардың сенімділік деңгейі орнықты жоғарылады. Жасау кәсібі, қатынас тасымал, қамбада сақтау және пошта кәсібі, толайым сату және бөлшек сату кәсібінің көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда біршама тез артты.

0: мұның ішінде жасау кәсібі биыл жыл басынан бергі ең алдыңғы қатарға өтті.
1: Өз хабарымыз, Күңбей шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бекетінің хабарына қарағанда, 10 айдың 11-ші күні осы бекетте жыл ішіндегі шекарадан кіріп шыққан адам саны былтырғыдан 14 күн бұрын 100 миллион адам реттен асқан.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі жетекшілік еткен 2026 жылғы Лояң дүниежүзілік қала бастықтар сұхбаты 10 айдың 9-ші күнінен 11-ші күніне дейін Хынанның Лояң қаласында өткізілді. Он неше мемлекеттен келген қала бастықтары мен қала бастықтарының уәкілдері байырғы Астананың мәдениет жүлгесін жалғастырып, қала өркениетінен өзара үлгі алу негізгі тақырыбын арқау етіп, желілі сұхбат қимылдарын өрістетті. Қимылда қала өркениеті Лояң ортақ танымы жарияланып, жұңғы мен шетел қалаларының нақты селбестігі ілгерілетілді.
1: Өз хабарымыз, осы айдың 11-ші күні кешті өткізілген 2026 жылғы Жунго Тордо бәйелдер жеке жарысының шешуші жарысында еліміз спорт шебері Джан Чинвен 5-ке қарсы 7 ұпаймен, 4-ке қарсы 6 ұпаймен 2 рет жеңіп, биылғы Франция Тордо бәйелдер жеке жарысының аға жүлдегері атанған Андреуаны жеңді.
0: Өз хабарымыз, Сауд Арабиясының халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 11-ші күні кеште мәлімдеме жариялап, Сауд Арабиясының шығыс бөлігіндегі Даман қаласындағы Фахд патша халықаралық әуежайының сол күні кеште шабуылға ұшырағандығын айтты. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясы сол күні былай деді. Сауд Арабиясының астанасы Риядтағы Халид патша халықаралық әуежайының әуежай ғимараты тағы да шабуылға ұшырады. Сауд Арабиясы халықтық авиация бас мекемесі бұл ретті шабуылда адамдар жараланғандығын мәлімдеді. Йемен Құсай қарулылары 10 айдың 11-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Құсай қарулылары басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ арқылы Сауд Арабиясы шекарасы ішіндегі әуежай және энергия құрылғыларына 4 рет әскери шабуыл жасады. Фахд патша халықаралық әуежайда осы нысаналардың ішінде қамтылады. Бұдан сырт Сауд Арабиясы Йеменнің көп жеріне 124 рет әуе шабуылын қозғады. Жоғардағы әскери әрекеттер Сауд Арабиясының таяуда Йеменге әуеден шабуыл жасауды күшейткендігіне қайтарылған қарымжы болды. Пакистан сыртқы істер министрлігі 10 айдың 11-ші күні былай деді. Пакистан Сауд Арабиясы Египет және Түркия құсай құралды күштерінің Сауд Арабиясына шабуыл жасағандығын қатаң айыптайды. Шабуылда жай халық өлді және жараланды, сондай-ақ халықтық негізді құрылғылар бүлінді. Бұл халықаралық заңға ашықтан ашық қайшылық жасағандық. Осы тектес шабуылдарды дереу шартсыз тоқтатуды талап етеміз.
1: Өз хабарымыз, Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризай 10 айдың 11-ші күні былай деді. Ақыш Иранның Хормуз бұғазын қайташу жөнінде ортаға қойған бір бөлім шарттарын қабылдады. Бірақ Иран ортаға қойған басқа шарттар жөнінде кезекте жағдай анық емес. Иран армиясы сол күні былай деді. Хормуз бұғазында қатынау барысында жол бастау және парықтау жүйесін өшіріп тастаған кемелер жау жақ деп қаралады, әрі қатаң әрі батыл бір жақ етіледі.
0: Өз хабарымыз, тілшінің 10 айдың 11-ші күні оқысуына қарағанда Еуропа мәнсәптісі бұлай деген, ақыш Украинаны құралмен қамдау механизмін тоқтатамыз деп сес көрсету арқылы кепке қысым жасап, Украинадан Ресей энергия негізді құрылғыларына соққы беруін тоқтатуды талап етті. Украина зұңтуңы Зеленский 10 айдың 11-ші күні бұлай деді. Украина Ресейдің энергия құрылғыларына соққы бермеуге қосылады, әрі Ресейдің де ұқсас әрекет қолдануын үміт етеді. Украинаның қарулы бөлімдері қатысты бұйрықтарды тапсырып алды.
1: Өз хабарымыз, халықаралық көшпенділер ұйымы 10 айдың 11-ші күні хабар жариялап былай деді. 305 адам отырған көшпенділер кемесі Джибут жағаға жақын теңіз айдынында аударылып, кезекте 139 адам өліп, 84 адам жоғалып кетті. Уақиға жерлік уақыт 10 айдың 8-ші күні кештен 9-ші күні түн аралығында жүз берген. Бұл кеме Джибуттан Йеменге кетіп бара жатқанда аударылған. Таяу жылдардан бері Эфиопия, Эритрея қатарлы елдерден келген қыруар көшпенділер Джибут пен Йемен арасындағы Мант бұғазы арқылы араб түбегіне барып қызмет қарастыруда. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мөтәнұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Индонезияда шығысын шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен жүнгіні зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лайхан Лоно Дипуло былай дейді. БРИКС елдері селбестігінің даму барысында жүнгу бастан аяқ орнық дәрі сындарлы қозғаушы күш болып келеді. Жүнгу басшысы алға қойған желілес дәріптемелер БРИКС елдерінің селбестігіне анағұрлым айқын бағдар көрсетті.
0: Жүнгуның жаңа энергиялы автомобильдері бағасы лайықты болу және пайдалануға ебдейлі болу абзалдылықтар арқылы Мұңғылия тұтынушыларының қарсы алуына бөленді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі индонезиялық маман Лайхан Лоно Дипуло жүнгуның бастан аяқ орнықты әрі сындарлы қозғаушы күш болып келгенін айтты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Индонезия дәшесі Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен жүнгуны зерттеу орталығының аға зерттеушісі Лайхан Лоно Дипуло таяуда жүнгу тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Үздіксіз дамы зорайған БРИКС елдері селбестік механизмі жаңадан гүлденген базар мен өркендеп келе жатқан елдердің даму өрісін кеңейтуіне, халықаралық сөз сөйлеу құқығын жоғарлатуына маңызды тұғыр әзірледі. Болашақта БРИКС елдері нақты селбестікті анағұрлым тереңдетіп, дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің әлемдік басқару және халықаралық ережелерді жасау барысындағы атсалысу қабілетін үздіксіз жоғарлататындығы даусыз. Биыл БРИКС елдері селбестігінің 20 жылдығы. Лайхан Лоно Дипуло былай деді. 20 жылдан бері БРИКС елдері селбестігі зерттеу баяндамасындағы экономикалық ұғымнан дамып, жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар мен дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің ынтымақтаса селбесуіндегі маңызды текшеге айналды. Жаңа көркейту банкесі шұғыл жағдайға төтеп беру запасын орналастыру сияқты механизмдердің құрылуы даму үстіндегі елдердің қаржы құрау арнасын кеңейтуіне, финанстың орнықтылығын қорғауына жаңа талғам әзірледі. Сонымен бірге, БРИКС елдері арасындағы саудаға қаржы қосу үздіксіз кеңейіп, өз ақшасымен есеп жабу сияқты механизмдер жөнінде ізденіс жасалды. Әрі денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, ғылым техника, оқу ағарту, гуманитарлық ауыз күйіс сияқты салаларда кең көлемді селбестік механизмі орнатылды. Жаңа Дели қаласында өткізілген БРИКС елдері басшылар мәжілісінде жүнгу басшысы БРИКС елдерінің жаңалық аша дамуды жебеудің атойшысы, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың атойшысы, өркениеттің өзара үлгі алуын ілгерілетудің атойшысы, әлемдік басқаруды реформалаудың және кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойды. Әрі БРИКС елдерінің селбестігін тереңдету жөнінде жасанды зерденің қадын ашық ұстау, жалпыға тиімді болу дәріптемесі, саудаға қаржы қосуды қолайландыру дәріптемесі, цифрлы кәсіп саласы селбестігі дәріптемесі, зерделі жасау селбестігі дәріптемесі, ғылым техника арқылы дарындыларды тәрбиелеу дәріптемесі сияқты 5 дәріптемені алға қойды. Лайхан Лоно Дипуло былай деді. БРИКС елдері селбестігінің даму барысында жүнгу бастан аяқ орнықты әрі сындарлы қозғаушы күш болып келеді. Жүнгу басшысы алға қойған желілес дәріптемелер БРИКС елдерінің селбестігіне анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Ол былай деп қарады, жүнгу БРИКС ұйымының мүше көбейтуін және үлкен БРИКС селбестігін белсене ілгерілетіп, өркендеп келе жатқан елдермен достар шеңберін үздіксіз кеңейтіп, ашық сейсімді селбестік ұстанымын әйгіледі. Жүнгу негізді құрылғылар селбестігі және техникадан ортақ игіліктену сияқты тәсілдер арқылы БРИКС елдерінің нақты селбестігін үздіксіз ілгерілетеді. Жаңа Дели жарнамасында былай деп атап көрсетілді. Өткен 20 жылдағы БРИКС елдерінің селбестігі негізінде мүше көбейтілгеннен кейінгі БРИКС елдерінің саяси қауіпсіздігі,

0: Лайхан Луну Дифло былай деді. Жунго болашақта БРИКС елдерінің нақты селбестігінде үздіксіз маңызды рол атқарады. Жунго даму тәжірибелері мен техникасын көппен бөлісіп, даму үстіндегі елдердің қабілет құрылысын қолдап, БРИКС елдері мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдердің тілдесуін онан ары ілгерілете алады. Ол былай деді. Мен БРИКС елдерінің Жунго жылының келуін асыға күтемін. Жунгоның төраға ел міндетін өтеген мезгілде БРИКС елдерінің селбестік жетістіктерін анағұрлым бекемдеп, кеңейтіп, Индонезияны қамтыған жаңа мүшелердің БРИКС елдерінің түрлі селбестік механизмімен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектесуін әр саладағы селбестіктің анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетуін үміт етемін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Моңғолия электрлендіруге ойысуды жебеді. Жунгоның жаңа энергиялы автомобильдері осы елде күсет сатылуда деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Тайота Моңғолияның ел ішінде мұнаймен қамдау үздіксіз қысылтаяң күйге түсіп, энергия тапшылығы мәселесі барған сайын көрнектіленді. Осындай жағдайда Моңғолия жаңа энергиялы автомобильдерді жалпыластыру және зарядтау торабы құрылысын жеделдетті. Жунгоның жаңа энергиялы автомобильдері бағасы лайықты болу және пайдалануға ептейлі болу абзалдылықтар арқылы жергілікті тұтынушылардың қарсы алуына ие болып, осы елдің залалсыз қатынасты жалпыластыруындағы жаңа талғам айналды. Моңғолия электрлендіруге ойысуды жебеп, жаңа энергиялы автомобильдерді жалпыластыру, зарядтау торабы құрылысын мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік даму жобасына енгізді. Моңғолия 2 жыл ішінде астанасы Улан-Батырда және бүкіл ел көлемінде электрлі автомобиль зарядтау функетінен 500-ге тартасын құрып, астананы қамтыған жергілікті орындарда да табылатын зарядтау торабын біртіндеп құруды жоспарлады. Улан-Батырда қазір бір уақытта 15 автокөлікті зарядтауға болатын ірі тұрпатты үлгі көрсету залалсыз функеті құрылып, сәйкесті түрде түнгі тиімді электр бағасы белгіленіп, энергия толықтау өнімділігі сапаландырылды. Бұрын жергілікті тұтынушылардың көбі жаңа энергиялы автомобильден күдіктенетін. Бір бөлім тұтынушылар жаңа энергиялы автомобильдердің Моңғолияның қақаған аязына үйлесе алмауынан алаңдаған еді. Алайда осы елде энергия тапшылығының асқынуына, дәстүрлі жанармай автомобильдерінің өзіндік құнының қауырт артуына, сондай-ақ Жунгоның жаңа энергиялы автомобильдерінің мойындалу дәрежесінің жоғарылауына байланысты, көптеген жергілікті бұқара Жунгоның жаңа энергиялы автомобильдерін сатып алуды, пайдалануды ырықтылықпен сынап көрді. Отқынбайыр Улан-Батыр қаласындағы Жунгоның жаңа энергиялы автомобилін бастапқы топта сатып алып айдап көрген тұтынушылардың бірі. Ол былай деді. Мен 2024 жылы Жунгоның жаңа энергиялы автокөлігін сатып алдым. 2 жылдан астам уақыттан бері нақты пайдалану кешірмем менің әсерімді бүкілдей өзгертті. Ол тілшіге өзінің жаңа энергиялы автомобиліне Улан-Батыр қаласында бір рет төк толтыруға 20 мың Моңғолия төгірек ақшасы, яғни шамамен 5.16 Америка доллары жұмсалатынын, жалғасты айдағанда күнделікті сапарға жетін қанағаттандыра алатындығын айтты. Бұдан сырт жаңа энергиялы автомобильді айдау жайлылығы артық. Өткен байыр сияқты жергілікті көлік иелері Жунгоның жаңа энергиялы автомобилінің абзалдылығын сезінгеннен кейін маңайындағы туыс-туған дос-жарандарына ырықтылықпен таныстырып алғады. Қазір Жунгоның жаңа энергиялы автомобилін сатып алу, жасыл жүріс-тұрысты бастан кешіру Улан-Батыр қала тұрғындарының жаңа талғамына айналды. Улан-Батыр қаласындағы Жунгоның жаңа энергиялы автомобиль 4C сауда дүкенінде ахуал ұғысу, заказ беру немесе автомобиль сатып алу үшін кіргендердің аяғы үзілмеді. Дүкендегі автомобиль сату қызметкері былай деді. Соңғы мезгілде дүкенімізде сатылған автомобиль мөлшері барынша артты. Үрдіс күсет болуда. Тұтынушылардың көбі дүкенімізге тікелей келіп заказ беруде. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадиярұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдолла ұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам. Сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы «Ән домбыра».

0: Партия өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға Алтай аймағы Қабауданының жас айтыскер ақыны, автономия райондық айтыс қоғамының мүшесі, облыстық үздік үгітші, Қабаудандық саяси мәслихат кеңесінің мүшесі, Ақынбек Қазезұлының сөзіне жазылған Қизат Сәкенұлының «Отаным, партиям» атты ән. Ендеше әнді тыңдамас бұрын Қизат Сәкенұлының ән туралы әңгімесін тыңдап өтейік.
1: Туған жерді сүю деген сөз, өз туған ауылыңды ғана сүй, қыстау жайлауыңды қорға деген сөзбен шектелмейді ғой енді. Жалпы жұңқа топырағында жасап жатқан әр ұлт халқы тыныстас, тағдырлас. Демек сол отанымызды сүю, осы тоқымдай туған жерімізді сүюден бастау алады. Біздің қазіргі бейбіт тыныш қоғамды қолға келтіру үшін отанымыздың шекарасын қорғап, туған топырағымызға жат ниетті жандарды бастырмау үшін қаншалықты төңкерістер жасалғандығын, қаншалықты қаһармандар еліміз, жеріміз үшін құрбан болғандығын, бүгінгі бақытты заманымыз солардың қан терінің бодауына келгендігін жете түсінгеніміз абзал. Әсіресе қазіргі жас жеткіншек балаларға ата-аналар табиғатты сүюді, аялауды үйрету, қазіргі бақытты заманымыздың қадір-қасиетіне жете білу, оның қалай қолға келгендігін білу, қыл қысқасы ауламызда егулі тұрған гүл шөптердің өзін бет албаты жұлмауды, ағаш бұтақтарын қалай мақан сындырмауды, орта тазалығына мән беруді, орта таза болғанда ғана ақаусыз денсаулық тәртіпті тұрмыс болатындығын ескертіп отыруын қажет деп ойлаймын. Барлығымыз жұңқа азаматымыз, жұңқаның ұланымыз, отанымыз жасасын, ел бірлігі жасасын, әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілегімізді білдіре отырып, Ақынбек Қазезұлы бауырымыздың сөзіне жазылған «Отаным, партиям» деген әнімізді ұсына отырып, күндеріңізге көңілділік, өмірлеріңізге бақыт тілеймін.

Адам өмірінде кешкен күндері сан алуан, бірақ оның есте қалатыны, есте қалмайтынынан аз болатыны өкінішті. Бүгін мен сол есте қалған өмірімнің бір бөлшегін есім алып толқып отырмын. Темірғанат текшесінің 2022 жылы 11 айдың 2 күнгі санында ақын Дәукен Сұлтанұлының ардақты ұстазым Әзілбек Қыназбекұлының рухына арналған Әз аға, Ән аға өлеңін оқып, балаң жігіт бал дәуреніміз қалған талдымен бес төбедегі алтын күндерім есте қаларлық есе болсын деген оймен қолыма қаламымды алдым. Айтпақшы, есіме тайға басқан таңбадай қалған күндердің бірі, бір болғанда бірегей менің Әзілбек Қыназбек мұғалымды тұңғыш рет көргенмед. 1981 жылдың қазан айының алғашқы жартысының бір күні болар. Біздің жоғары мектептен оқу емтиханымыздың нөмірі жарияланып, шақыртуымыз келмей, сарғайып жүрген күндердің бірінде, маған белгілі біреудің хабарласуымен класс жетекшім Сымар Қайшыбекұлына жолықтым. Ол кісі аман сәлемнен соң, ертең бізден іле бірінші педагогикалық мектептен оқытушы келіп, бет-бе-бет емтихан алатын білдімде, әрі қуана, әрі қалай болар екен деген жабырқаудың жүгін арқалап үйге қайттым. Біздің үй қалашықтан 15-20 километр қашықтықтағы шағын қыстақта болатын. Астымдағы темратымды тепеңдеп үйге келдім де, ертесі тіке аудандық оқу ағарту мекемесінің қақпасынан тостым. Басаяғы 20-ға тарта сабақтастар басымыз қосылып, шырқырас амандасып, шеркелесіп қалдық. Сол кезде мекеменің оқушы қабылдау кеңсесінде бір ұйғыр әйел атын ұмытып қалыппын жауапты болатын. Ол кісі бізге келіп ең алдымен іле бірінші педагогикалық мектебінің күнес педагогика мектебі бет-бе-бет емтиханы болатын ұқтырды да кері қайтты. Бір кезде менің атым аталып белгіленген кеңсеге ес қағып кіріп барды. Төрдегі үстелде бурыл шашын артына қайырған өткір шанарлы денелі ақсар адам сәлемімді алып жылы қабылдады. Атың кім? Өмір ұзақ. Ол кезде баламыз бұйығымыз ғой. Жерге қарап тұқырып тұрсам керек. Жарайды, басыңды көтер. Мүмкін бас аяғыма сынай қараған болар. Артыңа бұрылшы. Мен табанда орындадым. Әкең не жұмыста? Егінші. Оқытушы болуды қалайсың ба? Қалаймын. Ол кісі қолындағы Синьян газетінің бір абзацын оқытып алып, мейірлене қарап, сен қабылдандың, мектепке баратын уақытыңды айырым хабарлаймыз, деді. Мұны естіген мен қуаныштан дүрсілдей соққан жұдырықтай жүрегімді қолым алып, шарқ-шақ темір атым мен үйіме қарай зулап келемін, зулап емес-ау, ұшып келемін. Бүгін ойласам, оқытушылық дегеніміз күрмеуі күрделі, әрі шапалы, әрі даңқты кәсіп екенін. Ол үшін ең алдымен денсаулығы жақсы, рухты, идея моралі кіршіксіз адамдар талданатынын. Осыны ескерген мектеп педагогикалық білімге бай, іскер, елгезек Әзілбек мұғалімді бет-бе-бет емтихан алуға жіберген кейін білдім. Менің кейінгі 2 жылдық оқушылық күндерімде кәсіптік шақтан ғана білім берумен тынбай, идея мұрал шақтан да жан теңіз білім берген қадірлі ұстазым Әзілбек Қыназбекұлын бұл бірінші рет көруім еді. Ол кісінің алдында отырып, білім нәрін емірене сімірген өмірімнің барлығы есімде деп айта алмаймын. Бірақ бүгінгі бойымдағы бар оқытушылық өнерімді, әдебиетке деген қызығуымды, адамилық қасиетімді ол кісінің ұстаздық еңбегінен бөле қарауға мүмкін емес еді. Бүгін ақын сабақтасым Дәукен Сұлтанұлының Әз аға, Ән ағасын оқып отырып, осыдан 40 жылдың алдындағы іле бірінші педагогикалық мектептегі оқушылық өмірімді, әсіресе Әзілбек мұғалімнің алтын тұлғасын көргендей болдым. Бәрімізге белгілі, Дәукен Сұлтанұлы өлең өлкесінде айтарлықтай орны бар, еліне мақтаныш болатындай айтулы ақын. Оның өлеңдері туралы тоқталу мен сияқты қаламыш жабан ойы саяз әуескердің қолынан келмесі. Мұнда тұр. Сондықтан мен

тек осы өлең туралы, осы өлең арқылы Әзілбек мұғалімнің ұстаздық күндеріндегі еске түскен шақтарын шұбар тілімен шерте отыруды жөн көрдім. Әз аға, ән аға, Мосының үш бұтындай үш өлеңінен құралған 11 буынды қара өлең ұйқасында өрілген өзіндік көркемдігі бар айыл тұрманы толық айшықты өлең болыпты. Айтпақшы, Тәукен Сұлтанұлы қара өлең түріне өте шаттық сияқты сезіледі маған. Ондағы себеп, ұстазы Әзілбек Қыназбекұлы да осы қара өлеңнен нәр алып, қасиетті қасқа бұлақтың мөлдір суынан қанып ішкенде болар. Оны ақын Тәукен Сұлтанұлы былайша бейнелепті. Қара өлеңнің қағып ерте есігін, жүрегің мен шүргектердің бесігін, лирикаға шекпен жауып кестелі, егіз өсті ел жерің мен есімің. Ұстазы қанып ішкен қасиетті қасқа бұлақтан нәр алған, қара өлеңнің қаратайын қамшылап, ұстаздың салып берген сара жолымен, сал бұрынды Сұлтан әкемнің сары жігіті самғап келеді емес пе? Алғашында ескертіп едім, адам өмірінде барлық кешулердің есте қалатыны шамалы. Біз Әз аға, Ән ағаның алғашқы өлеңін оқығандақ, Әзілбек мұғалімнің ақ кәкпісі мен әппақ кірсі жейдесі есіме келіп толқып кеттім. Ақ кәкпісі әппақ кірсі жейдесі. Оралғанда ойыма кеп кейді осы. Әз ағаның түседеске сол кезгі дысқалдында тұрған асқақ бейнесі. Нағыз білім өсіреді деп өреңді, дәріптеуші ет ғылым менен өнерді, жадымызда келе жатыр жатталып, дірілдеті оқитыны өреңді. Әзілбек мұғалым сабақ өту барысында көбінесе өзінің өлеңдерін мысалға келтіріп оқитын. Біз сол өлеңдерді тыңдағанда, неткен керемет өлең, кім жазды екен ә деп, тамсанып отырушы ек, кейін білдік, ол өлеңдердің көбінің Әз ағаның өзінің туындылары екен. Мысалға, өрістен қайтқан інгендей, мезгілін біліп сауынның, шудасы жерге тигендей, келеді бұлтты жауынның. Міне, бұл Әзілбек мұғалімнің көркемдеу амалдарының бірі, теңеуге келтірген көп өлеңдерінің бірі еді. Әзілбек мұғалім бала көңілді ашық жарқын адам. Сабақ аралығында немесе еңбек сабағында оқушылармен еркін сөйлесіп, жақынындай сырласып жүретін. Сондықтан болар, біз ол кісіні жанымызға жақын тартып, жүрегімізбен сүйіп тұратынбыз. Жақсының өзі өлсе де ат өлмейді деген емес пе? Әзілбек мұғалім барлық оқушыларының жүрегінде мәңгі тірі. Әз аға, Ән ағаның екінші өлеңінде ақын осы шындықты әдемі айшықтап, арамызда әлі де жүр Әз аға деген тақырыппен тамаша жырлапты. Ал бір кезде Таңғыртаудың басында отырады таң шарықтың қасында, бара жатат құс жолына сапарлап, аққу ғанат, ақ боз ат астында. Әзілбек Қыназбектің өлмейтіні сонан ғой, ол таң жарықпен кездесіп қана қалмай, басқа арамыздан аттанып кеткен айтулы ақындарымызбен, азаматтарымызбен сырласып жүргенде шығар. Сол асыл жандар әлі де елін, жерін, артында қалған өлмес еңбектер арқылы халқына сарқылмас рухани байлық сыйлағандықтарымен мәңгі жасайды емес пе? Әз ағаның аққулар ұшып барады, темір қанаттары соның жанды дәлелі. Сондықтан халқының қалаулы ақыны Әзілбек Қыназбекұлы мәңгі бара жатады, құс жолына сапарлап, аққу қанат, ақ боз ат астында. Әзілбек мұғалім Тәукен Сұлтанұлы айтқандай аңыз ақын, абыз ұстаз. Ол Мосының үшінші сирағына аңыз ақын, абыз ұстаз деген айдар тағып былай жырлапты. Өнегесі өскен елге ұлағат, өлең жыры өшпей тұғын мұрағат. Әр шумағы жырларының алтын нақ, кесім емес, артық еткен бұлағат. Қара өлеңге қамқор қахан мұрагер заманынан озып өстіп туадер. Аламанда түмен тұлпар қатысқан озды жырың, саңлақ тұлпар құлагер. Әзілбек мұғалім сабақ мінбесінде тұрғанда бойын тығыстап, сергектеніп, бейне бәйг атындай қағылезденіп ойқастап кетуші еді. Сабақты ыждағат пен еміреніп өтетін. Ол кісінің сабаққа кіргенде ең алдымен қолындағы көк түсті шоқтама қатіресін алдыңғы партаға қоя салып, жіті адымдап артқы терезеге таяу барып, оқушыларға барлай қарап, үнсіз тұра қалатыны. Кейін ойласам, бұл Әзілбек мұғалімнің оқушыларды тәртіпке шақырып, зейіндерін шоғырландыруға қолданған

методының бірі екен. Соңғы кездерде мен де осы әдіспен оқушыларды тәртіпке шақырып жүрдім. Оқушы болған соң сабаққа кенше, немесе сабақ қарамай келетін оқушылардың болатыны табиғи. Осындай оқушыға кезіккенде сырттай қатал, іштей анадай аялайтыны білініп тұратын. Ол кісінің ақындығы туралы зерттеулер көп, мәңгі зерттеле бермек. Сондағы ескерусіз қалуға болмайтын бір түйін әуен жазылып жүрген ән мәтіндер мен әуен жазылмай жүрген ән мәтіндер еді. Оны Тәукен Сұлтанұлы «Туған жері ақынылын адуын, ұмытпайды, ұлықтайды қауымым, шырқалады қазағы бар әрелде, әсем әнің, қайда сенің ауылың?» Атың аңыз, абыз ұстаз, әз аға, нағыз лирик сөзің әуен сазаға, арман болған аруларға әр жыры, жаны жарқын, көктем көңіл шазаға. Біз ана мектебіміздегі 1982 жылдан 1983 жылдар аралығында «Қайда сенің ауылың» әні кейін тарап, бейне Іле бірінші педагогикалық мектебінің мектеп әні іспетті көкейімізге ұялап кетіп еді.

0: бірде осы ән арқылы ауылға деген сағыныш сарығымызды бассақ, бірде сырттай жақсы көріп қалған Ақбоз атты ханзада мен Аққар ханшаларға деген махаббат іңкәрлығымызды бейнелеуге тырыстық. Амал ханша, 20 жастың ар жақ бер жағында жүрген балаң жігіттер мен қырмызы қыздар кіршіксіз махаббат тілегімізді бетпе-бет айтуға батылдық етпей, «Ала кетші жүрегімді ертеңіз деп барайын» десіп, көк көрпемізді көтеріп ауылымызға қайта беріп біз қой.
1: Айтшы маған, әлде кімді қимай кетіп барасы.
0: Ия, біз сол күннен бастап, аяулы ұстаздарымыздың жолын қуып, бір бөлім сабақтастарымыз әлі де шалғасты қызмет істеп жүр. Оқу ағартудың алдыңғы шебінде ұстаз деген ұл есімге кір түсірмей, 30-да 40 жыл оқытушы болдық. Ендігі жерде біз және біздің оқушыларымыз арқылы ардақты ұстаздарымыз Дауытбек Сыздықанұлы класс жетекшіміз еді. Әзілбек Назбекұлы қатарлы ұстаздарымыздың ұлағатты үлгісі мәңгі жалғасып, біз шырқаған «Қайда сенің ауылың» әні туған жер көгінде мәңгі шырқала бермек. Әзілбек Кыназбекұлының өреңіне жазылған Жақсыбек Оралбекұлының әні «Қайда сенің ауылың» орындағандар Бақытжан мен Марфуға.

0: Енді Әзілбек Назбекұлының ән мәтініне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар.
1: Мұңайдым өзің жоқта. Сөзі Әзілбек Назбекұлынікі, музыкасы Жеңіскүл Нұрданақынқызынікі. Орындаған Сая Нұрғаппасқызы.

Барасың жеткізбестен золап арман, жастығың жасаурап қырда қалған, көк төбе көктемеден ұрғам алған, дариғай сол аралда сырға қалған. Сырға қалған аралша, өлеңі Әзілбек Ниязбекұлынікі, музыкасы Нұрбүбі Нұрымбайқызынікі, орындаған Кенжехан Қаһарманқызы.

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадас тұр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-нші нөмірлі орынға қарай барын сала

0: шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жонғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонғолықтың жауапкершілігі мен борышы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
4: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
4: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Жұңға қалық республикасы құрылған 77 жылдан бері еліміздің ауыл шаруашылығы ауылықстағы істерінде дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жетіп, дәстүрлі егіс формасынан ғылым техника арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге бет алып, сансыз негіз саты ауыл шаруашылық техника қызметкерлері бірінші шепке тамыр тартып, ауыл шаруашылығы ауылықстағы шаруалар істерінің дамуына берік негіз қалады. Бүгінгі сұхбаттасымыздың бірі Жұматай Қажыбайұлы, Жұңғы Комсток партиясының мүшесі. Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі. 40 жылдан бері шекара өңірдегі егін мал шаруашылығы райондарына тамыр тартып, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, ауыл шаруашылық техникасын беріле зерттеп, егіншілік техникасын қолма-қол үйретіп, тұқым сортын жақсартып, өндірістегі қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт бұқарасының өнімді жоғарылатып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Ол ілгеріндегі енді мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденінің иегері. Мемлекеттік 10 таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісі. Автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке. Автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі. Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу, мұрал үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Жұматай Қажыбайұлы ауыл шаруашылық техникасын атыз басына жеткізіп, нақтылы істеу арқылы ауылықстақты гүлдендіруге атсалысып, отанның ауыл шаруашылық істерінің қарыштап алға басуына куә болды. Кезекте әуелі Жұматай Қажыбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды. Соңынан Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шуанхэ Пиңтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі кеңесімізбен жалғасын табатын болады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Жұматай аға, 40 жылдан бері ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру саласында жемісті еңбек етіп, сүбелі табыстарға қол жеткізген екенсіз. Енді өзіңіздің төл кешірмелеріңізбен бірлестіре отырып, еліміздің ауыл шаруашылығы ауылықстағы шаруалар істерінің дамуындағы жетістіктерді тілге тиек етсеңіз.
1: Аса құрметті орталық халық радио стансасы қазақ тілі Қаусар бағдарламасындағы жалпы ақпарат қызметкерлері және осы бағдарламаның алтын құлақ тыңдармандар, бүгін Жұңға президенттерінің аса бір қуанышты күні. Алып Азия шығысындағы Жұңға халық республикасы ұлы ана отанымыздың құрылғандығының 77 жылдық мерейтойы. Сонымен бірге шинжандықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжан Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу шадыман тойы. Мен бүгін қуанышымды баса алмаған керемет бір көңіл күй орайыменен сіздерге ықыласты сәлем жолдаймын. Әрі мен ұзақ уақыт ауыл шаруашылығы қызмет шебінде қызмет істегендігім себепті реформадан бер қарайғы ұлы дамушылықтарды өз сезген тұстарымды, ерекше сезінген тұстарымды лебіз ретінде айта кетуді жөн көріп отырмын. Басшы Си Цзиньпин ауыл шаруашылығы көркеймей, Жұңғыны көркейтуден ауыз ашуға болмайды деп атап көрсетті. Біздің ауыл шаруашылық саласы, яғни ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалары қызметі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып, толағай табыстарға қол жеткізді. Айтары болсақ, 1982 жылдан қазіргі дейін ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар мәселесі жөнінде партиямыз осы қызметті маңдай алды орынға қойып, бірінші ауызғалар болсақ, 26 жылға дейін 28 бірінші нөмірлік құжатты орталық партия комитеті мен Гоуюан осы қызмет жөнінде жариялады. Бұл партиямыздың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар мәселесін расында, шынында маңдай алды орынға қойғандығын түсіндіреді. Бұл 28 түрлі құжаттың рухына негізделгенде екі үлкен буынға, мазмұнға тұрақтандыруға болады. Бірінші, 1982 жылдан 1986 жылға дейінгі үрдіс шығарылған 5 нұсқа 1 нөмірлі құжат өнімді бірлестіріп, семьяларға көтеруге беру жауапкершілік тізімін нақтылы тұрақтандырып, ауыл қыстақ реформасының шымылдығын ашқан құжат болды. 2004 жылдан 2026 жылға дейінгі, яғни жаңа ғасырға енгеннен кейінгі бірінші нөмірлі құжат 23 нұсқа. Бұның 14 нұсқасы партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері шығарылды. Бұл бірінші нөмірлі құжаттар шаруалар кірісін арттыру, ауыл шаруашылығын өртіс замандандыру, яғни ауыл шаруашылығын осы замандандыру, ауыл қыстақты гүлдендіру, көркейтуді негізгі тақырып еткен құжаттар болды. Міне осыдан партиямыз бен үкіметіміздің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар қызметіне қандай деңгейде мән беріп келе жатқандығын білеміз. Ал біз осы барыста қандай нәтижелерге жеттік? Бірінші, өндіргіш күштер азат болды. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру жауапкершілік тізімі жолға қойылып, осы реформа сәтті ілгерледі. Және ауыл шаруашылығында толағай өзгерістер барлыққа келді. Өнімді бірлестіріп көтеруге беру өндіргіш күштерді азат етудің таптырмас дәрісі екендігі айқындалды. Шаруалардың белсенділігі артып, бірлік түсім күн санап жоғарылады. Ғылым техника бірінші өндіргіш күш екендігі мойындалып, жаңа техникалар жалпылас, реформадан бұрынғы төмен деңгейдегі өнім қауырт жоғары көтерілді. Бірлік өнім жалпы түсім жағынан жұңғыда өзін өзі астықпен қамдайтын, басқаларға алақан жаймайтын тоқшылық барлыққа келді. Міне бұл өнімді бірлестіріп көтеруге берудің нәтижесі еді. Ал жаңа дәуірге кіргеннен кейінгі екінші сатыдағы құжаттар жөнінен алып айтсақ, ілгерілеген түрде осы реформаны жалғасты дәйектілендіру. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін маңдай алды орынға қоя отырып, бұны кәсіп салландыру, ауыл қыстақты көркейту, қала берін ортақ дамыту, парқын азайту сынды осы замандандыру стратегиясына қарай көшті. Осының нәтижесінде, осы бірінші нөмірлі құжаттардың нәтижесінде шаруашылық бажысы күшінен қалды. Негізгі құрылғы құрылыстарына мемлекет көптеп қаржы ажырату арқылы алып айтар болсақ, су қоймалары, өлшемді тақталар қызметі күннен күнге жоғары өреге көтеріліп, қыруар қаржы шешіліп, ауыл шаруашылығының негізгі құрылғылары қамтамасыздандырылды. Жаңа техникалар қауырт жалпыласты. Әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін жарық көрген 14 нұсқа бірінші нөмірлі құжатта ауыл шаруашылығын құдіреттендіру стратегиясы ерекше ауызға алынып, басшысы Си Цзиньпиннің ауыл қыстақты көркейту идеясының жетекшілігінде толағай өзгерістер барлыққа келді. Алып айтар болсақ, жалпылық негізгі құрылғылар ілгерілеген түрде бекемделіп, ақылдық ауыл шаруашылық техникалары негізгі сатыларға дейін қанат жайып жалпыласты. Топырақ құрамын айырып, жыл сайын рецепт бойынша өлшемді химиялық тыңайтқыш беру, залалсыз дамудан жасыл дамуға өту, жасыл өнімді өндіру үрдісіне біртіндеп органикалық өндіріске өту сынды уақытты болжаған стратегиялық нысаналар ортаға қойылды. Кішкентай мысалдарды алып айтатын болсақ, тұқым сорттарын жетілдіруден қамал алу шайқасы, мың қыстақты үлгетіп ұстау ұсынысы, 10,000 қыстақты оңау ұсынысы сияқты тамаша лағатты қойылыстар ортаға қойылды. Әрі осы үрдіс барысында өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарландыру сияқты отбасы, бірлестік, шаруалар бірлестігі, үлкен қарқанлар менен селбесудей кәсіп тізбегі жарқа шықты. Бұрынғы жалаң ауыл шаруашылық екпешілігі өңірлердің ерекшелігіне қарай ретке тұрғызылып, табиғи әбзелділікті экономикалық байлыққа айландыру сынды ежелден қойылып келе жатқан қойылыстар партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін іс жүзіндік жағдайға айларып, тиянақтанып, қанатын кең жайды. Осы арқылы партиямыздың 100 жылдығында кедейлік қалпағы алынып тасталды. Кедейлік қалпағы келмеске кетті. Бұл арада осыдан кейін партиямыздың 19-ші құрылтайы және 20-ші құрылтайы, әсіресе 20-ші құрылтайдың 4-ші жалпы мәжілісіндегі ендігі халық шаруашылығының 15-ші 5 жылдық жобасы. Міне осы барыста партиямыздың 19-ші құрылтайында ортаға қойылған бірінші 15 жылдық және екінші 15 жылдық ұлы қойылысқа сай 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығын негізінен 4 осы замандандыру, осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығын құдіреттендіру сынды үрдіске қарай алып адым мен ілгерледік. 15-ші 5 жылдық жобада осы ғасырдың 30-ші жылына барғанда сөзсіз ауыл шаруашылығын осы замандандыруды принцип жақтан орындаудай ұлын сана алға қойылды. Қазір біз 15-ші 5 жылдықтың бірінші жылындамыз. Бүгін алып отанымыз құрылғандығының 77 жылдығы 15-ші 5 жылдықтың бірінші жылы.
2: Шинжаңдықтар жөнінен алып айтқанда, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдық, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны құрылғандығының 8 жыл толу
1: сынды 3 ұлы той. Біз толағай табыстарға көз жіберге отырып, ол табыстардың өткен күнге тән екендігін, енді жаңа қойылысқа сай алға қарауымыз, алға ілгерілеуіміз керек екендігін айқын тануымыз керек. Ауыл шаруашылығы осы замандан бай, жүнгені осы замандандырып, дүниедегі алдыңғы қатардағы дамыған ел етуден ауыз ашуға болмайды. Бұл орталықтың бірінші нөмірлі құжаттарында бас жүйі Ши Жинпиңнің ауыл шаруашылығы қызметін өзі көзімен көріп, өзі барып, шаруалар отбасына кіріп, аңызға кіріп, су қоймаларын жалпы ахуалды иелеген тексеру қызметінен аңғаруымызға болады. Сондықтан ауыл шаруашылық қызметі жалпы орнықтылықтың іргетасы, тоқшылықтың іргетасы, бас жүйі қайта-қайта дәріптеп отыр. Жұңғолықтардың азықтанатын ыдысының ішіндегі өнім сөзсіз өзі өндірген өнім болу керек. Бұл нені түсіндіреді? Біздің мемлекетімізде 1,400,000,000 үстінде жансан бар. Біздің мемлекетіміздің жер шарындағы жалпы егістік көлем ішінен елейтін мөлшері 7% айналасында. Міне осындай көлеммен бүкіл дүниедегі адамзат жансанынан 1,5 миллиардқа жуық жансанды елейтін халықты ішкені алдында, ішпегені артында етіп, жалпы қоғамның тоқшылығын, молшылығын барлыққа әкеліп отыр. Әрі егістік құрылымына үрдіс теңшеу жасап отыр. Қазіргі біздің социализмнің жаңа дәуіріне кіргеннен кейінгі негізгі қайшылық халықтың күн санап артып отырған көркем тұрмысқа деген сұранысы менен дамудың бір келкі болмауы арасында қайшылықты шешу сынды стратегиялық қойылыс тұрғысынан ақылдар құрылымын үрдіс теңшеп, халықтың ендігі адымда сұранысын қанағаттандыру, мәселесін тиянақтандыру үстіне келіп отырмыз. Бұл қандай тамаша, қандай керемет ғылыми даму десеңіздерші. Міне, мен отырған шекара районда 1983 жылы қызметке қатынасқан адамым мен. Сол кезде өндіріс құрылымы жалаң. Мысалы, Алтай аймағының Көктай ауданын мысал қалатын болсақ, жоңышқа, бидай, бұршақ, тектес кәне дақылдар егілуші. Бірлік өрім сауиясы 100-150 килограмм. Жоңышқалардың жылдық түсімі 500-600 килограмм айналасында құрғақ шөп салмағы осындай. Бүгінгі күнге келгенде біздің ауданымыздағы 5 қалашық, 5 ауылдағы 700 мың мұға жуық өпшелесінде егістік көлемде. Бұның ішінде қоныстандырылған малшылар да қамтылады. Малшылардың саясаттық жері де қамтылады. Осы көлемде көп деген дақылдар егілетін болды. Яғни алып айтар болсақ, ауа климатына қарай жәңегі жаздық бидай, жәңегі асыл жемшөп жоңышқа, күлем жүгері, дәнді жүгері, майлы шекілдеуік, шекілдеуікті қарбыз, және қауын қарбыз көгөніс түрлері, ағатын шекілдеуік, алуан түрлі дәрі шөптер, егіліп өндіріс құрылымы сұранысқа сай, халықтың сұранысына, базардың сұранысына сай теңшелді. Әрі көп деген селместіктер жарыққа шықты. Ірі отбастар, егінші малшыларының өз еркімен селбескен селместіктер. Бұл жағы өндіру, сақтау, мәнерлеу, тасу, базарларуға қарай адым тастады. Міне бұл мен көрген нәтижелер. Бірлік өнімге келсек, бидайдың бірлік өнімі, ортақ бірлік өнімі 450-ден 500 килограммға тұрақтанса, ішінаралық көлемде 700 килограммның үстіне шықты. Ано алдағы реформаның алғашқы жылдарындағы 100-150 килограмм міне осындай өрігі көтерілді. Біздің сол кездегі жалаң жоңышқаның жылында біріне екі шабылатын болса, қазір екіде үш шабылатын болып, құрғақ шөп салмағы 800 килден 1,5 тоннаға дейін көтерілді. Түрлем жүгерінің бірлік өнімі, Түрлем жүгерінің бірлік өнімі 6-8 тоннаға. Ортақ бірлік биологиялық түсімі. Дәнді жүгерінің ең жоғары түсімі 1,3 тоннаға, яғни 1300 килограммға. Ортақ бірлігі 850 килограммға тұрақтанды. Бұл не үшін? Бұл жаңа техникалардың, төменде біз үшінші жақтан тоқталсақ, ғылым техника бірінші өндіру күш. Осы ғылым техниканың арқасында болды. Яғни мемлекет топырақ құрамын анықтап, не кем болса соған рецепт бойынша тыңайтқыш берудің қаражатты нысанын түсірді. Осы арқылы топырақ құрамы анықталды. Осы арқылы нені беру керек, қайсы сортты егу керек екендігі, жоғарыдағы тұқым өндірісіне қамал алу шайқасына сай жаңа сорттар барлыққа келіп, дақылдың жалпы бірлік түсімі жоғарылады. Жалпы өнім жоғарылады. Базар сұранымын қанағаттандырды. Әрі қазір басшы Ши Жинпиң ортаға қойып отырған жасыл түсті даму. Бұрынғы залалсыз дамудан енді жасыл түсті дамуды онан кейін осы ғасырдың орта шеніне барғанда халыққа органикалық азық-түлікті дастарханның үстіне қою сынды нысанаға жету үшін ауыл шаруашылық ғылым техника саласында шайқас өрістетіліп, қамал алуға ұмтылу белсенділігі күн санап жоғарылады. Міне бұл партиямыздың өндіргіш күштерді азат ету, ғылым техниканы маңдайалды орынға қою, орнықтылықты, береке бірлікті сақтау, ұлттар ынтымағы бейне анардың дәніндей тұтасу, бүкіл партиямызда партия құрылысын күшейту арқылы коммунистердің бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеуін өскелең дәріптеу. Әр ғылым техника және дарындыларға өскелең дәрежеде мән беруінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан қазір қайталай бір тәкірелеп айтатын болсақ, ұшқышсыз ұшақ пен дәрі шашу, алыстан меңгеретін ақылдық техника арқылы дерттербез, зиянды насеком, вирус, бактерия, грибоктардың алдын алу, ауарайын алдын адам өлшерілу сияқты ақылдық техникалар, топырақсыз өнім өндіру сияқты өте жіңішке ғылыми сынақтар, жоғары түсімді органикалық табиғи тиімсіздіктерге төзімді сорттарды зерттеп жарыққа шығару, органикалық тыңайтқышты мәнерлеп химиялық заттардың істетілуін біртіндеп тежеу, тамшылату құрылғысы арқылы суару, техникалар қауырт жалпыласып, негізінен 80%-ден өрдей біздің шекара районында осылай жалпыласып кетті. Мәселен осының ішіндегі тамшылатып суару техникасын алып айтатын болсақ, бұрынғы дастырлы бір муға да бір жол суаратын суыменен мына техника арқылы үш му жерді суландыруға болады.
2: қандай жаңалық? Бұрынғы сорттардың бірлік түсімі 300-500 күйлі болса, қазіргі сорт оның 3 есесі болып 1,5 тоннаға. Бидай жөнінен албайсақ, бұрынғы сорт 200-300 күйлі болса, әзір 2 есесі 600-700 күйліге шығып отыр. Мисалға албайсақ, шақпа шекілді өктің бірлігі 400 килограмға. Майлы шекілді өктің бірлігі 250-300 килограмға жетіп отыр. Түрлі алуан дәр шөптер егіліп отыр. Әсіресе партия 18-ші құрылтайынан кейін жарыққа шыққан 14 реттік бірінші нөмірлі құжаттың нәтижесі. Қазір жоғарыда айтып өткен кәсіптілану, арналану, өз ішінен ауылына жақын жерден жадыраңқы осындай кәсіптермен шұғылдану барлыққа келіп отыр. Міне бұл біз мақтанатын шаруа. Шинжаңда жерлік пен пингтуанның байланысы күшейіп, ғылым техникалығы ауыз күйіс етене болғандықтан біздің пингтуанның бірлік өнімі бүкіл мемлекет бойынша кейбір дақылдардан, яғни жүгеріден 1800 килограмдық сауя өткен жылы, ат бұршақтан 480-ші килограмдық сауя болып мемлекетте бірінші орынға шығып отыр. Шинжаңның Шитай ауданында, Баркүл ауданында тұңғыш рет шағын көлемнен 900 килограмдық, 800 килограмдық күздік және жаздық бидайдың бірлігі бой көрсетіп отыр. Бұл не? Бұл пингтуан мен жерліктің ғылым техника жағындағы байланыс. Және партиямыздың әр дәрежелі үкіметіміздің кәсіп тараулардың барындыларға ғылыми қызметкерлерге өз күлін мән бергендігін нәтижесі. Бұл біз қуанатын жайт. Ең соңына келіп, сірге жияр ойымызды айтар болсақ, мен бір негіз сатыдағы ұзақ жыл, 40-неше жыл қызмет өтіп, халықпен бірге болған техник тұрғысынан алып айтатын болсақ, әзір халық неге мұқтаж? Әлі де көркем тұрмысқа мұқтаж. Осы көркем тұрмысқа деген тұрғанысын қанағаттандырмай отырған дамудың бір келкі болмау әзір әлі бар ма жоқ па? Кейбір орындарда аз көлемде әлі сақталуда. Сондықтан біз бұл қызметті, бұл қол жеткен толағай табыстарды өткен күнге тән деп қарап алдыға қарауымыз, ұзақты болжауымыз керек. Бас шужидің нұсқауына сай, осы ғасырдың орта шенінде құдіретті ауыл шаруашылығы барлыққа келді. 35-ші жылға барғанда ауыл шаруашылығын, яғни жасыл даму дейтінді 35 жылға дейін барлыққа келді. 35-тен республикамыз құрылған 100 жылдықтың тойына органикалық ауыл шаруашылығын, құдіреттенген ауыл шаруашылығын, білімді, мәдениетті, тижаратты, техниканы білетін диқандар жетісіп болуы керек. Өнеңгі селбестікті күшейту керек. Селбестікті күшейтіп, дамудың тың арнасын ашып, алып адыммен алға ілгерілеу керек. Ғылым техника қызметкерлері негізгі сатыға терең сынып, халықпен бірге болуы, техниканы өкшелей жалпыластыруы, етене болуы, еңбекте, тұрмыста, үйренуде халықпен бірге болуы керек деп қараймын. Отанымыз бұдан да гүлденіп, шарықтай берсін. Рахмет.
0: Еліміздің ауыл шаруашылық саласындағы сүбелі табыстарын көзде ұстай отырып, келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіздің де барша тыңдармандарымыздың да мерекесінің мерейлі болуын тілейміз.

Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығы қарсаңында, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Пингтуаны 5-ші шысы Шуанхы қаласында тіңгері құтты мекенінде әр ұрпақ Пингтуан финанс қызметкерлері Пингтуан рухына мұрагерлік етіп, шекараның бірінші шебіне тамыр тартып, финанстық жақтан ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсетіп, Пингтуанның нақтылы экономикасына қуат үстеді. Бүгінгі сұхбаттасымыз Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шуанхы Пингтуан бөлімше банкесіндегі Серік Мұқашұлы, солардың ішіндегі таңдаулы кәсіптік бастамашы. Серік Мұқашұлы 1990 жылы ауыл шаруашылық банкесінің қызметіне қатынасып, 37 жыл бойы Пингтуан 5-ші шысының аманат қарыз саласына терең бойлап, Пингтуан 5-ші шысының дамуының Шуанхы қаласының жан-жақтылы гүлденіп көркеюінің куәсі болды. Ол ілгеріндегенде аманат қарыз қызметкері, ауылстақ кәсіптік финанс бөлімінің қаридар меңгерушісі болған, кейін қауіп-қатерді басқару бөлімінде қарыз беру орталығын басқару, аманат қарыз кәсібін тексеру, сенімділік жинауды тексеру, тұтас банкінің аманат қарыз архивін басқару сияқты маңызды қызметтерге бастамашылықпен жауапты болған. Кәсіптік тректі бастамашы ретінде ол аманат қарыздың жалпы барысын меңгерудің қауіп-қатерін мықтап игеріп, қарыз беруден бұрын тексеруді қатаң өрістетіп, қарыз ақша бергеннен кейін бақылау тексеруді егжей-тегжейлі тиянақтандырып, кәсіпорындардың қаржы беталысына қадағалай назар аударып, финанс қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтады. Сонымен бірге үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ойдағыдай істеп, неше 10 жылдық аманат қарыз саласындағы нақты тәжірибесін жас қызметтестеріне жалықпай үйретіп, аталған ұжымның кәсіптік қабілетін жоғарылатуына жетекшілік етті. 37 жылдан бері ол Пингтуандағы қызмет орнын тиянақ етіп, Пингтуан 5-ші шысына қарасты кәсіпорындармен әр ұлт жұмысшы қызметкерлеріне ден қоя қызмет өтеп, ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, үнемі үстеме жұмыс істеп қамал алып, Пингтуан базар субъектілерінің аманат қарыз қажетін бар күшпен қамтамасыз етті. Ол осы саладағы сүбелі еңбегімен ілгеріндегенді Жұңғы халық банкесі, Жұңғы ақша айналым жұмыс

0: Серік Мұқашұлы Бингтон рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, финанс кәсібімен шұғылданушылардың пәктік қасиетіне қатаң бойсынып, қатаң кәсіптік финансты қызмет өтеу арқылы 5-ші шының Шуанхы қаласының экономикалық құрылысына дем беріп, 37 жыл өн-түнсіз табандылықпен еңбек етіп, негізгі саттағы Бингтонның финанс директорларының борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Ендеше кезекте Серік Мұқашұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызда. Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, қадірменді Серік Мұқашұлыға, бүгін сізбенен сұхбат құрып отыруымыздың да өзіндік себебі бар. Әуелі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіз ұзақ жылдар бойы мынау Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шуанхы Бингтон бөлімше банкесінде сүбелі еңбектер еттіңіз. Ендіше осынау қатар келіп отырған Жоңғар Халық Республикасының 77 жылдығы, Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтоны құрылғандығының 72 жылдығы сынды салиқалы сәттерге деген ықыласты лебізіңізбен кезекті сұхбатымызды бастап кетсек.
1: 2026 жылы 10 айдың 1-і Жұңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы. 77 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының дұрыс жетекшілігінде Жұңғы халқы кедейліктен құтылып, дүниедегі екінші үлкен экономикалық тұлғаға айналып, халқы баяшатты, қоғамы тыныш, экономикасы дамыған, айбынды ірі ел болып, адамзаттың бейбіт өмір сүруі мен өркендеуіне зор үлес қосты. Шинжан Ұйғыр Автоном районы құрылғандығының 71 жылдығы. 71 жылда құлашын кең жайды. Экономикасы, ғылым техникасы, мәдениеті дамыған. Ұзақ уақыттан бері әр ұлт кәделері мен бұқарасы етене болып, бір-біріне қарайласып, тамаша тұрмысты бірге жаратқан. Қою сүйіспеншілік достық орнатқан. Жұңғыдағы әр ұлттың араласуының, іштесуінің, тоғысуының мекені. Бүкіл ел бойынша Жұңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжан Ұйғыр Автоном районы құрылғандығының 71 жылдығын құттықтап жатқан кезде, біз Шинжан өндіріс құрылыс Бингтоны құрылғандығының 78 жылдығын қарсы алдық. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан Ұйғыр Автоном район, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтон парткөмен үкіметтің дұрыс жетекшілігінде сан-саналы кәсіптер өркендеп, шаруашылық шалқып, халықтың тұрмыс сүресі жақсарды. Жұңғы және Шинжанның іс жүзіндік жағдайына сәйкес келетін Бингтон құрылысының даму үлгісі жасалды. Мұнан Тяньшан перзенттері мол мерге бөленіп, барынша шабыт алды. Кең байтақ тарым ойпатынан тартып, көркемді аңғарына дейін, айбынды памір сүртінен тартып, ырысты тұрпан ойпатына дейін, Шинжандағы әр ұлт қадір бұқарасы Шинжан өндіріс құрылыс Бингтонының асқақ сезім алаулаған жылдарымен қауышты. Бүгінгі Шинжан өндіріс құрылыс Бингтонының гүлденіп көркеюін келбетін бірге сезінді. Шинжан өндіріс құрылыс Бингтонының ертеңгі көркем болашағына бірге көз салды.
2: 72
1: жылдан бері Шинжан өндіріс құрылыс Бингтонындағы әр ұлт қадір бұқарасы Бингтон рухын және тораңғы рухын, сақа әскерлер рухын бар күшпен асқақтатып, семсерді соқаға айландырып, тыңнан тіршілік құрды. Ауыр жүкті батыл арқалап, қажырлықпен күрес жасады. Өндіріс әтіреті, қызмет әтіреті, жауынгерлер қосындық ролдарын сәулелендіріп, Шинжанның дамуын ілгерілетуге, ұлттар ынтымағын нығайтуға, қоғам орнықтылығын қорғауға, мемлекеттің шекара қорғанысын бекемдеуге өшпес тарихи үлес қосты.
0: Яғни мынау Шинжан өндіріс құрылыс Бингтоны 5-ші жылы, соның ішіндегі Шуанхы қаласының өзі 2014 жылы құрылыпты. Бұл да қазіргі таңда дәуірдің дамуымен ілесіп, құтты мекенге айналып келеді. Мұнда өздеріңіз сияқты жаңа дәуірдің күрескерлері жан-жақтылы еңбек етіп, қарқынды дамуға қол жеткізген екен. Ендіше Шинжан өндіріс құрылыс Бингтоны 5-ші жылы, әсіресе соның ішінде Шуанхы қаласының толағай табыстарына азырақ аялдасаңыз.
1: Шинжан өндіріс құрылыс Бингтоны 5-ші дивизиясы 1953 жылы құрылып, 1963 жылы Боратала Мұңғыл Автоном облысы өңіріне келіп, қоныстанып, осы қасиетті топыраққа тамыр жетті. 81-ші тоннан 91-ші тонға дейін

0: Үңгіртуан шекара жағына орналасқан. 2014 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен Шуанқы қаласы құрылды. Дивизия қала бірлескен басқару үлгісін жүзеге асырды. Бұрынғы тақырдала орманы құлпырып, бұтасы бүрлеген, бау бақшасы маужырап, өңірі гүлденген заманауи көркем қалаға айналды. 2026 жылы Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтаны 5-ші дивизиясы мен Шуанқы қаласы 3,4 миллиард юань өнім өндіріп, өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырған кезде 6,6% өскен. Дивизия мен қала бірлесіп 103 нысан саудагер шақыру жобасын жүзеге асырып, 19,7 миллиард юань қаржы қосып күн жаратты. Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтаны 5-ші дивизиясындағы әр ұлт кадр бұқарасы асқат сезіммен, жалынды жігермен алға ұмтылды. Жаңа дәуірдегі бұйымтанның орнықтылығын қорғап, ұлттардың ынтымағын күшейтіп, шекараны күзетудегі жаңа тәсілдерін құлшына қалыптастырып, жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың бұйымтан әмілетін ілгерілетіп, көрікті Шинжан құруда, Шинжан қызметі бас нысанасын жүзеге асыруда анағұрлым зор рөл атқарды.
1: Аға, сіз 37 жыл мынау банк саласында қызмет істеген екенсіз. Банк дегенде біздің көз алдымызға алдымен ақша елестейді. Басқа ішкі жұмыс тәртіптерін толық түсіне бермейміз. Жалпы тыңдармандарымызға бір жүйелі кеңес болсын. Ал ендеше осы қызметтеріңіздің сипатын, көлемін, функциялық рөлдерін толығырақ түсіндіре кетсеңіз.
0: Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтан 1-ші дәрежелі бөлімше банкесі 1992 жылы бірінші де құрылып, Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтанының әрбір дивизиясында 2-ші дәрежелі бөлімше банкелер құрылды. Мемлекетіміздегі бірден бір Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтанының ұйымдастыруына сәйкес құрылған ақша айналым қызметін өтеуді негіз еткен сауда банкесі. Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтанының аумағында бірден бір ақша айналым қызметін өтейтін қызметкері 4000-нан асатын кемелденген орган. Қызмет өтеу торап желісі Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтанының әр қайсы дивизия, қала, майдандарын шарпыған. Басты міндеті бұйымтанда орнығу, жергіліктің экономикасы, қоғамның өркендеуі, ауыл қыстақтың дамуы үшін қызмет өтеу.
1: Жарайды, былай деңіз. Біраз мағлұматтарға түсінікке ие болдық. Енді сіз 37 жыл осы банк саласында қаржылықпен еңбек еткен екенсіз. Талай биік белестерді де бағындырыпсыз. Осы барыста жеткен табыстарыңызға бір қайырыла қарап есеп бере кетсеңіз.
0: Мен 1990 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтан бөлімше банкесі Боратлы тармақ банкесіне қызметке қатынастым. Банкенің кәсіптік бөлімі, серіктік кәсіп бөлімі, ауыл қыстақ өнеркәсіп ақша айналым бөлімі, аманат қарыз басқару бөлімі қатарлы бөлімдерде қызмет атқарып келемін. Ілгеріндегі енді ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бөлімше банкесі Шуанқы бөлімше банкесі жағынан көбірек үздік жеке таңдаулы партия мүшесі болдым. Ауыл шаруашылық банкесі Шинжан өндіріс құрылыс бөлімше банкесі жағынан үздік қызметкер болдым. Жұңғы коммунистік партиясы Боратлы облыстық төте қарасты орган қызмет комитеті жағынан таңдаулы партия мүшесі болдым. Шинжан Уйгур автоном районы бас жұмысшылар ұйымы автоном районы еңбек бәсеке комитеті жағынан 6 бәсеке 6 салыстыруда 1-ші дәрежелі үздік жеке болдым. Жұңғы халық банкесі, Жұңғы ақша айналым жұмысшылар ұйымы бүкіл мемлекеттік органы жағынан қызметте лифынан үйреніп, кәсіпте жаңа әдет қалыптастыруда озат жеке құрмет атағына ие болдым.
1: Серік аға, бұл күндері де осы банк саласындағы қызмет орныңызда табжылмай еңбек етіп келесіз. Қашанда табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Енді шәкірттеріңіздің бірі Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі, Шуанқы бұйымтан бөлімше банкесі, Чыңдала тармақ банкесінің бастығы міндеттерін атқарып келе жатқан Қайса Құсайынұлының лебізіне кезек беріп, Серік Мұқашұлы ұстазының кәсіптегі шөгелдігі, өз білгендерін соңғы буынға үйрету, көмектесу, жетектеу жағындағы ізденістерін тілге тиек еткен қыласына кезек берсек.
2: 2015 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық банкесі, Шинжан өндіріс құрылыс бұйымтан бөлімше банкесі, Шуанқы бөлімше банкесіне қызметке тұрдым. Сол кезде Серік аға Шуанхы бөлімше бәнкенің аманат қарыз бөлімінде қызмет өтейді екен. Жүзі жылдан түңілме дегендей, кішіпейіл, ақ көңіл, аңқылдаған ағаммен таныса кеттім. Сол таныстық сыйластыққа жалғасып, Серік аға ұстаз, мен шәкірт болып, 10 жыл бірге қызметтес болдым. Кәсіптің қыры мен сырын әбден игерген ұстазым маған шот соғудан бастап, бәнкенің түрлі кәсіптерін үйрете бастады. Менде құлшынып үйреніп, жалықпай ізденіп, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, кәсіптің маманы болып үлгірдім. Серік аға кәсіпке шүгел, жұмысты тындырып істейтін, маңайындағы қызметтестеріне қашанда жәрдемді болып, қол ұшын беріп жүретін лифыншыл адам. Серік ағаның тағы бір қасиет, талай шаңырақтың тойына, талай ортаның думанына, талай адамның шаттығына көрік беріп, серік болған. Айналасын дулы думанға айландырып жүретін жүйрік асаба. Серік ағаның финанс саласындағы, қоғамдағы еселі еңбегі, елмен болған береке татулығы маған айрықша әсер етті. Менің алдағы сапарыма жалықпай үйреніп, талықпай қызмет істеуіме демеу болды.
1: Я қайса, жоғарыда өзің ұстазы жақсының ұстамы жақсы деп айтып өткендей, ендігі жерде осы Серік ағаң көрсеткен сара жолмен халықтың қалаулы қызметкері болып биіктерден көріне беруіңе тілектеспіз. Сенің кеңесіңнен тағы бір түйінді аңғарып қалдық. Серік ағамыздың кезінде жүйрігі асаба болғанында тілге тиек еткен екенсің. Ендеше сұхбатымыздың соңын Серік Мұқашұлының құтмекен тасырқайым өлеңімен жинақтауды оңсанап отырмыз. Естеріңізге сала кетсек, қазіргі Шуанхы қаласын бұрын жергілікті халық тасырқай деп атайтын. Енді сол өлеңге кезек берейік.

мекен тасырқай. Серік Мұқашұлы. Мақтаның жері астықтың кені, жайқалы бегін баурайды мені, қоғалы көлі шұрайлы шөбі, ыстықсың маған арысты жері. Құлпыры орманы бұтасы бүрлеген, бұлбұлы сайрап өңірі гүлдеген, айналайын құт мекен тасырқай, есімің рухыма нұр берген. Суларың шәрбат, тастарың алтын, сақтаған ата дәстүрмен салтын, құт қонған елім, құнарлы жерің, қарышта балға тарта бер халқым. Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманнанған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман қауым.

Иә, қадірмен тыңдарман достар, ендеше кешегі тасырқай бүгінгі Шуанхы қаласынан түлеп ұшқан, бұл күндері Боратала облыстық ән би үйірмесінің белді әншісі Жолдыбай Дулатұлы орындаған әндерден концерт ұсынамыз. Ән осы жерде, сөзі Манатбек Әбілісжанұлынікі, музыкасы Тұрсынбек Сумағұлұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Ән «Анарым», сөзі Ильяр Замзакарбаевтікі, музыкасы Берік Сіләмұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы. Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Қалутон аңызы» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Пошташының буырқанған өзендегі арпалысы» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ауылдастары жаратылысында бұйығы момын жарылған десе дегендей ұя бұзбастың өз еді. Үйленерде ара ағайындар сәтін түсірмегінде әлі күнге дейін салт басшырар ма еді кім білсін. Сылбыр тұйықтығы тек өзіне ғана жарасатын. Сосын қайсын отбасылық істердің бәріне әйелі араласуына тура келетін. Қылаяғы көршінің баласы балға сұрап келсе де бұл бейбақ әйеліне қарайтын. Осындайда адам болады екен ғой деп кейіген әйелі, әй бала, біздің үйде еркек жоқ болса балға қайдан болсын деп назаланатын. Үйреншікті көршілер болғасын балаларының бірі мына балғама деп қобдишадан алып шықпағанда байқұс түкті естімегендей мелшиген қалпы отыра берер еді. Тым-тырыс он неше жыл отау ұстап, екі-үш баланың әкесі болған соң барып, бақыр басты екенін біле бастаған сыңайлы. Сонда да ел анардың күйеуі деп қана таниды. Бүйте берсе, өз атын мүлдемге ұмытатын тәрізді. Ар өткен бер өткен ел де анардың үйі деп түстеп, бұл жазғанды санатқа қосқылар келмейтін бастаған бағалай. Апырып-жапырып жүретін елдің күйеуіне іштей қызыға қарайтын әйелі бұл қылығына қуанбаса уайымдаған жоқ. Еркек деген еркек сияқты болғаны жөн ғой деп ойлайтынды оңашады. Басқа елдер бұның екі дізгін бір шылбыры өз қолында болғанына қызыққанда, бұл шаңырақтың ішкі сыртқы жұмыстарының бәрі өз мойнында болғанына қыстық атынды. Қызық болайын дегенде бауырларының бірі тілеу жасайтын болып, сол тойға ертіп бармай ма? Той жаттығына туғылдасқан балдыздары епте бұрттатып жіберген ғой. Оны қойш, қызық қуанышта қайсы еркек алқып ішіп, шалқып баспайды. Бір уақытта қараса, көп көрім адам құсап қонақтарға үром қалдырып жүріпті. Үромкасын төгіп алатында екі қолымен бірдей қысып ұстап кеудесіне басып алыпты. Күлімсіреген жүзі жылтырап, қонақтардың бәріне өзінше бәйек болып әуре. Бәрі жарасып тұр. Енді бірде тобыртода биге бассын кеп. Әйелі күйеуі емес, баласын қызықтағандай қуанып екі беті албырап тұр. Отағасының шырайы кіріп, қызара бөртіп алыпты. Бір күн бұғыра болса несі бар? Қайта өжеттеніп алыпты. «Әй, отанасы, елден қалыспай билемейсің бе?» деп қояды өзін-өзі ұмытып. «Ой, бояу, біздің кісінің де аузынан отанасы деген сөз шығады екен» деп, әйелі налудан көрі таңданысымен қуанышы басым сөз айтты да, отағасының бұйрығын жерде қалдырмай, топалаң топырға қойды да кетті. Тойдың ең соңынан қайтқан ерлі-байлы екеуі де көңілді. «Бей билегенде елдің бәрі біліп билемейді екен ғой, көбі қараға ілесіп қиқаңдай беретінін енді білдім. Бұрын бекер тартынып жүріппін. Бәсе әлгі талқы аяқтан артық болмаса кем

деймін ә деп ерленіп қойды. Жақсы, керемет, несін айтасың, баға жоқ деп құптады әйелді. Бірақ осы келе жатқан арасында өз момыным ба дегендей, бір әуестікпен үңіле қарап қойды. Қараңғылық көлегейлеген күйеуінің өң түсі анық көрінбеді. Десе де екпінді дауысы оның күш қайраты тасқындап келе жатқанын әйгілейтін еді. «Ой, бүгін өмірімде бір тамаша күн болды ғой, ия» деп қояды. Өзінің әйел екенін алғаш сезініп келе жатқандай әйелі де «Ия, несін айтасың, шын болсын әйтеу» деп қостап қойды. Ертесі орнынан самарқау тұрған еркегі үн-түнсіз ғана шайын сораптады да отырды. Әйелі өзінше отанасы немесе соған тектес бірдеме деп қалама деп дәмеленіп еді, ойлағаны болмады. Түндегі ерлік жігердің із сорабы да қалмай ұшып кетіпті де, баяғы қой торы қалпына келіп құлағы салпиыпты да қалыпты. Күйеуі бұл кезде кешегі қылығы жайлы бірдеме деп қалама дегендей қылпылдап, ұяттан өртенердей болып әрең отыр еді. Абырой болғанда әйелі ол жайлы тіс жарған жоқ. Қайтан естейтіні жайлы ғана ақыл қосып, «Егін тегін не күйді екен? Бүгін бақша жаққа барғалы отырсың ба?» деді. Соны күтіп отырғандай күйеуі, «Бар десең барып келейін, әлгі қызыл тайыншада сол маңға кеттім екен, пішілмеген бәле қаңғи береді ғой, саудагерлер келсе құтылғанымыз дұрыс па» дегенді міңгірлеп әрең айтты. «Ой, сол қасқыр жегірді сатасың ба, соясың ба, өз еркіңе бердім. Табылса сол жерден көзін жоғалта салсаң да қан қатерім жоқ» деді әйелі адуындығына басып. «Онда мен кете берейін бе» деп бүгі жүктеген күйеуі шынысындағы шайды толық тауыспаған қалпы түрегелді. Қызыл тайыншақ емес, өмірі өлгі әніне басқанына шамданған әйелі теріс қараған қалпы ыдыс аяғын шалдырлатып жинай бастады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қалу тонаңызы. Автора Екпін Мұңғылқанұлы. Тумасындай көңіліне толы барман. Жортып өткен десе де жолы бар жан. Сөзім аржан, ақын не абыз шығар. Күйшім әлде кім екен тоны қалған. Тоны қалған бәлкім ол сусар ішің. Жазығы мен даланың тұр шабысып. Орта судың бойынан жалғыз үйрек нұр шағысып барады сусап ұшып. Көзің далдап, қыраттар құлын жарғақ. Өңірі гүлге толы қызыл жармақ. Батпақ бұлақ бойынан жүгірсем бе, өткен балалығымның ізін жалғап. Саусағым сусылдайды жал ұстаған. Тай мініп, таудан қалай алыстағам. Дала гүлін көмкөрген көйлегіне, бала күннен бір қыз бар танысмаған. Тектілік киесіндей жол қуатын. Бой жеттің бұла таудай мол мұратын. Ауылдың күйші қызы атандырып, атаң саған үйретті домбырасын. Әдемі соғушы едің шым бейкен. Қайтейін шымылдықсыз құр бейкен. Аңызын атаң айтып бере тұғын, санам дәлі сен тартқан күйдің соң. Күмбірде күмбір домбыра, бұлқын тар ойды бұлағыз. Өткенгі есті бол көә, сөйлейді ғажап бірағыз. Жиектен ойды асыра, күйғысы ұшар арайдан. Сұп-сұры таудың басына тамады бұлттар ағайран. Шанағы толған қоңырын, саусағын жорға сүйріктей. Күріктей ауыл өмірін, айлана шапқан жүйріктей. Айтатын аңыз атасы, қосылып егіз ішекпен, ақ түйенің анау жотасы, қалтон бай деген кісекен. Толықсып жатқан еледі, тауынан бұлақ күй толғар, жауыны шығар керегі абыздар соны мысалдар. Дәл сол сәт үш күн толғатып, қабырсыз қалған әйелді, өлді деп жұртып бел асып, қайтқалы тұрған жәйеді. Ойнайды қолы пернеден, саусағы қыздың мұң әлес. Қайтқан ел шала жерленген, жас әйел жайлы дау егес. Ізгүміт қолда бәйелді, танадай болды таушы. Жас әйел кенет жидесін еңге сіңіп даусы. Шанақтың түбі шыңырау, дәрменсіз жанның шиқылы. Аштайтеу тұрнап саңылау, жеткізер қалай күйтілі. Босанды әйел соңғы дем, омырауын өпті шақалақ. Туған жер торқа мол гілем, құлады қайта шалқалап. Жылдар сабара кеткен ел, оралды ескі жұртына, құлыншақ екі үш жасқа кеп ойнап жүр дөңнің сыртында. Жиналды қауым дүрлігіп, көрмекке үйін шақалақ. Аңырды жұрт күлді үміт, о ғажап мынау махаббат. Тамырлап жерге арқасы, сүт тамып ана үрпінен, кеппепті сәби аңқасы, туған жер құдіретінен. Баян жүрек, боз көңіл, бұлдан шағым. Баяғы өмір секілді кім даңсадым. Сағынамын аққанат арманымның, көз алдым да көбілі қуған шағын. Бала қиял болмаған күндес қылық. Батқанда майтонғысыз күнге шүкіріп, алып қайтты сол күні атаң сені, қоңыр төбел атына мінгестіріп. Лапылдап кеудемдегі қызған жалын, сен алғаш атаңнан қызғанғаным. Алып таудың алаулап етегінде жанып бара жатқандай қызғалдағым. Бірақ атаңмаған да емес бөтен. Сол басын солаңыз да елестетем. Туған жермен тамырлас ана сегіз, осабыз қария емес пе екен? Қайран қарттың дәм тұзы таусылғанда, жылап едің соғылып даусың жарға, жылайланып жылжыды сенің үйің, алпыс бас шаңырағын артып нарға. Ауыр ой артқан нардай әр күдікті. Қоштастық шырпы сезім жанды. Бітті атаң туған ауыл мен бақылдасып, сенеміз тонын маған қалдырыпты. Тұмасындай қалу тонның толы барман, ерлік қуып жүрміне жолы бар жан, сөзім ар жан ақын не абыз шығар, батыр мекен кім білсін, тоны қалған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шық айбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Қайбар атай қапталда тұрып, өзендегі қараң-құраң еткен бейнені көздеп тұр. Оның ойына 30 жылдан бұрынғы бір оқиға оралды. Осындай бір жаңбырлы мезгіл болатын. Әбдікерім осы пошта жолына тұңғыш рет қадам тастаған күні өзенде бір уулы жылан оның балтырын шағып алады. Ол кезде Әбдікерім 18-ге келген қылшылдаған жалынды жас болатын. Бір парша ажалға арашашы болатын дәріні уағында жеткізу үшін сарлық сайындағы құба түзді жалғыз жортады. Малшылар оны тауып алған кезде балтыры күптей болып ісіп кеткендіктен қара күлгін түсті Захар қан тамырымен жайыла бастапты. Ол демалмастан алып жүрген ұстарамен жылан шаққан жердегі етті кесіп, құм топырақпен қанын тоқтатып, пошта сомканы асынып жалғасты арып шаршап жол жүреді. Сөйтіп дәріні науқас адамның қолына тапсырып бергеннен кейін киіз үйге құлап түседі. Сахараның пошта жолы малшылармен тамырлас, оны үзіп тастауға болмайды. Ақсақал өзіне өзі күбірлей сөйледі. Әбдікерім өзеннің қақ ортасына келгенде бір дүлей толқын жарылып келді. Көзді ашып жұмғанша ақбақай елбең етіп, алдыңғы сирағы шүңетке батып кетті. Қырсық шалды деп Қайбар ақсақал баж етіп ойбай салды. Өзенде қалған Әбдікерімге бір сәт жер мен көк шыр көбелек айналып бара жатқандай сезілді. Ақбақайдың денесі шүңетке батқанда қисайып кетті. Тастай суық өзен суы Әбдікерімнің арқасынан әпсетте өтіп үлгірді. Оламалсыздан бір қолымен аттың жалынан тас қып ұстап, енді бір қолымен арқасындағы пошта сомканы қорғаштады. Өйтпеске амалы қалмады. Сомканың ішінде жайнаның оқуға қабылдану құлақтандыруы, бақыттың ақша шегі, Айгүл апаның қанғысымын түсіру дәрісі бар. Оның біреуін де жоғалтуға болмайды. Ақбақай жанталаса бұлқынып, төрт аяғымен су ішінде барынша тебінді. Бірақ та лай құмға батқан аяғын қалай тартса да шығара алмады. Асау толқын Әбдікерімнің бетін қайта-қайта ұрғылағанда тұншығып жөтеле берді. Көз алды да бұлдырап кетті. Ол түстік жағалаудағы қапталда тұрған Қайбар ақсақалдың бейнесінің біртіндеп жақындап келе жатқанын, және бұлдырап көрінген ауылдан шаң көтерілгенін көргенде жайнаның адам шақырғанын білді. Қайраттан досым, Әбдікерім Ақбақайдың мойнынан қаға сөйледі. Оның дауысы қарлығып шыққанымен бойында сенім оты маздап тұр. Ол өзінің және Ақбақайдың құлап кетпейтініне сенеді. Осы пошта жолында ол 30 жылды өткерді. Қап-қара шашын қылау шалып ағырғанша, қылшылдаған жастан белі бүкірейгенше талай қауіп-қатерлерді бастан кешірді. Алайда бір ретте бас тартып көрген жоқ. Бақыт бастаған түстік жағалаудағы малшылар төменгі ағардағы қайранға әлдеқашан жетіпті. Бақыт қолына шалма арқан ұстап алыпты. Соңынан ілескен жігіттердің өңінен абыржығандықтың бейнесі мен мұндалап тұр. Әбдікерім ағай, мына жаққа қарай жүріңіз деп Бақыт өзен ортасына қарай айғай салды. Өзеннің аңырақ желі естірткен естіртпегені белгісіз. Әбдікерім басын әрең бұрып қайраң жаққа көз тастады да Ақбақайды сол жаққа қарай жылжытуды ойлап тебініп еді. Ақбақайдың алдыңғы аяғы шүңетке батып кеткендіктен босқа бұлқынып күші текке кеткендей болды. Дәл осы сәтте тағы бір дүлей толқын шабуылға өтіп аттың сауырынан аямай соққылағанда Ақбақай суға шөгіп қалды. Әбдікерім аз болмаса суға құлап кете жаздады. Тез ұста, қыл үстінде тұрған сәтте бір қарайған нәрсе ұшып келгендей болды. Сөйтсе Қайбар атайдың шалмарқан екен. Қайбар атай жас кезінде Сахарадағы ең мықты шалмашы болатын. Қазір қартайып халы азайса да қолы бұрынғыдай қарулы еді. Қайсарқанды шалмалай лақтырғанда жүйрік жыландай ирелеңдеп келіп туралаған бағыттан жазбай Әбдікерімнің беліне келіп түсті. «Тартыңдар жігіттер» деп Қайбар ақсақал бар даусымен айғай салғаны сол, Бақыт бастаған жігіттер дереу арқанды күш біріктіре артқа қарай тартты. Шалмарқан Әбдікерімнің белін қатты қысып барады. Ол тісін тісіне басып бұрынғыдай пошта сомканы қорғаштап келеді. Ақбақай да үміт ұшқынын сезгендей болды. Алдыңғы аяғын күштеп көтеріп, жер әлемге естірткендей кісіней тебініп, еркіне қоймаған аяғын батпақтан жұлып алды. Әбдікерім арқанның тарту күшіне сүйеніп, аяғымен атты тебініп қалғанда, Ақбақай суағынымен бірге ақырын ілгерлеп қайранға қарай жылжи жөнелді. Асау толқын жағаны ұрғылап буырқанып тұр. Алайда түстік жағалаудағылардың арқанды тарта озандап аттан салған дыбысы барған сайын жақындап келеді. Әбдікерім осы кезде бәрін анық көрді. Тіпті Бақыттың қызара бөрткен өңінен тартып, жігіттердің сом білектеріне дейін әуелі Қайбар ақсақалдың арқанды қатты тартып тұрған тарамыз қолдарын да көрді. Ақбақайдың табаны ақырын ілгерлеу барысында қайраңдағы малта тастарға ілінді. Малшылар жабылып, кейбіреуі арқанды тартып ұстап, кейбіреуі Әбдікерімді сүйеп аттан түсіріп жатыр.

Әбдікерімнің үсті басы шылқа су, тоңғанда қалшылдап кетіпті. Аяқтары ұйып қалғандықтан жерге жығылып қала жаздады. Сонда да ол бәрінен бұрын пошта сумкасын сыйпап көріп, бүтін қалпын сақтағандығын тұрақтандырғаннан кейін көңілі орныққандай болды. Пошта сумка. Пошта сумка сау шығар. Әбдікерімнің дыбысы қарлығып шықты. Тоңғанда еріні күреңітіп кетіпті. Әбдікерім тоңғанда қалш-қалш етіп пошта сумканың аузын әрең ашып, ішінен қызыл түсті конвертті алып шықты. Конверттің сыртындағы оқуға қабылдау құлақтандыруы деген жылтыратып басылған әріптер бұлыңғыр тартқан күннің астында көзді ұялтып сол күйі тұр. Ол басын көтеріп ауыл жаққа көз салды. Ат үстінде жайына алып ұшқан көңілмен құйғытып шауып келеді. Жайына деп Әбдікерім күле сөйлегінде ажым тұрлыған жүзі бейне күреңкөй гүліндей жайнап кетті. Ол қызыл конвертті қолына алып, кішкентай бойжеткен келе жатқан бағытқа қарай бұлғап, «Шүйінші, қуанышты хабар жетті» деп айғай салды. Қызыл конвертті көргенде жайнаның көзі жайнап кетті. Ол атқа қамшы баса дереу Әбдікерімнің қасына шауып келді. Аттан қарғып түсіп, Әбдікерімнің қолынан қысып ұстап, «Кәрім ағай, менің оқуға қабылдану құлақтандыруым келді ме? Мен жоғары мектепке қабылдандым ба?» деді. Әбдікерім басын изеп, конвертті оның қолына ұстатып, «Дашөге өттің, балам. Аудан бойынша үшінші болдың. Мықты шықтың» деді. Оның дауысынан сәл қалжырағандықтың бейнесі білінсе де, жүзінен қуаныштың лебесті. Жайна шақырту куәлігін алғанда қолы болымсыз дірілдеді. Ол конвертті дереу ашқан жоқ. Сол күйі қойнына салғанда жанарынан жас парлап кетті. Міне бұл қуаныштың жасы. Тебіренгендіктің бейнесі. Әрі Әбдікерімге деген әсерленуден шыққан жас еді. Ол Әбдікерімнің өмірге төнген қауіпке қарамай ақпақаймен жөңкіліп жатқан қалтын өзенінен кешіп өтіп шақыртуды бүтін қалпы табыстағандығын өз көзімен көрді. Қайбар ақсақал Әбдікерімнің қасына келіп иығынан қағып, бір шыны қымызына ішіп ал, бойың жылынсын, қайғашанда басыңды бәйтігіп жүресің ғой кәрім деп, кейі сөйледі. Әбдікерім шыныдағы қымызды дереу алып, бір жолда сіміре салды. Жылымық сұйықтық қызыл кеңірдектен бойға тарағанда көңілін сергітіп салғандай болды. Ол малшыларға және жайнаның қолындағы қызыл конвертке бір қарап, одан соң қасындағы ақпақайға қарады. Ақпақай үстіндегі қатып қалған шықтарды сілкіп түсіріп, мойнын Әбдікерімнің білегіне қарай созып еркелеп, осы қуаныштың ішінде бірге болғандай бейне көрсетті. Әбдікерім көңіліндегі қуанышты баса алмай қолын созып, ақпақайдың су-су болып тұрған жалын сипады. Пошта жолдамасы Сахарамен тамырлас, оны үзіп тастауға болмайды. Ол осы сөзді тағы қайталады. Даусынан мақтаныш пен разылықтың нышаны мен мұндалап тұрған анық. Өзеннің аңызғақ желі мен жөңкілген толқыны әлі сол қалпы үдеп тұр. Түстік жағалаудағы ауылдан домбыраның күмбірлі күйі әуелей бастады. Осы бір қызыл түсті шүйіншілі хабардың бейне қанатын кең жайған сұңқардай кеңістік арқылы қалтын сахарасына таралып, әрбір шопан ұрпақтарының тау қойнауынан шығып даңғыл жолға қадам тастағандығын бейнелейтіндігін Әбдікерім біліп тұр. Ол өзі болса, тағы да сол ақпақаймен бірге жалғасты алыс жолдарды басады. Зейнетке шыққан күнге дейін осы пошта жолын басатын анық. Ақпақай арқыраған өзенге қарап тағы бір кісінеп қалды. Дауысында ершімділік пен табандылықтың бейнесі бар. Бейне осы бір буырқанған өзенмен болған бәсекеде жеңіс туын желбіретіп, келесі кезекті пошта жолының тың жорығына аттану арманын арқалап тұрғандай.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен.

0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
1: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында өткелдегі іздеу тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

Дәуір желкені. Өткелдегі іздеу. Мәлімет жиналып болдық. Аттанайық. Бұйрық үні екпінді де пәрменді болып, қызыл туы желмен желбіреп. Қызыл армия киімін киген артистер іретті сап түзеп, жанарынан табандылығы мен мұндалап, алдыңғы жаққа қадала қарады. Бұл ара Жаншидың үйдіуінің шығыс қақпа өткелі. Еліту үлгісіндегі көріністік театр қоштасу концертінің қойылған нақорны. Үйді өзенінің жағасындағы ұзақ жорық өткелі деген жазу ойылған тас ескерткішті мүк басқанымен жазуы әлі айшық деді. Анадай жерде орталық қызлармияның ұзақ жорыққа аттану ескерткіші асқақ бой көтеріп, желкен жайып аттануды күтіп тұрған сияқты көрінеді. 1934 жылы 10 айда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті, орталық төңкерістік әскеристер комитеті, орталық қызыл армияның негізгі күші қатарлардан